0: اضافه کنم که تایید شده که محمد پوینده مترجم سرشناس نیست، به خیلی قربانیان رژیم جمهوری اسلامی پیوسته و این اعلامیه که خوندم، این امضاها در حال تکمیل شدن و قرار به روزنامه‌های سوئدی و ایرانی و دفتر سازمان ملل و وزارت امور خارجه سوئد ارسال بشه.
1: خیلی متشکرم آقای علی لالی جینی. گفتگومون رو ادامه میدیم با بهروز شیدا که برای خیلی از ایرانیان مقیم استکهلم چهره آشنا و صدای آشنا داره و از نویسندگان و منتقدین ادبی ما هست. آقای بهروز شیدا، شما صحبتتون رو شروع بکنید در رابطه با اونچه که پیش اومده و در رابطه با اعتراضات و حرکت‌هایی که در این زمینه میخواد صورت بگیره.
2: من قبل از هر چیز اجازه میخوام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو همبستگی سلام عرض کنم و برای همه روزگاری به سامان و جانی سبز آرزو. از شما اجازه میخوام که به من اجازه بدید صحبتم رو با شعری آغاز کنم و بعد نکاتی چند رو به کوتاهی خدمتتون عرض کنم. شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد، دویدم از پی دیوانه ای که گیسوان بلوطش را به سحر گرم مرمر لنبرهایش می ریخت که آفتاب بیاید نیامد. به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید نیامد. چو گرگ زوزه کشیدم، چو پوزه در شکم روزگار خیش دویدم، دریدم شبان روز، دریدم که آفتاب بیاید نیامد. چه عهد شوم قریبی زمان صاحب سگ، من سگش چو راندم از در خانه، ز پشت بام وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد. کشیده ها به رخانم زدم به خلوت پستو، چو آمدم به خیابان دوگون را چنان گدازه پولاد سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید نیامد. اگر چه حق حقم از خواب تلخ براشوف، خواب خسته وشی درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد. کشیده ها به رخانم زدم به خلوت پستو، چو آمدم به خیابان دوگون را چنان گدازه پولاد سوی خلق گرفتم که

0: گریستن نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج خلوت خود گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید نیامد. لحظاتی در هستی آدمی هست که زبان ناتوانه از بیان آنچه در دل میگذره، لحظاتی هست که دل در سینه سنگینی میکنه و دست به جستجوی دستی میگرده که یافت نمیشه یا اگر یافت میشه دور از دست رسه. لحظاتی هست که ترجیح بند هستی آدمی جز یک عبارت بیش نیست، چه باید کرد؟ ما در عصر صداهای زخمی زندگی میکنیم، در عصر جانهای به یغما رفته، در عصر هتک حرمت آدمی، و کماکان یک سؤال اساسی چه باید کرد؟ انسان این شکوه به یغما رفته در همه تاریخ دنبال ذره آزادی، اندکی عشق، کوچکی عدالت دویده و به خاک افتاده، برخاسته و به خاک افتاده. نویسندگان ایرانی سازی هستند در این کنسرت بزرگ بشری که در همه تاریخ به خاک افتادند، به همراه هزاران و هزاران دیگر و به همراه مبارزانی که به خاطر آرزوهای نجیب، شریف و معصومانشون به خاک افتادند. هیچ جباری در جهان نبوده که از اون صدای دیگر وحشت نکنه. جهان تک صدایی آرزوی جبارانه و نویسندگان ایرانی از عشقی و فرخی تا سعید سلطانپور، از سعید سلطانپور تا سیرجانی و از سعیدی سیرجانی تا میرعلایی تا قفار حسینی و این آخرین فرزانه به خاک افتاده محمد مختاری تاوان جباریت کسانی رو پرداختند که جز به صدای خودشون نیندیشید. امروز ما در بحبوحه یکی از وحشتبارترین لحظات تاریخمون زندگی میکنیم. جمهوری اسلامی به قتل همه صداها، به قتل همه نورها و به قتل همه چشمهای بیدار برخواسته و ناگفته روشنه که یک راه پیش نیست و اون این که صدای همه ما از یک دهان شنیده بشه. دست های همه ما در تنهایی دسته و شاید اگر این دست ها به هم وصل بشه، این دست ها بتونن بیان غربت و وحشت و بیپناهی باشن که در سرزمین ما جریان داره. یک سخن همه تاریخ ما بیش نیست، آرزو، حرکت به دنبال این آرزو و به خاک افتادن. ای کاش بار دیگر همه ما به یاری دست های مهربان، بزرگوار و بخشنده شما همه عزیزان بتونیم یک صدا باشیم و یک دهان. اجازه بدید من در پایان سخنم هم شعری بخونم براتون. در جا زدم زمان را تا رنگ آسمان را گودا بخواب کردم. متشکرم.
1: خیلی ممنون آقای شیدا. البته پایان سخنتون برای این

سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد. سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد.

به خدا تو کار دل مونده بودم. یه دل اینجا یه دل اونجا

آفرینشگر باغ زنان در رسای شهرنوش پارسیپور مریم رضایی. برخی نویسندگان جهان را روایت می کند، بعضی جهان تازه ای می سازند. شهرنوش پارسیپور را باید در گروه دوم دید. او سازنده یک جهان جادویی برای تداوم تخیل زنانه بود. اگر قرار باشد میراث او برای ما زنان را در یک تصویر خلاصه کنیم، شاید آن تصویر باقی است که زنان خسته از خشونت بیان که از پیش یکدیگر را بشناسند، در آن به هم میرسند. پارسیپور به جادوی زبان و تخیل باور داشت. در تاریک ترین روزگار زنان و حتی در دل زندان نوشت و برای همین نوشتن باز به زندان افتاد. با این حال در جهان داستانی او به ویژه در رمان زنان بدون مردان می توان صورتبندی اولیه‌ای نوعی همبستگی زنان را دید که دهها بعد در جنبش زن زندگی آزادی در بستر تاریخی متفاوت جلوه‌ای اجتماعی یافت. پارسیپور را باید یک مبارز همیشگی دانست، به همان معنایی که فعالان سیاسی و حزبی را مبارز می‌خوانند، با این تفاوت که او مبارزی مستقل بود و نه وابسته به هیچ تشکیلاتی. او که در دهه 50 تهیه کننده برنامه زنان روستایی در تلویزیون ملی بود، پس از اعتراض به اعدام خسرو گلسرخی

0: و کرامت الله دانشیان و بازداشت نویسندگانی چون ساعدی و گلشیری از تلویزیون استعفا داد و اندکی بعد به زندان افتاد. پس از انقلاب نیز از سال 1360 چهار سال دیگر در اوین گذراند. گرچه گرایشی سوسیالیستی داشت و عضو کانون نویسندگان بود، هیچگاه به سازمان سیاسی خاصی وابسته نشد. تجربه زندان، سانسور و تبعید بیش از آن که مسیر فعالیت سیاسی او را تعیین کند، به جهان داستانیش شکل داد و به شکلگیری زبان داستانی منجر شد که در آن مقاومت بیش از هر چیز از دل نوشتن برمی آید. بدین لحاظ می توان او را در سنت فمینیست هایی چون نوال سعداوی دید. زنان نویسنده زندانی در کشورهای اسلامی که رهاییشان را نه از طریق فعالیت حزبی یا سازمانی، بلکه از طریق فعالیت مستقل و نوشتن رمان دنبال می کنند. نویسندگانی که بالاخره به علت محدودیت‌هایی که در سرزمین خود با آن روبرو می شوند، ناگزیر به تبعید تن می سپارند. تنها روایت سرسختی پارسیپور در ماجرای نوشتن طوبا و معنای شب به روشنترین شکل نیروی مبارز نویسنده را نشان می‌دهد. پارسیپور نوشتن این رمان را در دوران زندان آغاز کرد. نیمی از رمان نوشته شده بود که او را به بند دیگری منتقل کردند و دفترچه‌هایش را از او گرفتند. یک سال بعد، وقتی نوشته ها را به او پس دادند، خودش آنها را تومه آتش کرد و دوباره از صفر نوشت. گویی چیزی در آن دفترچه های بازگردانده شده دیگر او نبود. رمان سرانجام در 1368 منتشر شد و در همان دو هفته نخست نایاب شد. پارسیپور با نگاه مالکانه به زن مخالف بود و می گفت اندیشیدن پیش شرط گذار زن از سنت به تجدد است، او در این حال نسبت به ازدواج نیز نگاهی انتقادی داشت و آن را عامل یک نواختی و رکود زندگی می دانست. آنچه می خواست بسازد را خود در گفتگویی درباره شخصیت‌های زن داستانهایش چنین توصیف کرد. زنهایی که می خواهند روی پای خودشان بایستند، نه اینکه بخواهند انتقام بگیرند یا همه چیز را نابود کنند. زنان او هرچند از سوی نظام مردسالار مورد خشونت قرار می گیرند، اما سعی می کنند کار کنند، خودشان انتخاب کنند و چیزی بسازند. انرژیشان صرف کینه‌ورزی و جنگ نمی شود، بلکه در ضعیفترین حالت هم به باغ می روند یا تبدیل به درخت می شوند. برای بیان همین جهان، پارسیپور رئالیسم جادویی را با اسطوره و عرفان ایران آمیخت تا چیزهایی بگوید که در زبان رسمی سیاسی یا اخلاقی زمانه امکان بیانش را نداشت. در طوبا و معنای شب، وقتی پدر طوبا می‌فهمد دخترش می‌اندیشد، با نفرت به این نتیجه می‌رسد: بله، زمین گرد است، زنان می‌اندیشند و به زودی بی‌حیا خواهند شد. در زنان بدون مردان نیز، وقتی به مونس گفته می شود، آن همان انسان شدن است، برو انسان شو، مونس به بیابانی بی انتها پرتاب می شود. هفت سال در هفت بیابان، نماد هفت وادی عرفان ایران، سرگردان می ماند و سرانجام پس از این سفر طولانی به خودشناسی می رسد و به شهر باز می گردد تا معلم ساده شود. مرگ، سرگردانی، بازگشت به شکلی از خدایانی، این مسیر الگوی مکرر زیست زنان رمان‌های پارسیپور است. همین رئالیسم جادویی بود که پارسیپور را اجازه داد کاری کند که شاید هیچ نویسنده زنی پیش از او نکرده بود. او به زن حق روایت خیشتن را بازگردانید، روایتی فراتر از نقش‌های مرسوم زن در مقام مادر، همسر یا معشوق. زن در مرکز جهان داستانی او نشست، اما این بار در نقش سوژه‌ای که خود جهان را تفسیر می‌کند. او میل زنانه را از قلمرو شرم بیرون آورد و به زن حق تخیل را بازگردانید. زنان رمان‌هایش وارد اسطوره و روایتگری تاریخ شدند و در یک جهان جادویی متناظر به چشم‌های روایتگرانی بدل شدند که رنج و محرومیت جامعه را از زاویه خشونت مردانه می‌دیدند. فائزه در همان رمان نماد دلوسپیزی زنی است که تازه بکارتش را از دست داده. من باکره بودم، من بیچاره باکره بودم، من بالاخره میخواهم شوهر کنم. پارسیپور این استراب را برای نشان دادن وزن واقعی بکارت بر زندگی زنان عادی به تصویر قرار داد. آن هم در فضایی که همین موضوع برایش بازجویی و زندان به همراه داشت. همین صداقت بی‌تعارف نسلی از خوانندگان را از زبان محتاط‌تر و اخلاقی‌تر پیش از او جدا کرد. رمان زنان بدون مردان در تابستان کودتای 28 مرداد می‌گذرد. همان تابستانی که لات‌هایی چون شعبان بیمخ به کمک حکومت تازه جنبش ملی شدن نفت را سرکوب کردند. پارسیپور در این رمان عمدن خشونت خانگی و خشونت سیاسی را در یک بستر زمانی می‌گذارد تا نشان دهد سرکوب یک ملت و سرکوب یک زن از یک جنسند. هر یک از 5 زن رمان از شکل متفاوتی از خشونت رنج می‌برند. مهدوخت، معلم باکره‌ای که رابطه جنسی را رفتاری حیوانی می‌بیند، آنقدر در سرکوب غریزه‌اش پیش می‌رود که از انسان به گیاه بدل می‌شود. خودش را می‌کارد تا دانه‌هایش را باد به سرتاسر جهان ببرد. فائزه و مونس، هر دو پیر دختر بالای 20 سال، در کشوری که به قول امیرخان زنی که رسید به 20 باید به حالش گریست، عمرشان را صرف نگرانی از بکارتی می کنند که هنوز معنایش را نمی دانند. مونس را برادرش امیرخان به جرم گم شدن با انگیزه قتل ناموسی می کشد، ولی مونس دوباره زنده می شود. فرخ‌لقا، زن میانسال یک نظامی، بعد از سالها تحقیر شوهرش را می‌کشد و باغی در کرج می‌خرد. زرین کلاه، فاحشه‌ای که از کودکی در روسپی‌خانه بزرگ شده، از لحظه‌ای که مردان مشتری را بی‌سر می‌بیند، دیگر نمی‌تواند به کارش ادامه دهد. این 5 زن پیش از رسیدن به باغ هیچ آشنایی با هم ندارند. این نیروی غیبی است که آنها را به سوی باغ می کشد. هر کدام از آنها از مسیر خودش، از تجربه خشونت خودش به سمت باغی کشیده می شود که دیگر زنان خشونت دیده و خسته از مرد سالاری به آن پناه آورده اند. پارسیپور این ارتباط و پیوستگی را نه محصول ایدئولوژی بلکه حاصل تجربه زیسته می بیند. با این حال، باغ یک بهشت موعود نیست. پارسیپور عمدن از این ساده سازی پرهیز می کند. باغ فرخ‌لقا خالی از جنگ و جدل نیست، فقط ایستگاهی است که این زنها در آن فرصت اندیشیدن به زندگی خودشان را می یابند. آنچه آنها را به هم متصل می کند، رفاقتی از پیش موجود نیست، بلکه اشتراک در زخم است. مونس جمع این 5 زن را کمپانی ضد برادر می نامد. 40 سال بعد همین همبستگی در قالب شعارهای خیابانی دوباره زاده شد. زبانی که پارسیپور برای نامگذاری این شکل از ارتباط زنانه در برابر خشونت خانوادگی و ناموسی ساخت، همان زبانی است که کمپین‌های ضد تجاوز و خشونت و قتل‌های ناموسی امروز از آن استفاده می‌کنند. اگر امروز بتوان میان زنان بدون مردان و جنبش زن زندگی آزادی نسبتی برقرار کرد، بیش از هر چیز به دلیل نوع همبستگی است که پارسیپور تصویر می کند. همبستگی که بر رهبری متمرکز یا سازمان سیاسی استوار نیست، بلکه از تجربه مشترک خشونت و میل به زیستن سرچشمه می گیرد. شاید بتوان گفت پارسیپور قبل از آن که زمان آن برسد یکی از زبانهای ممکن مقاومت زنانه را در ادبیات آفرید. اهمیت زنان بدون مردان فقط در روایت رنج زنان نیست، بلکه در تصور شکل دیگری از کنار هم بودن است. کنار هم بودنی که نه بر ایدئولوژی بلکه بر تجربه مشترک و امکان ساختن جهان دیگر استوار است. شهرنوش پارسیپور امسال در 12 تیر ماه در 81 سالگی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. اما درهای باقی که ساخت هنوز گشوده است و زنانی که در آن پناه بردند هنوز هر بار که جمعی از زخم دیدگان کنار هم می ایستند دوباره از میان صفحات همان رمان بیرون می آیند. مرگ نویسنده در این معنا نه خاموشی یک صدا بلکه واگذاری آن است. زبانی که او ساخت اکنون از آن همه کسانی است که در برابر خشونت جهانی تازه می‌کارند و در آن ریشه می‌دوانند.
1: رادیو همبستگی سولیداریتی استکهلم FM 91

تمامی شب را با تو سر کرده ام، کنار دریا، در جزیره. وحشی و گوارا بودی، میان خلسه و خواب، میان آتش و آب. شاید بسیار دیر هنگام خوابهای من به هم آمیخت، بر فراز و یا در اعماق. بر فراز چون شاخه هایی که به یک باد می جنبند، و در اعماق چون ریشه های سرخی که به هم می پیوندند. شاید خواب های تو از خواب من برخاستند و از میان دریای تاریک به جستجوی من آمدند، همچون گذشته زمانی که تو وجود نداشتی. بیان که تو را ببینم، در کنارت پارو زدم و چشمان تو در پی آنچه که امروز می جویند، نان، شراب، عشق و خشم. در تو پر می شوم، زیرا تو جامی هستی در انتظار هدیه های زندگی من. شب را با تو سر کردم، تمامی شب را، زمانی که زمین تاریک می شود با زندگانش و مردگانش، و چون بیدار می شدم ناگهان در میان سایه ها بازویم بر کمرگاهت حلقه می شود. نه شب نه خواب توانستند جدای من سازند. شب را با تو سر کردم و چون بیدار می شدم دهان تو از رؤیایت سر می کشد، تا طعم زمین، آب دریا، خزه دریایی و ژرفنای زندگی تو را به من بخشد. و بوسه‌ات را می ستایم، نم سپید دمان بر آن، گویی از دریای پیرامون من سر برکرده.

0: گزارشی از روایت ها در تاریکی رابطه ها و قطع اینترنت، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها.
1: امروز رفتم دکتر و سه قلم دارو 600 تومان هزینه برداشت. خواهرم بیماری خاص داره، بعضی از داروها رو ندارم و بعضی هم قیمتش رفته بالا و نمیدونم چطور قرار داروهاشو بگیرم. وقتی پول نیست دیگه فرقی نداره کمبود دارو باشه یا نه، چون نداری که بخری. از فکر و خیال هم که نمیتونیم بخوابیم و آرامش نداریم. امیدوارم این درد و بدبختی زودتر تموم بشه. خورد و خوراک هم که دیگه نمیتونیم بخریم، از پس هزینه‌اش بر نمیایم و قیمتو فضایی شده. گوشت و مرغ که خیلی وقت هست شده، نمیشه خرید. روغن جامد شده 2,000,000 تومان. ماکارونی گرون شده. برنج غذای اصلیمونه که شده 3,500,000.
2: این سکوت شکننده رو میشه امشب همه جا تو فضا تو تهران احساس کرد. همه از این که جنگ دو مرتبه شروع شه میترسن. خیلی ها به خاطر جنگ بیکار و بیدرآمد شدن و خیلی ها گرسنه هستن. وضع خیلی بد شده. همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
3: من کارگرم، تو 40 روز جنگ نه کاری داشتم و نه پولی. بعد از آتش بسم خیلی از مردم به صف بیکارا اضافه شدن. مواد غذایی هم که همه چی گرونه. یه زمانی پول گوشت نداشتیم ولی تخم مرغ می‌خریدیم. الان جز برنج و ماکارونی هیچی نمیتونیم بخریم. سپاه هم دست از بازی بر نمی‌داره و حاضر نیست کوتاه بیاد، چون میترسه مردم علیهش بلند بشن. به این خاطر حاضر جون و مال مردم رو به خطر بندازه و دوباره ایران رو به جنگ و به خاک و خون بکشه. بابا مردیم، بس جنگ. به کی باید بگیم که ما دیگه جنگ نمی‌خوایم؟ چی از جون ما می‌خواید؟ بذارید نفس بکشیم و زندگی کنیم.
4: ببینید، هر روز من از این کنار این خیابون رد میشم و این صف بدبختای دنبال کار هر روز دلاسر و دلاسر میشه. هر روز یه مشتیگه به این آدم ها اضافه میشن، میفتن تو بیکاری. وقتی که سپاه خودش از جنگ نون میخوره، مردم بدبختر و بدبختر میشن. هم آبروشون رو میبازن، هم نون و سفرهشون رو. زندگیشون به هم میخوره. اونا دنبال جنگن، ما افتادیم، ما مردم افتادیم اینجا به گدایی برای لقمه نون. خدام چی بگه؟
5: فضای ایران از میان روایت‌ها و توییت‌ها. می‌دونم همه در جریان فروپاشی اقتصادی ایران هستید، ولی فکر نکنم متوجه فروپاشی روانی مردم داخل باشید. عمق فاجعه رو حتی نمی‌تونید تصور کنید. محسن: سال‌هاست که مردم ایران حتی یک لحظه شادی جمعی نداشتن. کوه بگیرم به این سیاست و ایدئولوژی کثافت زده و نحسی که فقط عذاب و زجر و عزاداری و مرگ نصیب مردم کرد. حال روحی جمعیت سگ‌های ولگرد زیمبابوه بهتر از حال ماست. تا چونه توی لجن و استفراغ ناامیدی گیر افتادیم. پولوفیلی: شخصا میل به خودکشی ندارم، اما دیگه امکان زندگی هم ندارم. نه امکان کار هست، نه تحصیل و نه اپلای. چون نه بودجه کافی هست و نه اینترنت، نه موقعیت و نه امید. در پاسخ به چه خبر فقط یه جمله دارم: روزهام رو شب میکنم. یوسف: من واقعا هر روز پا میشم و حالم بده. از وضعیت ایران، از وضعیت کار خودم، از وضعیت مهاجرتی. یه استراب شدید و مداوم تو دلمه. هر لحظه منتظر یه خبر بدم، یه اتفاق بد. نه فقط روحی و روانی، دیگه فیزیکی و بدنی هم اثر کرده. نمیدونم فقط منم یا همه یا اکثریت اینطوری شدن. حمید: قلب کسب و کارها از تپش افتاده، خدا عاقبت این حماقت رو به خیر کنه. آسیب قطعی اینترنت چندین برابر آسیب جنگه. علیرضا: گویا وبسایت‌های کاریابی گزارش دادن که حجم آگهی‌های استخدام 80% کاهش داشته، در صورتی که اخیراً توی درخواست شغل رکورد زدن. تورم وحشتناک و قیمت اینترنت هم چند ده برابر شده. من معتقدم این عزیزان اطلاع ندارن پدرشون دقیقاً کیه. پونه: متروی خلوت، اسنپ ارزون، خیابون‌های بدون ترافیک، پیدا شدن جای پارک، نشونه‌های تلخ تعدیل‌های گسترده و بیکار شدن مردمه. اختاپوس: من می‌خواستم خون زندگی تشکیل بدم، ازدواج کنم، ماشین بخرم، سفر برم. تو بهترین شرکت‌های مهندسی کشور تو رشتم کار کردم. تو بهترین دانشگاه‌های کشور درس خوندم. نتیجه‌اش فقر خیلی خیلی زیاد. هیچی ندارم از خودم. زندگیم به موی بنده. مهسا: فکر کنم تنها اتفاقی که با جنگ سرعت بیشتری گرفت سقوط ما آدم‌های معمولی بود. علیرضا: قبلا پول نداشتیم مهاجرت کنیم، الان پول نداریم همینجا زندگی کنیم. سحر: گمون نکنم تا به حال زندگی برای طبقه متوسط مدرن ایرانی اینقدر فاجعه بار و تحقیرآمیز بوده باشه. در تاریخ این مملکت قحطی و بحران کم نبوده، اما شیب سقوط اقتصادی جوری با حس روزمره تبعیض، نابرابری و نقض کرامت انسانی همراه شده که جز خشم چیزی برای آدمی نمیمونه. سپیده: من یه آدم 35 سالم که الان نمیتونم کار کنم. اون چیزی که من رو بیکار کرده جنگ نیست، قطع بودن اینترنته. توجه کنید، من نه پول مفت میخوام نه زیاد، فقط میخوام کار کنم. سالها تلاش کردم، تخصص کسب کردم، میلیون ها نفر مثل من وجود دارن. ما بدیهی ترین حقوقمون رو میخوایم، ما رو زنده به گور کردن. نشانه: من الان به با حجاب و بی حجاب و این چیزاش کار ندارم. من تا حالا کیش نرفتم، پولشو نداشتم. واقعیت ایران اینه که بخش بزرگی از مردم سالهاست اصلا مسافرت نمیرن. حالا اصلا شما بگو لاس وگاس. مائده: دلم میخواد از ایران برم جایی زندگی کنم که همه چیزایی که ندارم رو داشته باشم. دلم میخواد برم دانشگاه و درس بخونم. دلم میخواد شب راحت بخوابم. دلم میخواد با آیی کار کنم. دلم میخواد برم یوتیوب ببینم. علیرضا: من یه ماه از هیچی خبر ندارم، حتی ماهوارم ندارم. ببخشید نمیدونم کجای بحثید، ولی قیمت ها واقعا از تحمل خارجه. قهوه و بقیه چیزها رو حذف کردم. به جای 3 تا تخم مرغ 2 تا میخورم. غذاهای برنجی ام رو هم با نون میخورم. بازم پول ندارم. فقط روغن ماشین از 3 ماه پیش بیش از 2 برابر شده. لیلا: من یه عذرخواهی به خودم و ایران جانم بدهکارم. 10 سال پیش در توییتر در دفاع از حقوق ایران و علیه تحریم می نوشتم. غمکشان فحاش مجازی به هم حمله کردند و حسابم رو بستم. حالا پشیمانم از بزدلی خودم. نباید خفه می شدم. نباید می گذاشتم تجاوز طلبان ایران ستیز حذفمون کنند و تنها صدای دنیای مجازی بشن. تنها با اینترنت آریه‌ای وصل شدم که بگویم دارن ما را به بهانه شرایط جنگی و با اعدام و زندان و بیکاری و سرکوب و احضار در خاموشی کامل می‌کشند. ما هیچ صدایی نداریم و داریم زنده به گور می‌شویم. خاک بر دهانتان اگر جز این بگویید و بنویسید. کریم: در میانه روایت خسارت مستقیم و قابل مشاهده جنگ 40 روزه، تمرکز اغلب گزارش خسارت‌ها بر صنایع زیرساخت از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تامین انرژی و ارزآوری بوده است. دو مؤلفه‌ای که بی‌تردید ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند. اما آنچه کمتر دیده شده لایه‌ای پنهان‌تر و در عین حال حیاتی از این بحران است. لایه‌ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره‌های فولاد، بلکه در قفسه‌های فروشگاه‌ها و سفره خانوار خود را نشان می‌دهد. زنجیره تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی مواد غذایی. ایزد: من ایران زندگی می‌کنم. از اول پدرکشتگی با رضا پهلوی نداشتم. یه زمانی بهش امید داشتم. 3-4 ماه پیش کم و بیش کف خیابون در موردش حرف زده می‌شد. خیلی ها اگه طرفدارش هم نبودن نظر بدی هم نداشتن. امروز با قاطعیت اکثریت ازش نفرت دارن. باید خیلی هنرمند باشی که ظرف 4 ماه به اینجا برسی. لیدی: من 1 سال از برجام گذشته بود که برگشتم ایران و در تمام این سالها با اینکه از برگشتنم پشیمون بودم، هیچ وقت نخواستم دوباره مهاجرت کنم. حتی سخت‌ترین روزهای جنگ 12 روزه و 40 روزه و کشتار دیما نخواستم که ایران نباشم. اما الان فکر میکنم بقا در این کشور دیگه بدون آلوده شدن به رانت ممکن نیست. مخشی: نوشتن و شوخی کردن برام کار سختی شده. اصل و قاعده زندگی من همیشه این بوده که به قدر توانم به زندگی متعهد بمونم و کم نیارم و سختی‌ها رو دست بندازم. اما وقتی این میزان رنج و گرفتاری و مصیبت مردم رو میبینی، واقعا از این جهان و زندگی شرمت میاد و حوصله و توانت برای زندگی کردن نابود میشه. اوینار، ممکنه ماه دیگه غذا هم نتونیم بخوریم، اونقدر همه چی گرونه. آمینو اسید، با وجود بالا رفتن قیمت مواد اولیه، فست فود، کافه ها و رستوران های بالای شهر همچنان شلوغن، اما در پایین شهر و مناطق کم برخوردار صندلی ها خالی تر از همیشه مانده. غذای بیرون برای برخوردارها تبدیل به کالای لوکس شده و برای عمده مردم تبدیل به حسرتی که دیگر متعلق به طبقه آنها نیست. فریده، یه بخشی از این تاب‌آوری عمومی به خاطر اینه که اطرافمون هر کسی رو که میبینیم داره سقوط میکنه. غذای دست جمعی، همه شل کردیم و هیچ کاری نمیکنیم. چهیرو، خوشا به حال هر کسی که پدر و مادری داشت که دستش به دهنش میرسید و تونست به همون واسطه یک کمی از خوشی‌های زندگی رو تجربه کنه، حتی اگه از این به بعد دیگه نتونه. ما پشتمون هیچ بود و جلومونم هیچیه. خدا، دیگه نه تنها با کار شرافتمندانه نمیشه زندگی رو گذروند، حتی توامن با کار غیر شرافتمندانه هم نمیشه زندگی رو گذروند.
6: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازش رو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و هزینه‌هاشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

0: قیمت برنج شده قیمت قبلی گوشت، قیمت گوشت شده قیمت قبلی طلا، قیمت طلا شده قیمت قبلی سکه امامی، قیمت سکه امامی شده قیمت قبلی ماشین، ماشین شده قیمت قبلی خونه. با پولی که قبلا میشد خونه خرید الان فقط میشه خونه رهن کرد. ماشینی که میشه به راحتی در اختیار مصرف کننده قرار بدن براش قرعه کشی میذارن. حقوقمون هم که همون هفته اول تموم میشه. اینجا ایرانه.
1: من براش آنلاین بودم،
2: اون دوست داشت برخط.
1: تلگرامم کار میکنه،
2: سوپر اپلیکیشن.

0: در این هفته حسین حسین خانی رئیس نشر آگاه درگذشت. حسن مرتضوی در فیسبوکش یادی کرده، از حسین حسین خانی گفته که آن یار همیشگی کتاب درگذشت.
1: حسن مرتضوی در فیسبوک: پیرمرد نشر درگذشت. حسین حسین خانی آن یار همیشگی کتاب درگذشت. بی هیچ تردیدی می توان او را از جمله فرهیخته ترین و باسوادترین ناشران ایرانی دانست که در نیم قرن فعالیت پربار خود گنجینه عظیم از مهمترین کتاب های فلسفی، سیاسی و تاریخی و نیز انبوهی از مهمترین رمان ها را به قلم و ترجمه نویسندگان و مترجمان برجسته کشور منتشر کرد. چهره پیرمرد نشر را به یاد می‌آورم که با سری بزرگ، چهره‌ای همیشه بشاش و صدای نیرومند همیشه نشاط بخش بود و امیدآفرین. قلبی بزرگ داشت و جسور و متحور بود. مهمترین ترجمه‌های زندگیم از دست نوشته‌های 1844 مارکس، جلد اول سرمایه، عصر نهایت‌ها، مانیفست پس از 150 سال و چندین اثر دیگر را به همت والای او در مهمترین انتشارات مترقی و پیشتاز ایران منتشر کردم. حسین خانی کانون جذب بسیاری از چهره‌های برجسته کشور بود و بسیاری از مهمترین آثار سیاسی نیم قرن اخیر را او منتشر کرد. به همت او بود که دفترهای آگاه، مجله‌ای وزین در دوره سیاه دهه 1360 منتشر شد و ما جویندگان افکار نو و مترقی را سیراب می‌کرد. به همت او بود که مجله‌های کانون نویسندگان برای دوره‌ای از سوی انتشارات آگاه منتشر می‌شود. او را به یاد می‌آورم که در مراسم راهپیمایی به یاد پوینده با سری برافراشته و چهره‌ای دردناک که از شدت غصه در هم فرو رفته بود، با مشت‌هایی گره کرده عدالت را می‌طلبید. او به تنهایی برای همه ما که بعد از سرکوب خونین دهه 60 عملاً تنها و بیاور شده بودیم، سنگر و پناهگاهی بود. کافی بود به او زنگی بزنی، هر ساعتی از روز تا کنارش بنشینی و صدای گیرا و عزیزش رخت غم را از وجودت بزداید. تشویق‌ها و ترغیب‌های او برای من جوان بی نهایت کارساز بود. هنگامی که نسخه اولیه جلد اول سرمایه را به او دادم تا بخواند و نظر بدهد، بعد از چند روز با صدای گرم چنان من مضطرب و نگران را شاد کرد که هنوز زیبایی این صحنه در ذهنم تاب می‌خورد. رفیق عزیزی بود که حتی اعدام برادر نازنینش رضا در سال 60 و تصاحب سهم رضا از مالکیت انتشارات آگاه توسط دادستانی ذره‌ای باعث نشد به کنج خلوت پناه ببرد. بی دلیل نیست که ویراست اول ترجمه جلد اول سرمایه را به پیشنهاد او به رضا تقدیم کردیم و این کار چقدر خوشحالش کرد. گویی باری از روی دوشش برداشته شد. یاد عزیزش گرامی باد.
0: در این هفته اسرائیل به حملات خودش به جنوب بیروت و لبنان ادامه داده. محله حی‌السلام دیگر به سختی قابل شناسایی است. جایی که زمانی محله پرجمعیت و سرزنده بود، اکنون به چشم‌اندازی از بتن‌های فرو ریخته، فلزهای پیچ و تاب خورده، سیمه‌های بیرون زده تبدیل شده. خانه‌ها به لایه‌هایی از آوار تبدیل شدند. راپل‌ها به هیچ جا نمی‌رسند و صدای زندگی روزمره جای خودش رو به سکوت داده. حومه جنوبی بیروت از آغاز این بار جنگ بارها هدف دستورهای تخلیه و حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. صدها نفر کشته و زخمی شدند. همزمان در غزه آنجا خبرهای وحشتناکی میرسد. حتی موشها به نوزادان حمله میکنند. قحطی، کمبود دارو، غذا، سرزمینی که انقدر بمباران و ویران شده که به سختی زندگی درش جریان پیدا میکنه. در این میان اسرائیل سرنشینان کشتی سموت رو دستگیر کرد. اونا به طور سمبولیک رفته بودن برای کمک به غزه. نامه یکی از دستگیر شدگان رو میشنویم.
2: نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترجمه سپیده جدیری. تیاگو آویلا کنشگر برزیلی و سازماندهنده ناوگان سمود برای کمک‌های بشردوستانه به غزه، پس از بازداشتش در آب‌های بین‌المللی توسط اسرائیل برای دخترش ترزا نامه‌ای نوشته است. او در این اثنا که در زندان اسرائیل به سر می‌برد، مادر 63 ساله خود را نیز از دست داده. لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، تمدید بازداشت تییاگو آویلا را توسط اسرائیل محکوم کرد و آن را اقدامی غیر موجه و نگران کننده خواند و گفت این اقدام باید از سوی همگان محکوم شود. دا سیلوا در پیامی که در حساب‌های رسمی خود منتشر کرد اعلام کرد که بازداشت فعالان در آب‌های بین‌المللی نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که دولت برزیل در هماهنگی با دولت اسپانیا که یکی از شهروندانش مانند آویلا بازداشتش تمدید شده، خواستار تضمین کامل امنیت بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان است. همزمان مرکز حقوقی عدالت اعلام کرد که این دو فعال حاضر در ناوگان سمود، یعنی تییاگو آویلا و سیف ابوکاش، در زندانهای اسرائیل با تهدید به قتل مواجهند. نامه تییاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترسای عزیزم، متاسفم که اکنون در خانه و در کنار تو نیستم. شوربختانه پدرت، مادرت و بسیاری دیگر در اقصی نقاط جهان به این درک رسیدند که مسئولیت انجام این وظیفه تاریخی بر عهده آنان است. امروز بیش از 1 میلیون کودک از نسل کشی رنج می برند. آنها تا سرحد مرگ گرسنگی می کشند. بدون بیهوشی قطع عضو می شوند و از نقشه های هولناک و نفرت انگیز آسیب می بینند، بی آنکه حتی بدانند صهیونیسم و امپریالیسم به چه معناست. شک ندارم که خیلی دلت برایم تنگ شده و البته مادران و پدران بچه های فلسطینی هم خیلی دلتنگ آنها هستند و حاضرند برای زندگی در آرامش و شادی و لذت که هر انسانی فارغ از نژاد، مذهب، قومیت یا هر خصوصیت دیگری شایسته آن است، همه چیزشان را بدهند. تو دنیای امتری را تجربه خواهی کرد، زیرا پدر و مادرهای بسیاری تصمیم گرفتند که همه چیز خود را برای ساختن دنیایی بهتر برای امثال تو فدا کنند. امیدوارم روز این را درک کنی که چون خیلی دوستت داشتم، می دانستم که هیچ چیز برای تو و باقی بچه ها خطرناکتر از زندگی در دنیایی نیست که با نسل‌کشی کنار می آید. تییاگو آویلا، منبع الجزیره، ترجمه سپیده جدیری. استقصلوا جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا اصولنا فرقوا احبابنا وذبحوا اطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا.

میبارم تو خوبی من خرابم نبودت سخت بیمار به من گفتی برو با عشق خود دیگر میازارم.

معلومه کیا بالای دیوار میشینن؟ با آنها که بالای دیوار نشستن. نان از سفره و کلم از کتاب، چراغ از خانه و شکوفه از انار، آب از پیاله و پروانه از پسین، ترانه از کودک و تبسم از لبان من گرفته اید. با رویاها من چه میکنیم؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که این کوچه بنبست و این کبوتر پربسته بی آسمان و صبوری ستاره بی سرانجام است. ما گهواره به دوش از خوف خندق و از رود زمهریر خواهیم گذشت. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار هنوز علائمی عریان از عطر علاقه و آواز نور و کرانه ارغوان باقی است. سرانجام روزی از همین روزها برمیگردیم، پرده های پوسیده پرسال را کنار میزنیم، پنجره تا پنجره مردمان را خبر میدهیم که آن سوی سایه سار این همه دیوار باقی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و نم نم روشن باران باقی است. ستاره از آسمان و باران از ابر، دید از دریا و زمزمه از خیال، کبوتر از کوچه و ماه از مغازله، رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته ای. با رویاها من چه میکنیم؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که فانوس این خانه شکسته، کبریت حادثه خاموش، مردمان در خواب گریه هند. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار روزنی روشن از رویای شبتاب و ستاره رویده است. سرانجام روزی از همین روزها دیدبانان بوسه و رازداران دریا باز می آیند خبر از کشف کرانه ارغوان و آواز نور و عطر علاقه می آورند. حالا فرض که سایه از درخت و ریرا از من، خواب از مسافر و ریرا از من، بوسه از باران و ریرا از من، ریشه از خاک و قنچه از چراغ نرگس گرفته ای. با رویاهامون چه می کنی؟

دوران جوانی و خوش بیخبری خیلی زود سپری شد. با پایان گرفتن دوران دبیرستان و قبول شدن در رشته علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، مجبور شدم شهری را که در اون متولد و بزرگ شده بودم، یعنی شیراز را ترک کنم و به تبریز بروم. ترک دیار و دوستانی را که سالها با هم زندگی کرده بودیم، با هم عاشق شده بودیم و با هم شیرین ترین دوران زندگی من را گذرانده بودیم، تحول بزرگی در زندگی نسبتاً آرام و امن من بود. هیچ کدام از دوستان نزدیک من موفق به ورود به دانشگاه نشده بودند و باید به خدمت سربازی می رفتند. جدایی و وداعی تلخی بود و من تا پلیس راه شیراز که مشمولین سربازی را به اصفهان می برد بدرقه‌شان کردم و با چشمانی گریان از هم جدا شدیم. در غیاب آنها گویی که احساس تنهایی کمکم می کرد که از شهرم و زندگی بی دغدغه و راحت آن زمان راحت تر دل بکنم. مادرم نمیخواست که من از شیراز بروم و اصرار میکردید در دانشگاه شیراز که قبول هم شده بودم ادامه تحصیل دم، ولی چون من سر باز میزدم دست به دامن فامیل شده بود، ولی فایده ای نداشت، چرا که من از دستش به علت اینکه تصمیم گرفته بود که مسیر زندگی من را تغییر داده بود خیلی ناراحت بودم. در خانواده ما مادرم حرف اول و آخر را میزد. او اولین دختری در شیراز خانواده ما بود که به نواختن ویولن یاد گرفته بود و معلم دبیرستان شده بود. پدرم ولی سواد آنچنانی نداشت و راننده کامیون بود و دائم در سفر. من هم عاشق سینما و فیلمسازی بودم و نقشه کشیده بودم که با آمریکا رفتم آموزش فیلمسازی ببینم. به همین علت هم به انجمن ایران انگلیس شیراز رفته و انگلیسی را یاد گرفتم و در امتحان تافل تهران شرکت کردم. وقتی من برای شرکت در مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان کشور به همراه تیم فوتبال فارس در سال 1354 به کرمان رفته بودم، در غیاب من هم نتیجه امتحان تافل من می آید و هم پذیرش کنکور سراسری دانشگاه ها. مادرم اما تصمیم می گیرد که برای اینکه من از ایران خارج نشوم نتیجه امتحان تافل را مخفی کند. من در دانشگاه شیراز، تهران و تبریز قبول شده بودم و واقعا قصد داشتم که در دانشگاه شیراز ادامه تحصیل دهم، ولی چند روز مانده به ثبت نام دایی من که از قصد مادرم بی اطلاع بود از من پرسید که آیا من دیگر خیال رفتن به آمریکا را ندارم. من از اینکه مادرم این موضوع رو از من مخفی کرده بود آنقدر عصبانی شدم که تحت تاثیر افکار جوانی تصمیم گرفتم که از مادرم با رفتن به دورترین شهر یعنی تبریز انتقام بگیرم. برای هر چه رفتن نزدیکتر میشد، التهاب دوری و غربت افزونتر میگشت. اگرچه جدایی از دوستان نزدیک سخت بود، اما همزمان شدن این جدایی با ترک دختری که عاشقش بودم و جدایی از خانواده و از شهری که زیباترین خاطره ها را برای من آفریده بود، انگار که مرا به مسائل جسمی بی‌وزن به دست باد سپرده بود و در فضای ناشناخته رها کرده بود. هرچند که تلخی بوسه های جدایی را موقتی میپنداشتم و فکر نمی کردم که این سیلاب مرا با خود به سرزمین های ناشناخته خواهد برد و جدایی ها را ابدی خواهد کرد.

زندگی دانشجویی مرا به طور جدی به مبارزات سیاسی کشاند. من با سیاست بیگانه نبودم. برادر بزرگترم که متاسفانه در سن 50 سالگی جانش را از دست داد، وقتی که من محصل بودم در دانشگاه تهران درس می‌خواند، مرا با سیاست و نابرابری‌های طبقاتی در جامعه ایران آشنا کرده بود. کتاب‌های صمد بهرنگی و نوار داستان ماهیسیای کوچولو را به من داده بود تا گوش کنم. اما برای من با آن سن جوانی و موفقیت‌های ورزشی که داشتم، درک پیچیدگی‌های سیاسی آسان نبود. اما در دانشگاه به جمع‌های سیاسی پیوستم و کم کم نقش عمده‌ای در سازماندهی تظاهرات دانشجویی به عهده گرفتم و به آرمان سازمان چریک‌های فدایی خلق نزدیک شدم. اولین برخوردم با پلیس سیاسی در سال دوم دانشگاه و برخورد با رئیس گارد دانشگاه تبریز بود. ما برای ورود به دانشگاه باید هر روز کارت دانشجویی را نشان می دادیم و من کم کم برای گارد دانشگاه به عنوان دانشجویی پردردسر شناخته شده بودم. چند روز قبل از تظاهرات 16 آذر رئیس گارد دانشگاه تبریز کارت مرا گرفت و گفت که تو حق نداری روز 16 آذر که روز تظاهرات دانشجویی بود به دانشگاه بیایی. من هم با چند تن از دوستان تصمیم گرفتیم تا تظاهرات را به سطح شهر بکشانیم که این امر ساواک را بسیار حساس کرده بود. سازمان امنیت آن زمان، یعنی ساواک، محل یکی از تظاهراتی را که یکی از محله‌های کارگری تبریز سازماندهی کرده بودیم کشف کرد و یکی از دوستان توسط ساواک در همانجا دستگیر شد و متاسفانه در زیر شکنجه چند تن از ما را لو داد. من هم در روز بعد از حادثه دستگیر و پس از شکنجه‌های طولانی که هدفش کشف رابطه گروه ما و سازمان فدایان خلق بود، در دادگاه اول به 15 سال و در دادگاه فرجام به 5 سال زندان محکوم شدم. اما موج انقلاب 57 مرا هم پس از 2 سال به همراه بقیه زندانیان سیاسی از زندان آزاد کرد. احساس عجیبی بود. به قول هگل، تو گویی که عقل بر مرکب تاریخ نشسته است و آمال آرزوهای سیاسی ما به جبر تاریخ به واقعیت می پیوندد و بر زمستان طولانی دیکتاتوری شاه غلبه می کند و نوید دنیای دیگر و نظمی نو را می دهد. اما به زودی دریافتم که حس آزادی از همان ابتدا حس مشروطی بود. از این جهت که انقلاب آن مسیری را که ما تصور می کردیم و برایش جنگیده بودیم را نمی پیمود و توسط یک گروه مذهبی که هم در زندان و هم در بیرون از زندان در اقلیت بودن ربوده شده بود و فریاد بسیاری از ما که مخالف تصور واهی آن زمان که هر کس بیاید بهتر از شاه است بودیم به جایی نمی رسید. با بازگشت به دانشگاه، من با یک رأی‌گیری همه جانبه عمومی به عنوان عضو هیئت رهبری دانشگاه تبریز انتخاب شدم و به علت دستیابی به بخشنامه‌های رسمی و غیر رسمی که هم از مرکز و هم از دادستانی انقلاب شهر تبریز می رسید، بیشتر متوجه وخامت و اوضاع می شدم. هرچند که این اطلاعات را با سازمان در میان می‌گذاشتم، ولی انگار که رهبریت سازمان که خودش را عقل مطلق می‌شمرد، توجهی به ماهیت قاصبان سیاه جامعه‌ای که زمام امور را در دست گرفته بودند نداشت. به تدریج سازمان به دو گروه اکثریت و اقلیت تبدیل شد و من به اتفاق یک از همزندانی‌ها و سازمانی‌های سابق گروهی را تشکیل دادیم که هدفش تعیین خط مستقلی جدا از حاکمیت اسلامی و دیکتاتوری جدید و همینطور از کسانی که ما آنها را سردرگمان چپ می نامیدیم که در خمینی مبارزی ضد امپریالیستی می دیدن بود. طولی نکشید که حاکمان جدید با علم کردن انقلاب فرهنگی دانشگاه را اشغال کردند و ما را محروم. بقیه ماجرا را همه می دانند. ما شکست خوردیم و هیئت حاکمه جدید با تمام قوا و به کمک جوخهای اعدامش کلیه مخالفین را از سر را برداشت و من که دیگر نه حمایت سازمانی و نه جایی برای زندگانی داشتم را مجبور کرد که به شیراز بروم و هر چند ماهی در منزل یکی از فامیل زندگی کنم. وانت باری را با پول قرضی که از پدرم گرفتم خریدم و با جابجایی بار خرج زندگیم را در می آوردم. جنگ با عراق هم شرایط امنیتی را بدتر کرده بود و کار کردن مرا با مشکل روبرو می کرد. گاهی وقتها مجبور بودم که از جابجایی باری که باید به مقصدی که در آنجا احتمال کنترل کمیته ها و سپاه پاسداران میرفت خودداری کنم. گاهی هم کسانی را میدیدم که میشناختمشان. با هم در یک محل زندگی کرده بودیم. اصلا از سیاست بویی نبرده بودند. با آنها حالا صاحب مناصب مهم میشده بودند. یکی از آنها فردی به نام مهدی انتشاری بود که سالها با هم همسایه بودیم و دوست بودیم. و حالا خود و همه فامیلش به نان و نوایی رسیده بودند. پدرش رئیس هیئت هفت نفری زمین شده بود، برادرش رئیس یکی از کمیته های شیراز بود و خودش هم به مسند ریاست اداره کل کار شیراز تکیه زده بود.
من در جلو اداره کار و در حال بار زدن وانه دید. به اتفاق محافظش جلو آمد و گفت: باورم نمیشه که انقلابیون دو آتشه دیروز راننده وانت بار شده باشند. گفتم: مال خودم نیست، اجاره کردم که وسایلم را جابجا کنم. در حالی که میخواستم به سرعت از آنجا دور شوم، با صدای بلند گفت: حالا اگر خواستی میتونی بیای این بالا، در اداره کار شاید بتونم کاری برات سرهم کنم. این امر شدیداً آزارم میداد، چرا که ما در دوران کودکی و نوجوانی دوستان نزدیکی بودیم و او برادرش در روزهای اولیه بعد از انقلاب مدام به منزل ما می آمدن و من از من می خواستن که برای پیوستنشان به حاکمیت جدید کمکشان کنم. بیچارها فکر می کردن که زندانی سیاسی دیروز مورد تقدیر رژیم جدید هستند. احساس ناتوانی در مقابل قدرت طلبان نوکیسه آزارم می داد و این که رژیم جدید هر روز پایه های حکومتش را محکم تر می کرد، احساس ناامیدی جانکایی به من می داد و روزنهای امید را هرچه تنگ تر می کرد.

چند روز بعد برادر یکی از دوستان سازمانی من که در تهران زندگی میکرد و به درب منزل مادر و پدرم رفته بود و آدرس من را از آنها گرفته بود، به درب خانه اجاره‌ای من آمد و خبر داد که برادرش را برای مدتی گرفته بودند و او از ایشان خواسته بود که به من خبر دهد که هرچه زودتر از شیراز بروم، چون از او اطلاعات راجع به من می‌خواستند و حد زده بودند که من در شیراز هستم. هرچند که تصمیم ساده‌ای نبود، ولی تنگ شدن حلقه معاصره رژیم مرا مجبور کرد کشور را ترک کنم و از یکی از مرزهای غربی کشور به ترکیه بروم. ترک ایران آن هم در شرایطی که شکست خورده بودیم و آرزوهای ما نقش بر آب شده بود آسان نبود. وقتی از مرز ایران می‌گذشتم و وارد خاک ترکیه می‌شدم، احساس عجیبی به من دست داده بود و احساس غربت قلبم را به شدت می‌فشرد. پل‌های پشت سر خراب شده بود و دنیای روبرو مبهم و ناشناخته بود. در منزل یکی از فامیل‌ها که در آن زمان در استانبول دانشجو بود سکونت گزیدم تا راهی برای رفتن به یکی از کشورهای اروپایی پیدا کنم. به کمک دوستم یک قاچاقچی پیدا کردیم که کارش در حول و حوش میدان آکسارای استانبول بود. با دادن مقدار نسبتاً زیادی دلار، آن قاچاقچی مرا با یک پاسپورت جعلی عربستان سعودی به فرودگاه استانبول فرستاد که به کانادا بروم. ولی در پاس کنترل فرودگاه دستگیر شدم و به جرم داشتن پاس تقلبی به یک سال زندان در زندان بایرام پاشای استانبول محکوم شدم. البته باید بگویم که در هفته اول دستگیری مرا به پلیس امنیتی ترکیه که میت نام داشت تحویل دادند و مرا به اتهام رابطه داشتن با سازمان‌های فلسطینی مورد شکنجه قرار دادند. در طول بازجویی‌ها از یک ایرانی ساواکی که پس از خروج از ایران حالا با پلیس ترکیه همکاری می‌کرد برای ترجمه کمک می‌گرفتم. آنها نمی‌دانستند که من ترکی را در مدت اقامت در تبریز و زندان یاد گرفته بودم و می‌دانستم که بین بازجوی ترک و آن ساواکی مترجم چه گفته می‌شود. گاهی که حتی بازجوی تو جواب مرا می‌پذیرفت، آن ایرانی به ظاهر مترجم می‌گفت یالان سویلیر، یعنی دروغ میگه. به هر حال چون اتهاماتش کاملاً بی‌اساس بود و چیزی دستگیرشان نشد، از من خواستند که اسم قاچاقی را که پاسپورت و ویزای تقلبی را جور کرده بود به آنها بدهم. ولی من می‌دانستم که اگر بگویم پولهای را که به او داده هم میسوزد، حرفی نزدم و گفتم که فردی بود که در میدان تقسیم ملاقات کرده بودم. بازجو به من گفت میدانم که دروغ میگویی، ولی بدان که آنقدر در زندان نگرت میدارم که امرود گیبی از لسان به این معنا بود که مثل گلابی بپوسی. دوران محکومیت زندان که تمام شد من آزاد کردم، اما آزادی مشروط بود به علت اینکه پاس نداشتم. من به شعبه اتباع بیگانه یا ایکینجی شعبه تحویل داده شدم. مدت 10 روزی در آنجا نگهداری شدم تا فامیل من با پرداخت چند صد دلار به یکی از ماموران موفق شدن که آزادم کنند. به من 3 روز فرصت دادن که ترکیه را ترک کنم. قاچاقچی من هم که از اینکه نلو نرفته بود خرسند بود، پاسپورت جدید برای من تهیه کرد و من را از طریق بلغارستان و آلمان شرقی به سوئد فرستاد. وقتی در آسمان استانبول پرواز می‌کردم به شهر نگاهی انداختم و انگار که از ترک این شهر احساس قربت من افزونتر می شد، چرا که به هر حال ترکیه در جوار ایران قرار داشت و امید به بازگشت را افزایش می داد. اما پرواز مرا با خود به سرزمین های ناشناخته و آینده مبهم می برد و حس تلخ جدایی را به زخمی عمیق مبدل می کرد.

در سوئد اول به کمپ موقت سفشو در استان شرقی سوئد و بعد از چند ماه به کمپ کیروندا در شمالی‌ترین استان‌های سوئد فرستاده شدند. یک سوال بزرگی که از همان ابتدا ذهن من را مشغول می‌کرده بود، فکر امکان بازگشت به ایران بود. من که می‌دانستم که به این زودی‌ها امکان بازگشت وجود ندارد، تصمیم گرفتم که زبان کشوری را که فعلاً در آن زندگی می‌کنم یاد بگیرم و آموزش دانشگاهی‌ام را در اینجا ادامه دهم. اقامت من در کیرونا در سال 1989 هم همزمان شد با انتشار کتاب پرسترویکا نوشته رئیس جمهور وقت شوروی آن زمان میخائیل گورباچوف که پایه‌های سوسیالیسم شوروی را زیر سوال برد. به کتابخانه شهر رفتم و کتاب را که به زبان سوئدی بود قرض گرفتم، اما به علت متقاضی‌های زیادی که کتاب داشت، هر متقاضی میتوانست فقط 10 روز کتاب را قرض بگیرد. همزمان 3 فرهنگ لغات سوئدی و انگلیسی را هم قرض گرفتم تا بتوانم کتاب را بخوانم. به هر حال پس از چندین بار قرض گرفتن کتاب و همزمان شدن با یادگیری زبان در یک کلاس درس زبان سوئدی، توانستم کتاب را به پایان برسانم. پس از مدت 7 ماه اقامت در کمپ کیرونا، مسئولین کمپ از من به عنوان مترجم استفاده می‌کردند. پس از گرفتن اقامت به یک شهر کوچکی به نام شنینگه در استان شرقی گوتلاند فرستاده شدم. اداره خدمات اجتماعی شهر میولبی میخواست منو مجبور کنه که دوباره به کلاس درس سوئدی یا همان SFI بروم، که من هم سر باز زدم و آنها هم کمک هزینه اجتماعی مرا قطع کردند. پس از آن من به اداره کار شهر لینچوپینگ که در 1 ساعتی میولبی قرار داشت مراجعه و از آنها خواستم که یک کار موقت به من بدهند. آنها هم یک کار موقت در انجمن ایرانی شهر لینچوپینگ به من دادند که کارم درست کردن چای و نظافت انجمن بود. همین هم باعث شد که به لینچوپینگ نقل مکان کنم و به تدریج کار دیگری را که تقریبا میشه با آن سرایداری گفت در شهرداری آن شهر پیدا کردم. با پذیرش در رشته جامعه شناسی در دانشگاه لینچوپینگ، من هم کارم را رها و مشغول تحصیل در رشته جامعه شناسی شدم. استاد ما که میدید من بسیاری از تئوری های جامعه شناسی را میشناسم، از من خواست که مدارک تحصیلی ایرانی ام را به اداره مرکزی آموزش عالی سوئد بفرستم تا آنها ارزیابی کرده و من را از خواندن جامعه شناسی مرحله A و B معاف کنند. مدارکی را که داشتم فرستادم که هنوز هم پس از گذشت بیش از 30 سال منتظر جواب آنها هستم. من مجبور شدم که تحصیلات دانشگاهی را از صفر شروع کنم. در تابستان همان سال به اداره کار رفتم تا کاری پیدا کنم که مسئول آنجا پیشنهاد کرد که من رشته خدمات اجتماعی بخوانم که پیدا کردن کار آسان‌تر می‌شود. همین کار را کردم و همزمان هم رشته جامعه شناسی را در لینچوپینگ و هم خدمات اجتماعی در دانشگاه استکهلم را به پایان رساندم و در شهرهای لینچوپینگ، موتالا و سپس اوپسالا به کار مشغول شدم. در آن زمان من خودم را در کشوری می دیدم که نه تنها مرا پذیرفته بود، بلکه مظهر افکار پیشرفته عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی بود. بیاد دارم که معلم سوئدی من در کمپ کیرونا که خانمی به نام ایوان نیمی بود و می دانست که من چپ هستم، نوار موسیقی از گروه هولا پاندولا با صدای بیون آفسلیوس و میکایل ویرا به من داده بود تا گوش کنم. او متنهای چاپی این موسیقی ها را هم به من داده بود. گوش دادن به این ترانه ها به من آموخت که مبارزه برای آزادی و برابری انسان ها مرز نمی شناسد و انسانیت یک پدیده جهانی است. احساس این که هستند کسانی در این کشور، در این کشور غریب که تو را و دردهای تو را حس می کنند، به من احساس آرامش عمیقی می داد.

تحصیلاتم را همزمان در دو زمینه دنبال می‌کردم، یکی در رشته خدمات اجتماعی و دیگری جامعه شناسی. تصمیم داشتم که با تحصیلات در رشته جامعه شناسی به یکی از مهمترین سوالاتم، یعنی چرا ما انقلاب را باختیم و از آن بدتر چرا ما انقلاب را که در یک جامعه مدرن رخ داده بود به یک گروه بقایت سنتی باختیم. در کنار کار در شهرداری اوپسالا فوق لیسانس جامعه شناسی را دانشگاه اوپسالا گرفتم و تقاضای پذیرش در دورهای دکترای جامعه شناسی را در همان دانشگاه دادم. هرچند که گروه بررسی تقاضاها از حدود 70 متقاضی مرا در ردیف اول قرار داده بود، ولی من در مرحله اول پذیرفته نشدم. از یکی از استادهای آمریکایی تبار که مرا تشویق می‌کرد که تحصیلاتم را ادامه دهم، علت امر را پرسیدم و اون گفت بین من و تو بماند، علتش فقط نجات پرستی است. آنها گفته بودند که من به علت ضعف زبان سعودی قادر به نوشتن پایان نامه دکترا در مدت 5 سال نخواهم بود. این یکی از مسخره‌ترین دلایلی بود که شنیده بودم، چرا که من زبان سوئدی هم از خیلی ها بهتر بود و به علاوه میخواستم پایان نامه را به زبان انگلیسی بنویسم. من ترم بعد هم تقاضا کردم و بالاخره پذیرفته شدم و پایان نامه ام را در مدت کوتاه 2.5 سال نوشتم که در سال 1998 به صورت کتاب به نام ایران انقلابی، رابطه جامعه مدنی و دولت در دوران مدرنیته چاپ شد و کرسیدار جامعه شناسی دانشگاه کمبریج آن زمان برایان ترنر مقدمه بسیار با ارزش برام نوشت. این کتاب در سال 2014 به عنوان کتابی کلاسیک توسط انتشاراتی راتلج بازچاپ شد. من بالاخره توانسته بودم به سوال کلیدی خودم که چرا ما انقلاب را باخته بودیم و از آن مهمتر چرا یک گروه مذهبی سنتی که در انقلاب مشروطه که ایران بسیار سنتی تر از سال 57 بود نتوانسته بود قدرت را به دست گیرد، ولی در یک جامعه به غایت مدرن تر 1357 توانسته بود قدرت سیاسی را قبضه کند، پاسخ داده بودم. گفتنی است که برخلاف دانشجوهای دکترای دیگر دانشگاه جامعه شناسی اوپسالا که کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کردند، من از این حق محروم بودم و مجبور شدم که برای تأمین هزینه‌های زندگی هم به یک کار نیمه وقت در شهرداری اوپسالا ادامه دهم و هم در یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین دانشکده جامعه شناسی و دانشکده حقوق دانشگاه اوپسالا کار کنم. دانشکده جامعه شناسی نورچشمی‌های خودشان را زیر پروبال می‌گرفتند و ما افرادی که پس زمینه خارجی داشتیم مجبور بودیم به هر دری بزنیم تا امکان ادامه کار داشته باشیم. به همین دلیل من با کمک استاد راهنمای سابقم که آمریکایی الاصل بود با عده دیگه از محققان اروپایی تماس گرفتیم و تقاضای یک پروژه تحقیقاتی که ایدهش کاملا از من بود و هدفش بررسی علمی نجات پرستی ساختاری در اروپا بود را در سال 2002 به کمیته تحقیقات اتحادیه اروپا فرستادیم. برخلاف انتظار ما توانستیم یک بودجه نسبتاً کلانی را که حدود 20 میلیون کرون بود برای این تحقیقات بگیریم. جالب این که من اول این پروژه را برای مرکز تحقیقات سوئد فرستادم که آنها قبول نکردند و گفتند که نجات پرستی مشکل اصلی سوئد نیست. به هر حال به دست آوردن یک چنین بودجه نسبتاً هنگفتی دانشکده جامعه شناسی را بسیار خونسرد کرد و می‌خواست که این موفقیت را به خودش اختصاص دهد. من که از دانشکده به علت همه سنگ‌تراشی‌های نجات پرستانش ناراحت بودم، با رئیس دانشکده مرکزی تحقیقات قومی اوپسالا آقای هارالد رومبلوم که ما محبت فراوان قبلا یک اتاق کار را بدون هیچ چشم داشتی در اختیار من گذاشته بود تماس گرفتم و پیشنهاد کردم که تمام بودجه پروژه را با آن دانشکده منتقل کنم و اون هم با کمال میل پذیرفت. باید اعتراف کنم که حس این که یک پروژه بزرگ اروپایی را رهبری می‌کردم و توانسته بودم مقداری از بی‌عدالتی‌های دانشکده جامعه شناسی دانشگاه اوپسالا را جبران کنم احساس خرسندی می‌کردم. اما این موفقیت‌ها آسان به دست نیامده بود و حاصل شب زنده‌داری‌ها و تحمل مدام سردرد میگرن مزمن من بود که حداقل هفته‌ای دو بار به سراغم می‌آمد.

من همزمان درگیر بحث‌های سیاسی و اجتماعی در وسایل ارتباط جمعی سوئد هم بودم و با خیلی از احزاب دست راستی و حتی سوسیال دموکراسی سوئد در ارتباط با افزایش نژادپرستی ساختاری که بسیار از سوئدی‌های خارجی تبار را آزار می‌داد در افتاده بودم. چندین بار در بحث‌های تلویزیونی با وزرای دولت سوسیال دموکرات و از جمله وزیر بهم پیوستگی آن زمان خانم موناسالین مجادله کرده بودم. پس از اینکه دولت سوئد آوازه پروژه اروپایی مرا از طریق بروکسل شنید، مرا به وزارت آموزش دعوت کردند تا پروژه تحقیقاتیم را به آنها معرفی کنم. در آن زمان دولت سوسیال دموکرات هم یک تحقیقات دولتی را در رابطه با بهم پیوستگی شروع کرده بود که مسئولیت آن را آندرس وستهولم که در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه اوپسالا کار میکرد به عهده داشت. وستهولم از اینکه در کمیته رهبری علمی آن تحقیقات محققین خارجی تبار حضور نداشتند مورد انتقاد قرار گرفته بود و به همین دلیل و با فشار دولت او با من و یک محقق دیگر دانشگاه اوپسالا یعنی پاولین دروسرینریس تماس گرفت و ما را به عضویت در کمیته رهبری علمی تحقیقاتش دعوت کرد که ما هم پذیرفتیم. در اولین جلسه کمیته که حدود 8-7 نفر دیگه هم حضور داشتند، بسته‌های جلو هر یک از ما قرار دادند که حاوی تحقیقاتی بود که وستهولم از یک سال پیش شروع کرده بود. وقتی به محتوای آنها نگاه کردم متوجه شدم که کلیه تحقیقات همان روال معمول و نژادپرستانه سوئدی را یدک می‌کشند. به این معنا که مشکلات عدم همپیوستگی مهاجرین را در جامعه سوئد در بین آنها و فرهنگ آنها جستجو می‌کرد و از مقوله قدرت و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه سوئد سخنی در میان نمی‌آورد. من اعتراض کردم و خواستار تجدید نظر در تحقیقات شدم که ما مخالفت اکثریت اعضای کمیته بجز پاولینا روبرو شد. در واقع پاولینا هم از نظرات من دفاع کرد. وستهولم گفت که تحقیقات در جریان هست و ما باید آن را قبول کنیم. منم با اعتراض جلسه را ترک کردم و همان چند مقاله‌ای نوشتم و متن آن را با پاولینا در میان گذاشتم و او هم قبول کرد. مقاله را که با امضای هر دوی ما بود در روزنامه داگنز نیهتر چاپ کردیم. پس از این مقاله چند تن از محققین خارجی تباری که برای کمیته وستهولم مقاله می‌نوشتند از تحقیقاتش جدا شدند و موناسالین هم در مجلس مورد استیضاح قرار گرفت. چند هفته بعد که برای یک سخنرانی که سازمان مرکزی اتحادیه کارگران سوئد الو برگزار کرده بود دعوت شده بودم، وزیر به هم پیوستگی موناسالین هم شرکت کرده بود و در میان سخنرانی من یادداشتی به من داد که بر روی آن نوشته بود: اگر من از تو بخواهم که به رهبری تحقیقاتی وستهولم را به دست بگیری قبول می‌کنی؟ من با اشاره گفتم که می‌توانیم تلفنی با هم صحبت کنیم. این امر مصادف شد با ترور وزیر خارجه وقت سوئد خانم آنالین که چند بار هم در سخنرانی‌های مختلف با هم شرکت کرده بودیم که باعث تأخیر در شروع تحقیقات دولتی من شد. به هر حال تحقیقات وستهولم به تحقیقات حاشیه‌ای تبدیل شد و من مسئول یک تحقیقات جدید در رابطه با ماهیت تبعیض نژادی ساختاری و مقوله قدرت در جامعه سوئد شدم. با شوق بسیارم را به دست بگیری قبول می‌کنی؟ من با اشاره گفتم که می‌توانیم تلفنی با هم صحبت کنیم. این امر مصادف شد با ترور وزیر خارجه وقت سوئد خانم آنالین که چند بار هم در سخنرانی‌های مختلف با هم شرکت کرده بودیم که باعث تأخیر در شروع تحقیقات دولتی من شد. به هر حال تحقیقات

پخش خبر این که من که یک خارجی تبار بوده و به عنوان یک پناهنده به این کشور آمده بودم، از طرف دولت به رهبری یک کمیته تحقیقاتی دولت منصوب شده بودم، انگار که آبی باشد که در خوابگاه مورچگان ریختم. بوق و کرنای مخالفت از هر سو بلند شد. حدود 70 نفر از استادان دانشگاه این کشور در نامه‌ای سرگشاده به مناصلین او را سرزنش کردند که چرا مرا به یکی از مهمترین مناصب سنتی تحقیقاتی کشور که همانا تحقیقات دولتی است گزیده است. آنها که به سرکردگی دوستان وستهولم مثل پروفسور بوروچتایم این نامه را نوشته و در روزنامه داگنز نیهتر چاپ کرده بودند، نوشته بودند که برگزیدن مسعود کمالی به سرپرستی یک تحقیقات دولتی که همیشه از کیفیت بالایی برخوردار بوده، از کیفیت تحقیقات دولتی سوئد می‌کاهد. این جملات نشان دهنده عقاید نژادپرستانه این افرادی بود که همگی شغل‌های مهمی در دانشگاه سوئد داشتند و در بیشتر موارد مشاوران عالی رتبه نهادهای دولتی سوئد بودند و در نتیجه تبعیض نژادی ساختاری را تقویت می‌کردند. مقوله نژادپرستانه کیفیت متفاوت انسان‌ها سابقه طولانی در کشورهای غربی دارد. در سوئد کارون لینه بود که در اواسط قرن 17 میلادی انسان‌ها را به 4 مقوله اروپایی، آمریکایی، آسیایی و آفریقایی تقسیم کرده بود و به آنها کیفیت‌های متفاوتی می‌داد که بر اساس آن سفیدپوست‌های اروپایی، آمریکایی دارای کیفیتی بالا و آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها کیفیتی پایین‌تر بودند. این تفکر نژادپرستانه حتی در بین سوسیال دموکرات‌های سوئد هم وجود داشت. مثلا سوسیال دموکرات سوئدی جان میدال که مسئول تحقیقات دولتی بحران جمعیتی در اوایل دهه 1930 بود، در پاسخ به سوال اینکه آیا سوئد باید پناهنده بیشتری بپذیرد تا بحران جمعیتیش را حل کند، می نویسد که نه، چرا که ما باید به کیفیت مردم فکر کنیم و نه به کمیتشان، که نشان می داد که کیفیت مردم سوئد بالاتر از بقیه است. نکته جالب این که این پیامبران دانشگاهی نوشته بودند که مسعود کمالی تحصیلاتش را از ایران گرفته است و ما نمی توانیم کیفیت این تحصیلات را بسنجیم. من در جواب این نامه کوتاهی در همان روزنامه داگنز نیهتر نوشتم، مبنی بر این که این پیامبران نژادپرست حتی به خودشان این زحمت را ندادند که اطلاعات غلطشان را در مورد مدارک تحصیلاتی من کنترل کنند. نوشتم که من تمام تحصیلات دانشگاهیم را در سوئد و در 3 دانشگاه لینچوپینگ، استوکن و اوپسالا گذراندم، نه در ایران، و اینکه تحصیلات من از همان کیفیتی برخوردار است که تحصیلات آنها. مناصلین هم در همان روزنامه اعتراضات این افراد را مغرضانه و حتی نژادپرستانه خواند که خشم رهبر آن گروه روتشتایم را برافروخت و در همان روزنامه نوشت که او خود یهودی است و نمیتواند نژادپرست باشد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

0: با تلاش شبانه روزی به معنی واقعی کلمه و با شرکت بیش از 130 محقق داخلی و خارجی توانستیم 13 گزارش رسمی در مورد تبعیض نژادی ساختاری در سوئد و پیشنهادهای راه مبارزه با آن را به دولت ارائه دهیم. من و همکارانم در این تحقیقات دولتی می‌دانستیم که پیشنهادهای ما شاید مورد پسند دولت کنونی و دولت آینده سوئد قرار نگیرند، ولی معتقد بودیم که وظیفه انسانی و علمی ما حکم می‌کند که حقایق را برملا کنیم تا در تاریخ کشور ثبت شود. شاید که آیندگان و مبارزان برابری و عدالت اجتماعی از آن درس بگیرند. تمامی انتشارات این تحقیقات در صفحه اینترنتی دولت ضبط است و در دسترس عموم قرار دارد. دوران سختی بود و تحقیقات اروپایی من که همزمان در جریان بود نشان می‌داد که نه تنها قدرت گروه‌ها و احزاب نجات پرستانه در کشورهای اروپایی افسوده می‌شود، بلکه جذب آراء عمومی این احزاب باعث شده که احزاب بزرگتر این کشورها برنامه‌های حزبیشان را به برنامه احزاب نجات پرست نزدیک کنند که هم آراء نجات پرستانه را جذب کنند و هم از دست دادن هواداران نجات پرست خود و پیوستنشان به احزاب نجات پرست جلوگیری کنند. من و همکاران سوئدی و اروپایی دیگر از همان ابتدا هشدار دادیم که چنین سیاستی از طرف احزاب بزرگ این کشورها فقط به تقویت احزاب نجات پرست و تبعیض نژادی ساختاری کمک می‌کند. اما دریغ از گوش شنوا، چرا که تبعیض نژادی قدرتمندان و جامعه اکثریت سوئد را که آزار نمی‌داد، بلکه برعکس آنها را تقویت هم می‌کرد. به خاطر دارم که رهبر حزب نجات پرست دموکرات‌های سوئد جیمی اوکسون نوشت که اگر کمالی سوئد را دوست ندارد میتواند به ایران برگردد و کشور خودش را بسازد. در یکی از مصاحبه‌ها جوابش را دادم که آقای اوکسون، علت این که من به بسیاری دیگری از مهاجران ایرانی و غیر ایرانی مجبور به مهاجرت به کشورهای غربی شده ایم، استعمار سرمایه‌داری و نظامیگری خونی نیست که مدرنیته خشن و غیر انسانی شما آفریده است و به مردم جهان تحمیل کرده است. آقای اوکسون، هنوز مدت زیادی از زمانی که شما به علت فقر و سرکوبی مذهبی و سیاسی کشورتان ترک کرده و با حمایت قدرت‌های بزرگ استعماری امپریالیستی غربی مثل انگلیس و فرانسه راهی سرزمین‌های زیر اشغال آنها می‌شدید و بازور آنجا را تسخیر می‌کردید و مردم آنجا را به بردگی می‌کشیدید نگذشته است. شما فراموش کرده اید که همانطور که اینگمار سوامبری و ماتیاس تیدن در کتاب معروفشان هزار سال مهاجرت نشان می‌دهند، این صدها هزار مهاجر غیر سوئدی بودند و هستند که این کشور را از فقر و عقب ماندگی نجات دادند. اما باید بگویم این قبیل حملات نجات پرستانه مرا از این که مجبور به ترک ایران شده بودم و حتی بیشتر از این انقلاب را باخته بودیم آزار می‌داد. از همه مهمتر این که با همه وجود حس می‌کردم و می‌دیدم که فاشیسم سیاسی یک بار دیگر دارد اروپا را به زیر یوغ خود می‌کشاند و بودند و هستند بسیاری که این امر را جدی نگرفتند و نمیگیرند و انگار که کرند و صدای چکمه های این قدرتمندان سیاسی را نمیشنوند و در اتاق گرمشان سوز و سرمای زمستان را حس نمی کنند.
1: سلامت را نمی خواهند پاسخ و سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لفظان است. وگر دست محبت سوی کسی آزی به اکراه برد دست از بغل بیرون که سرما

پایان پروژه تحقیقات دولتی من در سال 2006 مصادف شد با پیروزی احزاب دستراستی سوئد به رهبری حزب مدرن. در دولت دستراستی جدید، نخست وزیر فردریک راینفلد نیامکو صبونی را که از حزب لیبرال بود به وزارت بهمپیوستگی گماشت. صبونی که از مخالفین سرسخت من و تحقیقات دولتی من بود، قول داد که مشکل بهمپیوستگی را در مدت یک دوره صدارت 4 ساله‌اش حل کند. او نه تنها یک دوره 4 ساله بلکه 2 دوره وزیر بود و در مدت وزارت او مشکلات بهمپیوستگی بدتر شد و حاشیه‌نشینی و بزهکاری در بین جوانان حاشیه‌نشین افزایش یافت. یکی دیگر از دستاوردهای او و دولتی که او را سر کار گذاشته بود، تحکیم و حتی افزایش نژادپرستی ساختاری بود. حتی سوسیال دموکرات‌ها و رهبر آنها یورام پرشون به این نتیجه رسیده بودند که نباید از نژادپرستی و تبعیض نژادی حرف زد، چرا که این امر باعث فرار تعدادی از آرای آن حزب خواهد شد. اما پرشون و حزبش نمی‌گفتند که آرایی را که آنها حدس می‌زدند که از دست بدهند، همان آرای گروه‌های نژادپرست بود که در بین هوارداران حزب وجود داشت. بدون اغراق میتوان گفت که همه احزاب سیاسی سوئد از افزایش آرا و نفوذ حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد نگران بودند و به جای اینکه این واقعیتی را که پروژه اروپایی ما نشان داده بود، یعنی اینکه هر چه بیشتر احزاب بزرگ برنامه‌های حزبیشان را با حزب نژادپرست نزدیک‌تر کنند، احزاب نژادپرست تقویت خواهند شد، بپذیرند برنامه‌های حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد را کپی می‌کردند. هرچند که پروژه اروپایی من این را نشان داده بود و من این امر را در مقاله‌هایی که در روزنامه‌های معتبر سوئد چاپ می‌شد و حتی در مباحثی که از تلویزیون پخش می‌شد مطرح می‌کردم، اما گوش رهبران این احزاب به این واقعیت بدهکار نبود و به فکر کرسی‌های پارلمانیشان و وزیر و وکیل شدن بودند. اما یک روی دیگر سکه این بود که این احزاب سیاست‌های نژادپرستانه خودشان را به وسیله اعضای خارجی تبار خود مشروعیت می بخشیدند. این ترفند سیاسی زمینه طولانی در کشورهای غربی دارد. از خارجی های دولت بوش در آمریکا تا دولت های بزرگ اروپایی مثل فرانسه و انگلیس گرفته تا دانمارک و سوئد، همگی از خارجی های مثل کولین پاول در دولت بوش، سکینه داتی در دولت سرکوزی فرانسه و مارسیو روخاز و نیامکا صبونی دست راستی و نالین پکول سوسیال دموکرات و امینه کاکاباوی حزب چپ در سوئد استفاده می کردند و می کنند تا سیاست‌های نژادپرستانه خودشان را مشروعیت ببخشند. من در تمام فعالیت‌های سیاسی و علمی خود در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی با این خودفروخته‌های ارزان قیمت درگیر بودم. به قول شاملو، هرگز از مرگ نهراسیدم اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. حراس من باری همی از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افسون باشد. بله، نه تنها این خارجی تبارها به مرترسک هایی در قالب انسان تبدیل شدند، بلکه حتی گلهای زیبای طبیعت به تصویرهای مرده بر روی پرچمهای این احزاب ضد بشری نشستند.

البته استفاده از خارجی هایی که در احزاب نجات پرستانه سوئد و حتی در حزب فاشیستی دموکرات های سوئد عضویت دارند و چه به عنوان وزیر و چه نماینده پارلمان و چه مترسک های سر خرمن سیاست های فاشیستی دولت کنونی سوئد را مشروعیت می بخشند، دلایل جامعه شناسانی هم دارد که در بطن نظام سرمایداری نجات پرستانه نهادینه شده است. یکی از توضیحات جامعه شناسانی این امر را می توان در تئوری خشونت نمادین که توسط جامعه شناس فرانسوی پیر بوردیو مطرح شده جستجو کرد. این تئوری به طور ساده یک نوع مکانیسم شلاق و پاداش در دست قدرتمداران است که هر کسی را که سر زیر بار نظام حاکم نبرد و یا از آن بدتر با آن مبارزه کرد هدف شلاق قدرت قرار می دهد و هر کسی را که قدرت حاکم را تأیید کند و حتی آن را تقویت کند مورد عطوفت، محبت و پاداش قدرتمندان قرار می گیرد. برای نمونه وزرای ایرانی تبار دولت کنونی سوئد که سیاست های یکی از نجات پرستانه ترین دولت های تاریخ این کشور را اجرا می کنند پاداش گیران مطیع مکانیسم خشونت نمادی هستند. باید بگویم که من همین مکانیسم را تجربه کردم. از همون آغاز فعالیت های علمی و سیاسی هم در دهه 1990 بارها به من پیشنهاد عضویت در احزاب مختلف سوئد از لیبرال ها و حفظ محیط زیست گرفته تا از به سوسیال دموکرات ها و حزب چپ شده بود و می شود. وعده های وکیل و وزیر شدن کم نبود، ولی من یاد گرفته بودم که عضویت در هر حزبی به معنی این خواهد بود که من باید تحقیقات علمی ام و اعتقادات سیاسی ام را با سیاست های حزب تطبیق بدهم، نه برعکس. من نظر جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم را درست می دانستم و می دانم که گفته است که محققین نباید وارد سیاست های حزبی و دولتی شوند، ولی می توانند بر اساس تحقیقات خود به دولت ها و سیاسیون پیشنهادهای کاربردی برای تغییر جامعه بدن. شما می توانید بهترین نظریات و پیشنهادات سیاسی را داشته باشید، ولی در نهایت اگر جنبش مردمی که از این نظرات و پیشنهادها حمایت بکند وجود نداشته باشد، این پیشنهادها بر روی کاغذ باقی خواهند ماند و مورد توجه قدرتمندان قرار نخواهند گرفت. Yo!

از زمانی که تحصیلات دانشگاهی خودم را در سوئد آغاز کردم و توانستم با استادان و همکلاسی های سوئدی بحث کنم، متوجه عمق اعتقادات منفی این جماعت در مورد ما خارجی ها شدم. سوالات احمقانه‌ای که از من در ارتباط با ایران می‌شد، مرا آزار می‌داد. چرا که می‌دانستم که بسیاری از این سوال‌ها برای این نبود که سوال کننده می‌خواست دانش خودش را از ایران و جهان بالا ببرد، بلکه برای این بود که انتظار داشت که من از فقر و مشکلات اجتماعی و عدم وجود دموکراسی در ایران بگویم و از اینکه سوئد مرا پذیرفته است تشکر کنم. آخر ما از جوامعی می‌آمدیم که از نظر این جماعت پست‌تر بودند. یادم هست که وقتی دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه اوپسالا بودم، یک درسی داشتیم به نام تئوری‌های مدرن جامعه شناسی و استادی داشتیم که هر وقت که واژه جامعه مدرن را بر زبان می‌آورد، به دانشجویان سوئدی نگاه می‌کرد و وقتی از جامعه سنتی صحبت می‌کرد، به ما دانشجویان خارجی تبار که تعدادمون 3 نفر بود، نگاه و حتی در بعضی موارد اشاره هم می‌کرد. یک روز ما دانشجویان خارجی تبار تصمیم گرفتیم که جایمان را عوض کنیم تا ببینیم که آیا واقعاً از سر آگاهی این کار را می‌کند و یا ما اشتباه می‌کنیم. ولی اون همان رفتار را تکرار کرد و ما مطمئن شدیم که او دقیقاً منظورش همان است که ما حدس می‌زدیم. درست است که خارجی تبارها همه مورد تبعیض قرار می‌گیرند، ولی ما کسانی که از کشورهای مسلمان آمده بودیم مورد تبعیض دو جانبه واقع می شدیم، چرا که هم باید علیه تبعیض به عنوان خارجی بودن مبارزه می کردیم و هم علیه نظرات به غایت منفی راجع به مسلمان ها. مثلا دوستان آمریکایی لاتینی من این مشکل مبارزه دوگانه را نداشتند و ندارند. متاسفانه عده‌ای از دوستان ایرانی هم به این افکار ضد مسلمانی دامن می زدند و می زنند و عمدتاً در همان جملات آغازین صحبت با سعودی ها اعلام میکنند که نه تنها مسلمان نیستند بلکه ضد اسلام هم میباشند تا به خیال خودشان مورد قبول واقع شوند. به همین دلیل من خیلی زود تصمیم گرفتم که بجز در جمع دوستان نزدیک نگویم که من مسلمان نیستم یا اینکه اساساً اعتقادی به قصه آفرینش ندارم، چرا که از فرهنگ جنگ‌های صلیبی و ضد مسلمان و ضد اسلامی بودن اروپایی‌ها خوب خبر دارم. در اوایل دهه 2000، یک روز که در اتاق کارم در دانشگاه اوپسالا نشسته مشغول کار بودم، مأمور امنیتی دانشگاه به من زنگ زد و خبر داد که می‌خواهد برای کار کوچکی به اتاق من بیاید. من هم گفتم خوش آمدید. پس از چند دقیقه به اتاق من آمد و گفت که چند روز قبل همه ماموران امنیتی دانشگاه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بروکسل دعوت شده بودند و در آنجا سؤالی مطرح شده بود که او می‌خواست نظر من را در آن مورد بداند. او گفت که سؤال این بود که آیا مسلمان‌ها در دانشگاه اروپا رخنه کرده و در حال افزایش نفوذ خود هستند؟ من که از این سؤالش متعجب شده بودم جواب دادم که سوال را از کسی میپرسی و جواب را از کسی میخوایی که هم خود پس زمینه مسلمانی دارد و هم خودش پروفسور و رهبر یکی از بزرگترین پروژه های تحقیقاتی دانشگاه اوپسالا است. او طبق همیشگی روال همیشگی سوئدی ها گفت که نه ما تو را خوب میشناسیم و منظورم اصلا تو نبودی، بلکه شاید کسان دیگری باشند که این اهداف را دارند و تو آنها را میشناسی. وقتی اتاق را ترک کرد، بیاد کتابی افتادم که در دوران نوجوانی در ایران خوانده بودم که خاطرات یک استاد یهودی تبار دانشگاه برلین در دوران به قدرت رسیدن نازی‌ها در دهه 30 بود. او از تغییرات تدریجی نوشته بود که از سرد شدن رابطه دوستان آلمانیش با او شروع شده بود و به اخراجش از دانشگاه و فرستادنش به آشویتز منجر گشته. البته آن زبان اوایل دهه 2000 بود و اوضاع به وخامت الان نبود و من هم سعی کردم که این ملاقات ناخوشایند را فراموش کنم. هرچند که نفس این موضوع که در کشور دموکراتی مثل سوئد هستند کسانی که پشت پرده افراد را به علت پس زمینه مسلمانیشان خطری بالقوه برای جامعه سوئد می‌دانند، اذیتم می‌کند.
بر اساس تحقیقاتی که در سوئد انجام دادم و تجربیات کار در سازمان خدمات اجتماعی سوئد و پروژه های گوناگونی که با جوانان محلات حاشیه نشین داشتم، به عمق ضد مسلمان بودن بسیاری از سوئدی ها و نهادهای اجتماعی اینجا پی برده بودم، ولی باید که در چارچوب همین واقعیت کار میکردم. علاوه بر تجربیات خودم به عنوان کارمند اداره خدمات اجتماعی، در سالهای اولیه تحقیقاتم در اواسط دهه 90 و اوایل 2000 به تعداد زیادی از پرونده های مهاجرینی که کارشان به اداره خدمات اجتماعی افتاده بود دسترسی پیدا کرده بودم. وقتی پرونده ها را میخواندی و مثلا صحبت های بین پلیس و کارمند سازمان خدمات اجتماعی را که درباره یک خانواده مسلمان بود را میخواندم، به عمق این دشمنی بیشتر پی میبردم. مثلا در یکی از پرونده ها که مرد خانواده مسلمان و اهل ترکیه و زن سوئدی بود و در حال طلاق گرفتن بودند، پلیس و کارمند اداره مهاجرت آرزو کرده بود که از مرد خطایی سر بزند تا او را به زندان بیندازد. آنها اباهی هم از این موضوع غیرقانونی را در پرونده ثبت کنند نداشتند. هر چند که میگشتم تا ببینم چه چیزی در این پرونده هست که آن مرد را چنین بد معرفی میکند، نمیافتم. با صدها نمونه دیگر از این دست برخورد کردم. از همه بدتر این که بسیاری از خارجی تبارهایی که به تدریج یا کارمند اداره خدمات اجتماعی شدند و یا به عنوان مسخره متخصصان فرهنگی کار میگرفتند و بر خود میبالیدند، نه تنها برای ضد مسلمانی و نژادپرستی فرهنگی این افراد و نهادهای سوئدی سهه میگذاشتند، بلکه این نژادپرستی را تقویت نیز میکردند. این افراد که نه تنها به عنوان نماینده فرهنگی فرهنگهای بیگانه در محل کارشان شناخته میشدند، بلکه برای اینکه تخصص فرهنگی خود را مشروعیت ببخشند، چنان فرهنگ ایرانی و سایر کشورهای مسلمان را عجیب و غریب جلوه می‌دادند که گویی مهاجرین از سیاره دیگری به سوئد آمده بودند. این افراد سودجو و اکثراً بی‌سواد از روزنه کوچکی که جامعه سوئد باز کرده بود تا سیستم حاکم را و به اصطلاح تصور فرهنگ برتر سوئدی یا تقویت مشروعیت ببخشند، حد اکثر استفاده را می‌کردند. تقویت تدریجی نجات پرستی که اکنون تمام کشورهای غربی را در بر گرفته، برای این سودجویان فرهنگی هیچ مهم نبود. در یکی از تحقیقاتم که در آن خانواده‌های مهاجر تباری که با اداره خدمات اجتماعی در تماس بودند مصاحبه شده بودند و نتایجش در کتابی به عنوان تخصص فرهنگی و خدمات اجتماعی توسط انتشارات کارلسون در سال 2002 چاپ شد، بسیاری از این متخصصان فرهنگی مورد انتقاد سخت این خانواده ها قرار گرفته بودند. پیشنهادهای به ظاهر فرهنگی این متخصصان فرهنگی به کارمندان خدمات اجتماعی باعث تصمیمات منفی آزار روحی خانواده های خارجی تبار و به خصوص مسلمان شده بود. در واقع نظریات این متخصصان فرهنگی با پایه نظریات نجات پرستانه و خودمرکز بین سوئد و سایر کشورهای غربی فرقی نداشت. همه اینها دنیا را تقسیم می‌کنند به دو مقوله ضد هم، یعنی مدرن و سنتی. به عبارت دیگر کشورهای جهان یا مدرنند و یا سنتی. تقسیم جهان به کشورهای مدرن و سنتی حاصل یک نوع بدفهمی تئوریک غرب و یا اروپا محور بینی است که اروپا و غرب را مدرن و سایر کشورها را در مقوله غیر غربی و سنتی جا می‌دهد. به قول ادوارد سعید، بدین وسیله این غرب است که ما را می آفریند و به ما خصوصیاتی مثل مردم شرقی و سنتی می بندند که البته در نقطه مقابل غرب متمدن و مدرن قرار می گیرد. من از اواخر دهه 90 سعی در درک این معضل تئوریک داشتم که زیربنای تفکرات نژاد پرستانه اروپا را تشکیل می دهد و حتی ما را در ایران هم که بودیم مورد تأثیر قرار داده بود. من به اتفاق یکی از همکاران آن زمان به نام اشمول آیزنشتاد تئوری مدرنیته چندگانه را ارائه دادیم که کمک بزرگی به درک ساختارها و سیستم‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی می‌کرد. چند سال بعد من با بررسی 200 سال تاریخ اخیر کشورهای ترکیه و ایران و بر اساس این ابزار تئوری که پروسه مدرن سازی چندگانه کشورها را بررسی کرده در کتابی به نام
مدرنیته چندگانه جامعه مدنی و اسلام جمع‌آوری کردم که توسط انتشارات دانشگاه لیورپول در سال 2006 چاپ شد. این تئوری به زبان ساده به این معناست که همه کشورهای جهان پروسه مدرنیته را طی کردند و نهادهای مدرنی مثل مجلس، دولت ملی، آموزش مدرن، شهرگرایی آفریدند، ولی نه به شکل یکسان، بلکه به صورت‌های مختلف که متأثر از تاریخ و صف‌بندی طبقاتی این کشورهاست. این کشورها یا نمونه‌های غربی مدرنیته مثل جمهوریت و سلطنت مشروطه و یا نمونه‌های بومی مثل شیخ نشینی و سلطان سالاری بعضی از کشورهای عربی را انتخاب کرده و با شرایط داخلی خود وفق دادند. مثلا در ایران خودمان ما چندین مرحله و اشکال گوناگون مدرنیته داشته ایم، مثل سلطنت به ظاهر مشروطه، ملی‌گرایی یا ناسیونالیسم و جمهوریت. لازم به یادآوری است که حتی مدرنیته غربی هم یک شکل و یک گانه نبوده است، بلکه چند گانه بوده است. مثلا مدرنیته سوسیال دموکراتیک سوئدی و سایر کشورهای اسکاندیناوی با مدرنیته لیبرال انگلیسی و مدرنیته لائیک فرانسوی و مدرنیته دولت مدار ایتالیایی فرق دارد. مدرنیته چندگانه فقط یک تئوری روشنفکرانه نیست، بلکه اهمیتش در این است که گفتمان استعماری و خودمرکزبینی غربی را به چالش می‌کشد و تقسیم جهان را به غرب به عنوان یک تافته جدا بافته و متمدن و تاج سر از یک طرف و کشورهای غیر غربی را به عنوان جوامعی پست و عقب مانده و غیر متمدن از طرف دیگر رد می‌کند. ما امروز می‌دانیم که چیزی که به مدرنیته غربی و یا تمدن غرب معروف است، نه پروسه مسالمت‌آمیز و دموکراتیک و حقوق بشری بوده، بلکه با جنگ‌های استعماری و کشتار دست جمعی مردم بی‌دفاع بسیاری از نقاط جهان آفریده شده است. سرتاسر مدرنیته غربی مملو از کشتار، اشغال سرزمین‌های دیگران و سرکوب جنبش‌های مردمی و آزادی‌خواهی است. اما کنترل جهان بر وسایل ارتباط جمعی، بر آموزش جدید، بر صنعت سینما و بر اقتصاد سیاست جهانی توسط این کشورها به سردستگی آمریکا باعث شده که واقعیت کجدیسه و ساختگی را بر افکار مردم جهان تحمیل کنند و جهانی که بر روی سر خود ایستاده است را به عنوان پایان تاریخ و بهشت برین به خورد مردم بدهند. اما متاسفانه فقط مردم عادی نیستند که فریب قدرت‌های حاکمه جهان کنونی را خوردند، بلکه بسیاری از کسانی که خودشان را روشن فکر و بعضاً دانشمند بیبدیل علوم سیاسی و اجتماعی می‌دانند هم یا فریب خوردند و به قول احمد شاملو سیلی سرخ زمستان را سرخی سحرگه می‌پندارند و یا خود در منافع این نظام سرکوبگر جهان نولیبرال شریک هستند. این دسته آخر به قول برشت حقیقت را می‌دانند ولی دروغ می‌پندارند، چرا که این امر منافع کوتاه بینانشان را تضمین می کند. بسیاری از اینها در تلویزیون هایی که توسط سرمایه های همین دولت های نولیبرال و حامیان منطقیشان راه اندازی شدند، دم از دفاع از حقوق بشر می زنند، ولی از کشتار مردم فلسطین توسط رژیم استعماری و صهیونیستی اسرائیل که بازوی دراز امپریالیسم نجات پرست جهانی است دفاع می کند. جالب این که بسیاری از روشنفکران خودفروخته ای که سوراخ دعا گم کرده و به مثال رهروان مسلک ماکیاولی به مصداق هدف وسیله را توجیه می کند، حاضرند برای سرنگونی جمهوری اسلامی دست به دامان اسرائیل و آمریکا بشوند و سیاست نجات پرستانه مسلمان ستیزی آنها را به اسم مبارزه با جمهوری اسلامی مشروعیت ببخشند. اینها اسلام و مسلمانها را علت مشکلات ایران و حتی جهان می دانند و نه این امر را که هر رژیم سرکوبگر سیاسی می تواند از مذهب، حالان که اسلام، یهودیت و یا مسیحیت باشد، برای سرکوب مردم استفاده کند. اینها حتی یک لحظه به خودشان زحمت نمی دهند که برای مردم ایران حداقل روشن کنند که آیا منافع دولت آمریکا و اسرائیل با منافع مردم ایران سازگاری دارد؟ و آیا دولت آمریکا جایی در تاریخ نسبتاً طولانی مبارزات مردم ایران علیه امپریالیسم و برای آزادی و دموکراسی نقش مثبتی بازی کرده است؟ و یا برعکس با حمایت کامل از دیکتاتوری شاه، کودتا و حمایت مستقیم و غیر مستقیم از گروه مذهبی فقط منافع طولانی مدت خودش را با قربانی کردن مردم ایران تضمین کرده است؟
البته تاریخ مدرن جهان و تجربه مردم دنیای غیر غربی در دورانی که به قرن آمریکایی معروف است، جواب این سوالات را برای کسانی که منافع شخصی و سیاسی نداشته باشند آسان می‌کند. حالا تلویزیون‌هایی مثل صدای آمریکا و بی بی سی که همان صدای امپریالیسم پیر انگلیس است و ایران اینترنشنال که صدای عربستان آمریکاست، شدند پرچمداران مبارزه برای آزادی دموکراسی و حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان در ایران. این جماعت دگردیسه شده به دست امپریالیسم جهانی مصداق بارز انسان‌هایی هستند که افکارشان و ذهنشان در کنترل دولت و دستگاه‌های گفتمان‌سازی و مشروعیت بخشی حاکمیت سرمایه جهانی است، چیزی که فیلسوف و محقق فرانسوی میشل فوکو به آن گاورمنتالایزیشن می‌گوید که به معنی پروسه سیستماتیک برای کنترل دولتی بر افکار مردم است. اینها حتی نقش خودشان را در تقویت نیروهای نجات پرست دست راستی افراطی در اروپا و آمریکای شمالی که همگی در حول محور مسلمان ستیزی جمع شده‌اند را نمی‌بینند.

برای اینکه این گرایش اخیر اروپا و آمریکا را به طرف راست افرادی ریشیابی کنیم، باید نگاهی کوتاه به یک تغییر اساسی چند دهه اخیر در این کشورها بیندازیم که من در دو تا از کتاب‌هایم به اسامی نژادپرستی و نهادها و سیاست‌های آن که در سال 2008 چاپ شد و لیبرالیسم نو و جامعه رفاه کشورهای شمال اروپا که در سال 2018 به چاپ رسید به تفصیل بیان کردم. اما اینجا خلاصه ای از آن. وقتی جنگ جهانی اول به پایان رسید و اسلحه ها لااقل به طور موقت خاموش شدند، گروه های بسیاری که از جنگ صدمه دیده بودند دولت را مسئول می دانستند که وضعیت اقتصادی اجتماعی آنها را بهبود بخشند و فقط دولت جنگ نباشند، بلکه دولت خدمات هم باشند. به عبارت دیگر، وارفیر استیت یا همان دولت جنگ باید به ویلفر استیت یا دولت رفاه تبدیل می شد. این امر البته تحت تاثیر تشکیل دولت سوسیالیستی در روسیه و قدرت گرفتن احزاب و گروه های دست چپی و سوسیالیستی در اروپا نیز بود. بحران اقتصادی بازار آزاد و نظام اقتصاد لیبرالی در آمریکا و اروپا در دهه 1930 میلادی باعث شد که گروه‌ها و احزابی پیدا شوند که با ادعای ناسیونالیستی و ملت دوستی هم شعار احزاب چپ را که در میان مردم در آن زمان محبوبیت داشت را از آنها بگیرند و هم با جامعه لیبرال و اقتصاد بیدر و پیکر رقابتی آن مبارزه کنند. این موضع‌گیری پوپولیستی و مردم پسند همراه با وضعیت سخت اقتصادی و اجتماعی مردم باعث شد که آنها بتوانند توده‌های فقیر این کشورها را بسیج کرده و قدرت سیاسی را در دست بگیرند. این احزاب نازیستی و فاشیستی با اینکه به مردم قول بهبود وضعیت اقتصادیشان را داده بودند، نهایتاً مردم را اسیر یک جنگ خانمانسوز دیگری کردند که میلیون‌ها نفر را به کشتن داد و بسیاری از کشورها را به خانخوک و خون کشید. پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از دولت‌های غربی مجبور شدند که شرایط حداقلی معیشتی مردم را بهبود بخشند و چیزی را که بعدها به خدمات اجتماعی همگانی معروف است ایجاد کنند. البته دولت رفاه و یا خدمات اجتماعی اشکال مختلفی در کشورهای مختلف به خودش گرفت. لازم یادآوری است که ایجاد دولت رفاه در کشورهای غربی تحت تأثیر اوج گرفتن مبارزات ضد استعماری و سوسیالیستی در کشورهای غیر غربی هم بود. دولت‌های غربی که خود مواجه با افزایش جنبش‌های سوسیالیستی بودند، مجبور شدند که دولت رفاه ایجاد کرده و وضعیت کارگران و تهی‌دستان این کشورها را بهبود بخشند. البته این سیاست‌ها دشمنان بسیاری در بین لیبرال‌های غربی، چه در حیات سیاسی این کشورها و چه در بین اقتصاددانان لیبرال آنها داشت. پس از شکست آمریکا و سایر کشورهای غربی در جنگ ویتنام، عده‌ای از سرکردگان لیبرال به خصوص در آمریکا و انگلیس به سراغ اقتصاددانانی مثل میلتون فریدمن و فون هایک که بسیار رادیکالتر از اقتصاددانان سنتی بازار آزاد بودند رفتند و از آنها کمک خواستند. این اقتصاددانان اعتقاد داشتند که باید بازار را از قید و بندهای دولتی رها کرد تا همه مجبور شوند که کار کنند و برای گرداندن زندگی خودشان امیدی به کمک‌های دولتی که از نظر این پیامبران نو لیبرال مانع اصلی رشد اقتصادی بود نداشته باشند. آنها اعتقاد داشتند که باید کنترل دولت بر بازار تضعیف شده و دولت فقط به ارگانی برای تضمین امنیت بازار تبدیل شود. سیاستمداران آمریکا تصمیم گرفتند که این سیستم را اول در کشوری غیر غربی آزمایش کنند و اگر نتایجش مثبت بود این سیستم را در آمریکا و سایر کشورهای غربی و غیر غربی هم به اجرا بگذارند. کشور شیلی که حالا به دست سوسیالیست ها افتاده بود برای این امر در نظر گرفته شد و با اجرای کودتای خونین 1973 هم دولت سوسیالیستی شیلی ساقط شد و هم نظام نولیبرال در آنجا به آزمایش گذاشته شد. مدت کوتاهی پس از آن مارگارت تاچر در انگلیس و رونالد ریگان در آمریکا به قدرت رسیدند که از طرفداران پروپاگورس نولیبرال ها بودند و بلافاصله شروع به ایجاد این نظام سیاسی اقتصادی جدید نه تنها در کشورهای خودشان بلکه در تمام کشورهایی که می توانستند کردند. بازار آزاد بی‌درب و پیکر حالا با کمک بزرگترین قدرت نظامی جهان از قید و بندهای دولتی رها شده بود و دستاوردهای مبارزات کارگری و مردمی را یکی پس از دیگری در لابلای چرخ دنده های روغن خورده خود خرد می کرد. هر کشور و یا گروهی که با این پروسه مخالفت می کرد به عنوان دشمن امنیت جهانی تلقی می شد.
با فشارهای مستقیم و غیر مستقیم مثل کودتاهای سیاسی، جنگهای قومی و جنگهایی که به جنگهای کوچک معروف هستند، کنترل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بیمه های بزرگ جهانی و کنترل معاملات جهانی به وسیله ارز معاملاتی دلار، این کشورهای امر امپریالیستی به سرکردگی آمریکا توانستند حتی قوی ترین دولت‌های رفاه را مثل دولت‌های اسکاندیناوی به زانو درآورند و مجبور پذیرش سیستم نو لیبرال کنند. اما این سیستمی که توسط آمریکایی‌ها به یک نظام نوین جهانی تبدیل شده بود، نه در شیلی و نه در سایر کشوران نتایج را که این پیامبران دروغین پیشرفت توسعه به مردم می‌دادند به واقعیت پیوست. و دستاوردش فقط جمع شدن ثروت جهان در دست عده‌ای قلیلی شد که سرنوشت انسان‌ها و این کره خاکی را در دست گرفتند و با سرعتی بی سابقه انسانیت و طبیعت را به نابودی می‌کشانند. این تحول نسبتاً بزرگ تاریخی که باعث از همپاشی بسیاری از نهادهایی شد که حداقل امنیت اجتماعی مردم را تکمیل می‌کردند، علت اصلی رشد احزاب نژادپرست شد. افزایش اختلافات طبقاتی باعث شد که گروه‌هایی از مردمی که از این نظام نو لیبرال بیشترین ضربه را خورده‌اند، مثل جوانان، بازنشسته‌ها، کارگران و سایر گروه‌های تویدست، توسط احزاب نژادپرست که علت همه این مشکلات را بر سر گروه‌های مهاجر و سیاست‌های لیبرالی دولت‌هایشان می‌اندازند، بسیج شده و یک بار دیگر این احزاب را در بسیاری از کشورها به مسند قدرت بنشانند. از همه فاجعه‌آمیزتر این که احزاب نو لیبرال این کشورها یکی پس از دیگری با این احزاب نژادپرست ساخته و با آنها دولت مشترک تشکیل می‌دهد، مثل دولت کنونی سوئد. به قدرت رسیدن احزاب نژادپرست در اروپا یک طرف معادله و همانطور که قبلا هم گفتم نژادپرست شدن بیشتر احزاب سنتی و بزرگ این کشورها یک طرف دیگر این معادله است که امنیت جهانی را به مخاطره جدی انداخته است. تجربه تاریخ خونین مدرن اروپا که بخشاً در کتاب قاره تاریک مارک مازوور آورده شده است نشان می‌دهد که انحصار مطلق این دولت‌ها بر ابزار سرکوب و قدرت خانمانسوز نظامیشان آنها را قادر می‌سازد که هر زمان که اراده کنند بتوانند جهان را به خاک و خون بکشانند. اما این بار نه فقط سرنوشت کشورهای درگیر جنگ، بلکه سرنوشت بشریت در دست این قدرت‌های اتمی است. برای تغییر این امر باید هم با لیبرالیسم نو و هم با نژادپرستیش مبارزه کرد، چرا که اینها هر دو مکمل یکدیگر هستند و دارن دست در دست هم جهان را به نابودی میکشانند. سرمایه‌داری از همون پیدایش اولیه‌اش نژادپرست بوده است و بسیاری از محققان از سرمایه‌داری به عنوان نظام نژادپرست سرمایه‌داری اسم میبرند. نظام نژادپرست سرمایه‌داری یا ریشال کاپیتالیسم جهان را به زیر سلطه خود کشانده است. همانطور که قبلا اشاره رفت، کشورهای استعماری سرمایه‌داری با کشتار دست جمعی غیر اروپاییان، اشغال سرزمین‌های دیگر، به برده کشیدن آفریقایی‌ها و اقوام بومی آمریکای لاتین و آسیا مثل هند، موفق به انباشت سرمایه اولیه برای نجات کشورهایشان از فقر و نکبت قرون وسطایی شدند و این سنت را هنوز هم ادامه می‌دهند. همانطور که جورج بوش رئیس جمهور جنایتکار آمریکا که در یک دنیای عادلانه می‌بایست به عنوان جنایتکار جنگی مورد تعقیب قرار گیرد، به درستی گفت شما یا با مایی یا بر ما. بدین معنا مقابل سروری ما سر تعظیم فرود می‌آوری و یا ما تو را دشمن قلمداد کرده و نابود می‌کنی. و در این راه پایبند هیچ قانون و هنجار بین المللی هم نیستیم. ضروری نیست که آنقدر به عقب برگردیم که از جنگ ویتنام و کودتاهای بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص کودتای علیه دولت دموکراتیک محمد مصدق در ایران صحبت کنیم. جنگ‌های اخیر عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و از همه واضح‌تر کشتن مردم بی‌دفاع فلسطین از نمونه‌های بارز این نوع نظام جهانی آمریکایی هستند. پیروزی راستای افرادی در انتخابات اخیر پارلمان اروپا پدیده غیر قابل پیشبینی نبود و فقط تعجب کسانی را برمی انگیزد که در تحت تأثیر رسانه‌های کنترل شده توسط نو لیبرال هایی که دولت‌های غربی را در دست دارند در خواب خرگوشی رفته
و هشدارهای محققان، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران مستقل را جدی نگرفتند. من در سال 2022 کتابی منتشر کردم که حاصل تحقیقاتی طولانی از اوضاع سیاسی جامعه سوئد امروز است. من در این کتاب که نامش امنیتی کردن جامعه توسط لیبرال‌های نو و سرکوب صداهای اعتراضی است و توسط انتشارات پالگریو مکمیلان به چاپ رسید، هشدار دادم که احزاب بزرگ یا به ظاهر غیر نجات پرست سوئد دارن به سرعت زیاد به طرف احزاب نجات پرست حرکت میکنن و در آینده نزدیک نمیتوان سیاست های این احزاب را از احزاب فاشیست نجات پرست تفکیک کرد. اگرچه من و همکارانم در پروژه دولتی سال 2006 این هشدار را داده بودیم، ولی متاسفانه حتی توسط بسیاری از اعضای خارجی تبار این احزاب، روزنامه نگاران خارجی تباری که در روزنامه‌های رسمی آن زمان مشغول کار بودند، جدی گرفته نشده بود. اما این بار قضیه فرق می‌کنه. این بار این افراد که در احزاب رسمی کشور عضو بودند و در روزنامه‌های معتبر کار می‌کردند، خودشان این هشدار را می‌دادند. آنها در زیر فشار و شلاق حزبی و در زیر فشار صاحبان با قدرت روزنامه‌ها و سایر وسایل ارتباط جمعی مجبور شده بودند که ساکت شوند و یا حزب و روزنامه و سایر وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو و تلویزیون را ترک کنند. حتی آنهایی که اخطارهای حزب را برای ساکت شدن و مطیع بودن جدی نمی گرفتن، اخراج می شدن. این اخراجیون اما مورد آزار و اذیت بیشتری نسبت به بقیه که یا ساکت می شدن و یا خودشان حزب را ترک می کردن قرار می گرفتن. اتحادی از صاحبان قدرت رسانه‌ای و رهبریت حزب‌ها وظیفه زمینه‌سازی اخراج این افرادی را که قبول نمی‌کردند فراهم می‌کرد. در حالی که خارجی تبارهایی که در احزاب دست راستی عضو بودند بلافاصله خودشان را با سیاست‌های نژادپرستانه حزبی وفق می‌دادند، این امر برای خارجی تبارهایی که در احزاب دیگری مثل سوسیال دموکرات‌ها و سبزها عضو بودند سخت‌تر بود، چرا که آنها طرفداران ایدئولوژی‌هایی بودند که در بطن خودشان با نژادپرستی همخوانی نداشت. این امر باعث می شد که بسیاری از این افراد مورد حمله های سیستماتیک رسانه‌ای واقع شوند و به اتهامات مختلف از جمله دیده شدن با اسلامیون و گروه هایی که تروریست خوانده می شوند از حزب اخراج شوند. کافی بود که این افراد در مجلس شامی شرکت کرده باشند که یک فردی که به اسلامگرایی متهم بود شرکت کرده باشند. این پروسه در محافل رسانه‌ای و حزبی به نام اسلام زدایی معروف شد که مورد پسند مسلمان ستیزها و نجات پرست ها واقع شد. تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رادیو تلویزیون سوئد به همین شکل از کار برکنار شدند. حتی بیش از 70 نفر از خبرنگاران رادیو تلویزیون سوئد با انتشار مقاله‌ای در روزنامه داگنز نیهتر پرده از این معضل نجات پرستانه برداشتند. جهان در مقابل چالش عظیمی قرار گرفته است که علتش در وهله اول تقویت یا پیروزی احزاب نجات پرست نیست، بلکه گردش رادیکال همه احزاب سیاسی و وسایل ارتباط جمعی کشورهای غربی به سمت نجات پرستی عریانی می باشد که دیگر اسیر گفتمانهای حقوق بشر و حقوق کودک و آزادی شهروندی و غیره نیست. جهانی آفریدند که هر صدای مخالفتی یا مخالفی به ضدیت با تمدن و امنیت غرب تلقی می شود و منتقد به زیر ذره بین امنیتی می رود و حتی می تواند شغلش را از دست بدهد و یا به تروریست بودن و یا حامی تروریست ها بودن متهم شود. این سخن من تنها نیست، بلکه نگرانی همه کسانی است که من با آنها مصاحبه کرده و در کتاب اخیرم چاپ کردم. وقتی کشورهایی که سلطه جهانی خودشان را با چاشنی دفاع از حقوق بشر و آزادی و دموکراسی به خورد خلق جهان می‌دادند، حالا دیگر این اعلامیه‌های دست پاگیرشان را به کناری گذاشته و پیامبران دموکراتشان دونالد ترامپ و امانوئل مکرون فرانسوی و سوناک انگلیسی و فاشیست ملونی ایتالیایی و سرکرده دولت نجات پرست سوئد اولف کریستنسون می‌باشد، دیگر نباید انتظار داشت که رژیم‌هایی مثل جمهوری اسلامی اهمیتی به این گفتمان‌ها بدهند. و درست همین امر خطر جهانی این سرمایه‌داری لجام گسیخته و گرفتار بحران را افزایش می‌دهد. جهان به یک بسیج همگانی علیه نژادپرستی و سرمایه‌داری لیبرال نو و گفتمان دروغینش نیاز مبرم دارد.

0: امروز که شبحی در آسمان جهان پرسه می‌زند و متأسفانه این شبح سوسیالیسم و عدالت اجتماعی نیست، بلکه بار دیگر شبح فاشیسم و نازیسم است که می‌توان آن را فاشیسم لیبرال نو خواند، افشای پیامبران دروغین و جیره‌خواران و پاداش بگیران سیاست خشونت نمادین ضروری است. خارجی تبارانی که نجات پرستی و نظام سرمایه‌داری نجات پرست را تقویت می‌کنند، همان کسانی هستند که به لطف مبارزات گروه‌های چپ و اتحادیه‌های کارگری توانستند به کشورهای غربی بیایند و با دروغ و راست‌های سیاسی و اجتماعی ساکن این کشورها شوند. اما حالا اینها با وقاحت بی‌اندازه شرایط پناهندگی را برای کسانی که چه در ایران و چه در کشورهای دیگر نیاز به مهاجرت دارند را سخت می‌کنند تا اربابان نظام سرمایه‌داری و نجات پرستانه را خوشنود و موقعیت خودشان را تقویت کنند. به علاوه این افراد شاگردان کودن تاریخ هستند، چرا که تاریخ خونین و استعماری اروپا نشان می‌دهد که حتی این افراد هم از خشم نجات پرستانی که زمانی که قدرت مطلقه سیاسی را قبضه کنند در امان نخواهند بود. یهودیان آلمان که هیتلر را نجات دهنده سرمایه‌هاشان می‌دانستند و به انتخاب او کمک کردند و رهبران اتحادیه‌های کارگری ایتالیا که همکاری با موسولینی را به نفع طبقه کارگر می‌دانستند بهای سنگینی پرداختند. ولی متاسفانه حاله قدرت و شیرینی پاداش‌های موقت خیلی ها را به نفی هویت انسانیشان می‌کشاند. و سخن آخر این که کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین و به خاک و خون کشیدن و اشغال سرزمین‌های آنها به کمک کشورهای غربی از یک سو و کمک هنگفت مالی و نظامی به اوکراین از سوی دیگر، یک بار دیگر ماهیت واقعی امپریالیسم مدرن غربی را نشان می‌دهد. اعلامیه‌های به ظاهر انسان دوستانه و قوانین بین‌المللی تنها زمانی استفاده می شود که منافع این کشورهای امپریالیستی را تضمین کند و گنده پشیزی ارزش ندارد. جهانی دیگر باید آفرید و سرنوشت را از نو نوشت.
1: سرنوشت را
0: یک سو و کمک هنگفت مالی و نظامی به اوکراین از سوی دیگر، یک بار دیگر ماهیت واقعی امپریالیسم مدرن غربی را نشان می دهد. اعلامیه های به ظاهر انسان دوستانه و قوانین بین‌المللی تنها زمانی استفاده می شود که منافع این کشورهای امپریالیستی را تضمین کند و گنده پشیزی ارزش ندارد.

0: خاطره،
1: آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده،
0: معنی حافظه،
1: آرزوی ضبط و نگهداری مطالب و بقایی،
0: معنی آرزه،
1: اتفاق پیش آمد مرضش،
0: معنی فاصله،
1: مسافت بین دو چیز یا دو

0: انتخاب،
1: دیدن کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود،
0: معنی التهاب،
1: افروخته شدن زبان کشیدن، استرام،
0: معنی استرام،
1: هیجانی ناخوشایند همراه با بیقراری،
0: معنی اجتناب،
1: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.

0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن پیوسته.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ایست زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته ایست زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند.

سپیده آن شکوفه زار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست. به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین درهای این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من سرنگ گردنم پای انقریدم باشه، همینو یادت باشه. من یه زنم، چه قدرم وای میستم.
1: باشه باشه.

0: ترانه قلعه سنگی رو شنیدید با صدای فلورا کرموا، هنرمندی از باکو، و در ادامه یادداشتی از سپینه دوناجیان روی قطعه ای از داوود آزاد.
1: من که ندیده بودم، گویا پدر بزرگم توی تبریز باغ میوه داشته. نه که باغ، حیات بزرگ خونشون از باغچه های معمولی بزرگتر بوده و از انواع میوه ها کاشته بوده. بعد موقع برداشت میوه که می شده، یه سبد برای مصرف یه هفته برای خودشون بر می داشته که خیلی هم عیالوار بودن، با 7 بچه و متعلقاتی که اون وقتا توی خونه ها زندگی می کردند. بقیه میوه ها رو می داده به در و همسایه و حتی آبرای رهگذری که رد می شدن. مادر بزرگم که زن خونه بود بهش اعتراض می کرده و اون جواب می داده درخت ها اگه بارشون بین آدم ها پخش نشه، برکت و باردهیشون قطع می شه.

میشنوید با صدای آیدا نصرت و پس از آن چند سطری از گفتگوی با رسول یونان، شاعری اهل تسوج در آذربایجان شرقی، روی قطعه ساخته حسین حمیدی.

من در دهکده‌ای در کنار دریاچه ارومیه به دنیا آمدم. قطار از اونجا رد می‌شد. قطار چیز عجیبی است. من هیچ وقت به قطار به چشم یک ماشین نگاه نمی‌کنم. قطار خیلی زنده است. فکر کنید چقدر خوب است که قطاری از کنار دریاچه رد شود. یک نم هم که باران بزند، شما هم که جای من بودید شاعر می شدید. هر کس جای من بود شاعر می شد. یک بار خبرنگاری از من پرسید لابا تمام بچه های آن ده شاعر هستند. من گفتم آره، دروغ هم نگفتم. گفتند چرا مشهور نشدند؟ گفتم لابد بلد نیستند به تهران بیایند. طبیعت در شاعر کردن انسانها خیلی تأثیر دارد. قطار خیلی خوب است. اسب هم. من اصلا دنیا را بدون قطار نمیتوانم تجسم کنم. اصلا.

0: ترانه آذری آلاجوز رو شنیدید با صدای فاطما مهردیوا، خواننده سوپرانوی آذربایجانی، متولد سال 1926. و در ادامه سروده‌ای از رسول یونان و اجرای جاز ترانه سفگیدیم با صدای صنم عبدالعظیم‌زاده، خواننده از تبریز.
1: جاده های بی پایان را دوست دارم. دوست دارم باغ های بزرگ را، رودخانه های خروشان را. من تمام فیلم هایی که در آنها زندانیان موفق به فرار می شوند دوست دارم. دلتنگ رهاییم. دلتنگ نوشیدن خورشید، بوسیدن خاک، لمس آب. در من یک محکوم به حبس ابد، پیر و خمیده، با ذره‌بینی در دست، نقشه های فرار را مرور می کند.

0: محصول یونان رو خواهید شنید. توی قطعه با صدای الناز نیابی نژاد.
1: به دور می رفتم، به جستجوی راز جهان که دودکش خانه ات را دیدم. نزدیک که شدم دریافتم آنچه به دنبالش بودم توی. زنی با گیسوانی بافته و آوازهایی که خواب خرس را پر از کندوهای عسل می کرد. اینجا فرود آمدم و برای بخاریت هیزم جمع کردم.

0: یادداشتی از خسرو باقرپور رو خواهید شنید و نامه از غلام حسین ساعدی، نویسنده و نمایشنامه نویس نامدار اهل تبریز، و اجرای امام یار حسنوف از ترانه لاچین.
1: رضا براهنی در مقاله‌ای با عنوان ساعدی روایت ناتمام، هنگام نقل ماجرای سفر غلام حسین ساعدی به آمریکا، از کیف گنده‌ای سخن می‌گوید که ساعدی در فرودگاه نیویورک در دست داشته و در طول سفر همه جا آن را دنبال خودش می‌کشیده است. براهنی می‌نویسد: ماه‌ها بعد فهمیدم، یعنی خودش اعتراف کرد، که از همان 15-16 سالگی نامه هایی می نوشته به دختری در تبریز. در هر جا که بوده و در طول سالها هرگز هیچ گونه پاسخی از او نگرفته بود، اما به رغم این سکوت هرگز از نوشتن نامه دست بردار نبوده.
0: طاهره عزیزم، مدت های طولانی است که منتظر نامه ات هستم. انتظار بیهوده نیست، منتظرم خبری برسد، حرفی و سخنی با من گفته باشی. من مشغول ترتیب کارهایم هستم. از یک طرف مشغول چاپ کتاب ایلخچی هستم که در حال تمام شدن است، و از طرف دیگر پانتومیم ها در چاپخانه دیگر زیر چاپ هست و باید به آنها سری بزنم، و در این میان یک مشت نوشتنی خرد و ریز دست و بالم را گرفتند. از کارم در نظام هیچ نتیجه‌ای به دست نیامده، ولی به هر حال من تمام اینها را رها می کنم تا یک دفعه پیش تو بیایم. زمستان خوبی در تبریز خواهیم داشت. بعد از 2 سال جدایی حداقل این فرصت را خواهیم داشت که بیشتر و مفصلتر با هم حرف بزنیم. ساعت بیکاری توی خانه مشغول حافظ خواندن و خوابیدن هستم و دارم خیلی رسمی عمر گرانمایه را در آشغالدانی می ریزم. حوصله ام از این همه شلوغی، از این همه بی سر انجامی تمام شده است. دلم می خواهد هرچه زودتر از اینجا خلاص شوم و بیایم سراغ تو، و می دانم تو مثل همیشه با محبت فراوان منتظر من نشسته‌ای.

0: آوازی از رشید بهبودوف رو شنیدید، خواننده فقید آذربایجانی، و در ادامه صدای اردشیر رستمی رو خواهید شنید در مجموعه تلویزیونی شهریار، و پس از آن ترانه ای از بابا میرزایوف.
1: پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری، وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری. هرچه عاشق پیرتر، عشقش جوانتر ای عجب، دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری. پیل ماه و سال را پهلو نمی کردم تهی، با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری.

اجرایی از ملودی فولکلور آذری رو میشنوید توسط برلیانت داداشووا و گروه کور نروژی اسکرو.

حالا زمستان بود. از گرد و خاک خبری نبود. از کهکشان زنبورها هم خبری نبود. دشت زیر پای سبلان خسته کننده نبود. حالا همه چیز برفی، پاک و سفید بود. و برف چشم بی‌عینک را می‌آزرد. راننده های دیگر حتما خطر را پیش بینی کرده بودند که نخواسته بودند بیایند. راننده های کامیون های غول پیکر، این راننده های ترک، خرابی هوا را بو می کشیدند. می دانستند که نباید گول چند فرسخ هوای صاف را بخورند. از تبریز حرکت نمی کردند. و یا اگر حرکت می کردند، آرام آرام برف روی جاده را می شکافتند و یا دهل آورده و آب می کردند و می آمدند. و بعد به محض اینکه اولین کامیون چپه شده را می دیدند که مثل کوه کوچکی پس از یک پشتکواری خطرناک در کنار جاده غلطیده است، حس پیشگویی راننده ها به کار می افتاد و مجبورشان می کرد که در اولین قهوه خانه سر راه بخوابند. و آن وقت آباتش در گوشه تاریک قهوه خانه در زیر نور خفیف پیسوز گلوی خشک مردها را کباب می کرد. انگشت های روغنی و حرفه‌شان در کاسه آب گوشت فرو می رفت، بر می خواست و دوباره فرو می رفت. و بعد صدا در صدای گرامافون، آواز خشن، حسرت انگیز و پرخاطره ترکی از حنجره ها بیرون می خزید و تبدیل به آوازی دست جمعی می شد.

چند سطری از کتاب رازهای سرزمین من نوشته رضا براهنی، شاعر و نویسنده جریانساز آذری رو خواهید شنید. روی قطعه ساخته هابیل علیوف، هنرمندی از جمهوری آذربایجان.

آواز که تمام می شد، هر کسی سر به سر دیگری می گذاشت. و بعد خواب می آمد، مردان خسته و خراب را می رو بود و قامت رشیدشان را در گوشه قهوه خانه زیر پتو یا لحاف مچاله می کرد. اگر یکی از بیرون نگاه می کرد، از لای روزنامه های چسبیده به پنجره ها به جای شیشه های شکسته، بدون تردید در زیر نور خفیف، مختصر و محتضر پیهسوز، لبهای پف کرده، سیبیل‌های پرپشت پراکنده و تحریش‌های چند روزه را تشخیص می‌داد. و حتی اگر تخیل خود را به کار می‌انداخت، نه تنها بوی تنهای مردانه را می‌شنید، بلکه حتی از رویای راه‌ها، آدم‌ها، خانه ها و قهوه خانه های دیگری که آنها به خواب می دیدند خبر می گرفت و می فهمید که حتی این مردان انباشته از نقشه های پیشا پیچ راه ها، گردنه ها و برف ها و بهمن ها در خواب به همان اندازه معصوم، ساده و بی‌مهارت هستند که کودکان 10 یا 12 ماهه وقتی که به زحمت بلند می شوند، چند قدمی می روند و بعد یا به زمین می خورند و یا با شتاب خود را در میان بازوهای مادر یا پدرشان یله می کند. و بعد که خستگی در کردند، دوباره به همان روال قبلی راه می افتند.

0: ترانه حیدر بابا رو شنیدید با صدای یعقوب ظروفچی، هنرمندی از تبریز. و در ادامه اتوبیوگرافی کوتاهی از عمران صلاحی، طنزنویس و شاعر اردبیلی، روی آوازی از سفدا علی اکبرزاده، خواننده اهل باکو، به همراه شعر کوتاهی از عمران صلاحی.
1: نهالی را در مختاری امیریه کاشتند، نهالی که ریشهش در آذربایجان بود. نهال را رشد نکرده بردند به قوم و کنار خط راه آهن کاشتند. نهال با صدای قطار رشد میکرد، باد که میوزید صدای قطار را با خود میآورد. نهال رشد میکرد و برای مسافرانی که در ایستگاه راه آهن قوم توقف کرده بودند با برگ‌های کوچکش دست تکان میداد. نهال را آوردند به تهران و از آنجا به تبریز. صاحب نهال برای قطارها کار میکرد. یک شب قطارها صاحب نهال را برای همیشه با خود بردند و نهال تنها ماند. نهال تنها با شاخ و برگش آمد به تهران و در جوادی رشد کرد. نهال هر روز کنار پنجره می نشست و به خط راه آهن زول می زد. آن نهال امروز درختی 30 ساله است و هنوز هم رگ برگ هایش پر از عبور قطار هاست.

آدم به جرم خوردن گندم با حوا شد رانده از بهشت، اما چه غم، حوا خودش بهشت است.

اگر ناگهان آفتاب نیمه شب سر بزند و دنیا روز روشن شود، شهر به شهر، کوچه به کوچه، اتاق به اتاق، آن زمان می‌بینیم دست چه کسی از جیب چه کسی بیرون می‌آید. چه کسی از خانه چه کسی تعظیم کنان بیرون می‌آید. اگر ناگهان آفتاب نیمه شب سر بزند و هزاران گناه پنهانش را ببینیم و اگر دنیا را عریان ببینیم بیان که توان پنهان کردنش را داشته باشد، آن وقت شاید دیوانه می شویم و سر به بیابان می گذاریم. پس چه کسی می ماند در این دنیا؟ بچه ها را چه کسی بزرگ می کند؟ چه بهتر که دنیای ما آرام آرام روشن شود.

0: سروده ای از رامیز روشن، شاعری اهل جمهوری آذربایجان را شنیدید، روی لالایی محلی با صدای شوکت.
1: تو نیستی اما من برایت چای میریزم. دیروز هم نبودی که برایت بلیت سینما گرفتم. دوست داری بخند، دوست داری گریه کن، و یا دوست داری مثل آینه مبهوت باش، مبهوت من و دنیای کوچکم. دیگر چه فرق می کند باشی یا نباشی، من با تو زندگی می کنم.

شعری از رسول یونان بود، روی قطعه ای ساخته عارف آزرترک. ترانه ای از فلورا کرموا و خداحافظ.

0: درود بر شما آقای دکتر ودیرزاده، خوش آمدید به برنامه خودتون.
1: درود بر شما جناب آقای افشار، خیلی خوشحالم که این وقت رو دوباره به من دادیم که بتونم نیم ساعتی در خدمت شما و شنوندگان محترم باشم.
0: متشکر. خب دنباله اون بحث گفتار پیشین رو که درباره نورو اکونومی رو شما توضیح دادید اساسا چی هست این علم، امروز درباره چی میخواین صحبت بکنید و توضیح میدهید که بفرمایید؟
1: در واقع امروز بهتره که من یه سری اصطلاحایی رو که قرار هست در طول بحثامون باهاش به وفور برخورد بکنیم و استفاده بکنیم، من فکر کنم این اصطلاحا رو یکم توضیح بدم امروز، در آینده واسه بحثامون هم راحت تر باشه برای شنوندگان که بتونن راحت تر در واقع پیگیر باشن اگه علاقه داشتن به این بحثا. بخواه همین خاطر من الان امروز بهتره که در مورد اون قسمت هایی از مغز که در بحث نوراکانومی درگیر هست و در واقع یک سری اصطلاحاتی که در بحث نوراکانومی ما بهش برخواهیم برد صحبت بکنیم و تا حد توانم من اینها رو با مثال های حاضر در سطح جامعه و یا شاید زندگی روزمره سعی میکنم که تطبیقش بدم که در واقع بیشتر قابل درک و لمس باشه.
0: بله بسیار عالی. اتفاقا من میخواستم پیشنهاد بکنم، حالا که خودتونم گفتید، که اگر با ذکر مثال های همراه باشه درکش آسون تر میشه برای مخاطبی که میشنوه. ممنون، بفرمایید.
1: خب در واقع ما وقتی در مورد بحث نوراکانومی و دیسیژن میکینگ صحبت میکنیم، اولین چیز و مهمترین ماده‌ای که توی مغز مورد توجه قرار میگیره و در واقع برای اولین بار کشف شد که این ماده در واقع کنترل کننده تمام دیسیژن میکینگ ها، حالا نگیم تماماً ولی غالب بالای 90% دیسیژن میکینگ ها هست، ماده دوپامین هست و مطمئنم که شنوندگان و شما خب در مورد دوپامین خیلی شنیدیم هممون، که میگن دوپامین باعث تولید دوپامین شد، باعث کمتر تولید دوپامین شد، ولی در واقع وقتی ما به دوپامین نگاه میکنیم یکی از پیچیده ترین در واقع انتقال ناقل های عصبی در مغز است، چه از لحاظ ساختار عملکردی که در مغز ایفا میکنه و چه از لحاظ میزان ترشحش. خب وقتی ما در مورد دوپامین صحبت میکنیم بیشتر افراد در واقع به این فکر میکنن که خب دوپامین میتونه چیزی باشه که باعث لذت میشه. در یک بودی برای یک سری از فعالیت ها بله دوپامین باعث لذت میشه و برای یک سری از فعالیت ها در واقع دوپامین باعث میشه که شما در حالتی قرار بگیرید، در واقع مغزتون فرمان رو به شما بده که شما در جستجوی اون لذت باشید. یعنی وقتی شما در جستجوی این لذت هستین، در واقع دوپامین در حد اعلای خودش هست توی مغز و وقتی شما با اون لذت دست پیدا کردین، در واقع دوپامین سقوط میکنه و در کمترین میزان ترشح خودش قرار میگیره و این حالا توی بحث روانشناسی یا فلسفه نمیدونم کدومش یه اصطلاحی هست به میگن که خب چه فرقی هست بین wanting and liking، چیزی که شما نیاز دارین و چیزی که شما دوست دارین، و در واقع دوپامین تفریق دهنده این دو حال یا ایموشن از هم دیگه هست. پس در نتیجه ما در بحث نوراکانومی بیشترین صحبت و تمرکزمون بر روی دوپامین خواهد، به خاطر اینکه دوپامین در واقع کنترل کننده اصلی تمام دیسیژن میکینگ ها، چه به صورت کانشسنس چه به صورت آن کانشسنس است. وقتی ما در مورد بحث آن کانشس، وقتی ما در مورد آن کانشسنس صحبت میکنیم، در واقع ناخودآگاه که در علم روانشناسی به نام ضمیر ناخودآگاه در نظر گرفته میشه صحبت میکنیم، ولی در واقع در علوم اعصاب شما میتونین این ناخودآگاه رو به صورت ساینتیفیک و با ابزارهای بروز که الان در واقع توی مارکت هست مورد در واقع بررسی قرار بدین و کمیش بکنین، یعنی از اون حالت کیفیتی تبدیلش بکنین به یک حالت کمیتی. خب ما وقتی در مورد دوپامین حرف میزنیم، یک قسمتی هست در انتهای مغز که مسئول تولید دوپامین هست و شما اگه در واقع بخواین سورس اصلی این ناقل عصبی بسیار عجیب غریب رو پیدا بکنیم، میرسین به یک قسمتی به نام VTA یا بهش میگن Ventral Tegmentum Area که محل اصلی تولید دوپامین هست. حالا اگه ما این بخواییم تصویر این ونترال تگمنتال اریا رو در نظر بگیریم، شما به صورت یک پرنده‌ای در نظر بگیریم که بالاشو باز کرده و داره پرواز میکنه و در واقع ساختار VTA در داخل مغز یه همچین شکلی داره، در به شکل یک پرنده‌ای که بالاشو باز کرده. این قسمت در واقع بدن پرنده دوپامینی رو ترشح میکنه که غالبا ایموشن، دیسیژن میکینگ و این حالت ها رو میتونه کنترل بکنه. قسمت های بال پرنده به یه سری نواحی دیگری از مغز مرتبط هستند که در واقع حرکت کردن، موومنت رو میتونه کنترل بکنه. بر فرض مثال شما وقتی در مورد بیماری پارکینسون صحبت میکنین، شخصی که دچار بیماری پارکینسون شده در واقع این قسمت‌های بال پرنده هست که از بین رفته یا شروع به از بین رفتن میکنه و فرد کم کم به خاطر اینکه اون اعصاب از اون قسمت به یک ناحیه‌ای در مغز که حالا بعدا در موردش توضیح میدم فرستاده میشه و در واقع کنترل عضلات و حرکت رو در اختیار داره، از بین رفته و یا در حال از بین رفتن هست و شما میبینین که در فرد پارکینسونی در مراحل آخر بیماری فرد موقعی که راه میره قدمهایی که برمیداره در واقع قدمهای کوتاه و بریده بریده هست، چون در واقع دوپامین از اون ناحیه دیگه نمیتونه به صورت کامل ترشح بشه و اون حرکتها رو کنترل میکنه. خب وقتی میایم توی بحث تصمیم گیری، خب ما فهمیدیم که دوپامین از کجا ترشح میشه، ولی خب چجوری میتونه توی تصمیم گیری های ما تأثیر بذاره؟ وقتی ما به ناحیه پیشانی مغز یا پریفرنتال کورتکس، اصطلاحی که در واقع توی آناتومی بهش اشاره میشه، نگاه میکنیم، تمام در واقع کد کردن تصمیم گیری های آگاهانه یا ناخودآگاهانه توی این منطقه اتفاق، یعنی شما ناحیه پیشانی مغزتون، همین پیشانی که خب ما به قول معروف تو ضرب المثل ها استفاده میشد، قدیم من شنیده بودم، در واقع اون ناحیه از مغز مسئول تمام تصمیم گیری هاست و مشخص شده که اون ناحیه در واقع پریفرنتال کورتکس بعد از سن، یعنی تا سن 25 تا 26 سالگی طول میکشه که به تکامل نهایی برسه. خب سوال، آیا کسی که تصمیماتی در قبل سن 25-26 سالگی میگیره با اون پریفرنتال کورتکسی که هنوز کامل نشده میتونیم به تصمیماتش ایراد بگیریم؟ از لحاظ علمی بعد، به خاطر اینکه هنوز نواحی مختلفی از اون قسمت پیشانی که مخصوص در واقع دیسیژن میکینگ هستن هنوز به صورت کامل در واقع تکامل پیدا نکرد. خب حالا دوپامین چگونه میتونه عمل بکنه توی زمینه تصمیم گیری. ما وقتی به تصمیم گیری نگاه میکنیم، به واژه نور اکانومی و دیسیژن میکینگ نگاه میکنیم، خب در ظاهر میگیم که اوکی، یه تصمیم گیری ساده هست برای اینکه مثلا شما کار، برای مثال یه خریدی رو انجام بدیم، یه تصمیم گیری خیلی ساده. ولی چگونه مغز، بهتر ما بگیم چگونه مغز میتونه این رو به صورت میلی ثانیه تا بتونیم بگیم چند روز میتونه این رو پروسس کنه و به شما دستور بده. ما یه ناحیه داریم که کورتکس مغز یا همون قسمت سطحی مغز به اسم میدیال تمپورال کورتکس که در واقع میشه تقریبا ناحیه بالاتر از پیشان. این کارش چی هست؟ این کارش این هست که میاد تصمیم شما رو یک در واقع دیتکت میکنه و دو بر اساس اینکه تصمیم شما چه عواید و یا چه ضررها یا معایب برای شما خواهد داشت، در واقع اون رو توی مغز شما کد میکنه. حالا چه کسی یا چه چیزی این رو کنترل میکنه؟ همون اعصابی که در واقع دوپامین رو ترشح میکنه. برای مثال شما فرض کنیم وقت نهار هست و شما میخواین برین نهار بکنید، توی خیابون در حال راه رفتن هستین و احساس گرسنگی میکنید. خب اولین چیزی که در واقع مغز شما این احساس رو منتقل میکنه این هست که خب سیستم در واقع دایجستی به شما، سیستم گوارشی شما به مغز این دستور رو میده که در واقع احساس گرسنگی، یعنی اون پیام گرسنگی رو به مغز شما میفرسته و مغز شما در اولین حالت، یعنی در اولین ریاکشنی که به این داستان نشون میده این هست که میاد اون ریورد رو، یعنی در واقع اون مدل فارسی خوب برای ریورد اگه بگیم جایزه، اون جایزه ای رو که شما میتونین از غذا خوردن به دست بیارین توی محیط اطرافتون از طریق همین قسمت کورتکس آنالیز بکنه. پس اولین چیزی که مغز شما در واقع شروع میکنه به آبستر کردن یا در واقع خلاصه سازی برای شما این هست که محیط اطرافتون رو آنالیز میکنین برای پیدا کردن یک رستوران یا یک کافه یا هر چیزی. در مرحله دوم این میاد پریدیکت میکنه، تمام این اتفاقا در عرض میلی ثانیه میفته و مرحله دوم پریدیکت کردنشه. بر فرض مثال شما 100 یورو تو جیبتون دارین، یه رستوران رو پیدا میکنین که اگه برین داخلش و غذا اوردر بدین برای شما 10 یورو خرج خواهد داشت، هزینه خواهد داشت و یه رستورانی که برای شما 200 یورو هزینه خواهد داشت. این یک بود از در واقع پریدیکشن، اون جایزه‌ای هست که مغز در واقع میاد کد میکنه و آبستری میکنه. دومین پریدیکشنی که این انجام میده، بر فرض مثال شما 1000 یورو تو جیبتون، حالا هر دوتا رستوران رو میتونید استفاده کنید ولی این پریدیکشنی که، یعنی این در واقع پیشگویی که مغز برای شما انجام میده در مورد نوع غذا و لذتی است که شما میتونید از خوردن اون غذا ببرید. بر فرض مثال شما علاقه داریم به غذای ایتالیایی یا علاقه داریم به یک نوع غذای دیگه و میتونید از اون بیشتر لذت ببرید. پس این حالت میشه پردیکشن که مغز شما به صورت ناخودآگاه این رو در واقع کد میکنه در عرض میلی ثانیه. در مرحله بعد تمام این اتفاقایی که در واقع دارم تعریف میکنم اینا همشون در حد میلی ثانیه اتفاق میفته و شما ببینید توانایی مغز در چه حدی است که این کد کردن ها، این آنالیز ها رو در مورد یک تصمیم گیری بسیار ساده در عرض میلی ثانیه در نواحی مختلف مغز در واقع انجام. خب مرحله در واقع قسمت بعدی از مغز که درگیر این تصمیم گیری شما هست یکم پایین تر از پیشانی در واقع ما بگیم اگه بخوایم از بیرون از حالت آناتومی بیرونی بهش نگاه بکنیم بهش میگن اوربیتو فرانتال کورتکس، یعنی شما ناحیه پیشانی به سمت پایین، یعنی تقریبا بین دوتا ابرو، اگه بریم به سمت مغز به یه ناحیه میرسیم به اسم اوربیتو فرانتال کورتکس. این چی کار میکنه؟ این میاد ارزش اون در واقع ریورد ها یا جایزه ها رو برای شما ایوالویت میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد به شما میگه که اوکی اگه شما بر فرض مثال 10 یورو بدین و تو این رستوران حالا غذای ایتالیایی بخورین، از لحاظ کالری برای شما ارزشش کمتر هست یا بیشتر هست. و همچنین در واقع اکسپکتیشن یا انتظاری که شما در واقع از اون جایزتون یا از اون ریوردتون دارین رو این ناحیه کد میکنه. که چی؟ که بر فرض مثال شما انتظار دارین وقتی وارد یه رستوران ایتالیایی شدین بر فرض مثال یک منوی کامل از پاستاها رو داشته باشه و این یک پردیکشن هست یا یه اکسپکتیشن هست، ببخشید یه اکسپکتیشن هست، یه پیش آگهی هست که مغز شما بر اساس اطلاعاتی که از قبل داشتین برای شما کد میکنه. بعد این قسمت های دورس و لترال کورتکس یا پریفرنتال کورتکس و قسمت موتور کورتکس، اینا شروع میکنن دستورهایی رو میدن به نواحی که در واقع حرکت شما رو کنترل میکنه و شما میرین به سمت اون رستوران که در واقع نهار بخورید. خب تصمیم گیری شما، من یه سوال دارم، تصمیم گیری شما توی خیابون وقتی میخواین برین به صورت حالا راندوم نه بدون برنامه ریزی قبلی و برین یه غذایی بخورین چقدر طول میکشه؟
0: بله از من پرسیدین؟
1: بله از شما پرسیدین
0: که تصمیم بگیریم که برم غذا بخورم؟
1: بله برای فرض مثلا شما تو خیابون احساس گرسنگی میکنین، تصمیم میگیرین که بریم در واقع به یه جایی غذا بخورید. چقدر طول میکشه؟ شما ببینید تمام این ابستره ها یا ابستراکشن هایی که در واقع شما رو به این مرحله میرسونن در عرض میلی ثانیه توی ذهن شما توی مغز شما اتفاق می‌افته و این دستور رو به عضلات شما میده که شما بریم به سمت رستورانی که می‌خواید غذا بخورید. و در واقع من می‌خوام اینجا این پیچیدگی در واقع اون دیسیژن میکینگ ها و اتفاقایی که ما از قبل برامون می‌افته و تاثیرش روی دیسیژن میکینگ هامون نشون بدم که چقدر این پیچیدگی در این حال که در واقع یه پروسه خیلی پیچیده‌ای هست، یه پروسه خیلی جذابی هست و چقدر میتونه کمک بکنه. به خاطر این که شما در نظر بگیرین این رو توی یک بُعد بزرگتر، توی یک بُعد به بزرگی یک جامعه و شما میبینین که تصمیم گیری های در واقع شخصیت های حالا سیاسی، فرهنگی، هر چیزی، هر شخصیتی که در واقع تأثیر گذار هست در بُعد رفتار اون جامعه یا بُعد زندگی اون جامعه، چقدر در واقع تصمیمات اون فرد میتونه تحت تأثیر محیطش، تحت تأثیر آموزه‌های قبلیش و یا تحت تأثیر حتی من میتونم بهتون بگم سطح هورمونیش قرار بگیره و یه تکلیف یک جامعه رو در واقع به یعنی آینده یک جامعه یا حال یک جامعه رو به یک سمت مشخصی سوق بده. و در واقع این تصمیم گیری ها در بُعد بزرگتر در حالت اجتماعی باعث میشه که اون ذهن سوشال یا اجتماعی اون جامعه هم به اون سمت کشیده بشه به صورت ناخودآگاه. بذارین من مثال ساده‌ای واسهتون بزنم. ما یه سندرومی داریم به اسم سندروم استوکهلم. این سندروم در واقع حالا اسمش از شهری که شما توش هستین اومده. این سندروم در واقع یک سندرومی هست که بیشتر زندانیان سیاسی، حالا زندانیان حالا بیشتر عقیدت سیاسی اینها در طول زندان ها در طول در واقع زندان هاشون تجربه کردن و به خصوص در زمینه زندانیان زن بیشتر هست و اون حالتی هست که فرد بعد از یک مدت از لحاظ ایموشنال، از لحاظ احساسی به بازجو یا کسی که در واقع شکنجه‌گرش هست یا هر کسی که حالا مسئول اون شخص هست توی زندان، از لحاظ ایموشنال و از لحاظ احساسی احساس وابستگی میکنه. و خب سوال، چه چیزی باعث میشه که این شخص احساس وابستگی بکنه؟ یک، دوپامینی که در واقع اون تکرار رفتار بازجو باعث شده که در مغز این ترشح بشه. یعنی فرد زندانی با دیدن فرد در واقع بازجو یا شکنجه‌گر، اون دوپامین یا اون لذت به صورت ناخودآگاه توی مغزش آزاد میشه. ما یه اصطلاحی داریم توی علوم اعصاب، میگن کار تکراری باعث لذت میشه. و مثالی که میزنن، میگن بر فرض مثال شما رو مجبور میکنن هر روز مثلا صبح پاشین بریم بدو تو هوای سرد صبح، بعد از 10 روز و در 10 روز اول شما در واقع عذاب بکشین از بیدار شدن و دویدن تو هوای سرد، بعد 10 روز همون کار تکراری باعث لذت خواهد و شما رو وارد یه سیکل معیوب، حالا در مورد ورزش نه، حالا در مورد کار دیگه، میتونه وارد شما رو وارد یه سیکل معیوب بود. و شما میبینین که چقدر ما داریم تأثیر میگیریم حتی از ساده ترین برخوردهای روزانه تا پیچیده ترین برخوردها توی سطح بزرگتر به اسم جامعه. داشتم عرض میکردم خدمتون توی این سندروم استوکهلم دیدن که خب فرد زندانی به شدت اصلا در حدی که مثلا روابط عاشقانه هم میتونه بینشون به وجود بیاد، به شدت وابسته میشه به این فرد بازجوی خودش. و وقتی شما این کسایی رو که در واقع شکنجه‌گر هستن یا بهشون بگیم از لحاظ سایکولوژی یکم حالا خب نرمال نیستن، وقتی به اینها در واقع اینها رو مورد آزمایش قرار دادن، دیدن که در واقع همین دوپامین که باعث لذت میشه در مغز اینها موقعی که اینها شروع به شکنجه میکنن، موقعی که اینها شروع به اعتراف گیری میکنن، این دوپامین در واقع شروع میشه به ترشح شدن توی مغز این. و حتی به این افراد اومدن یه سری تصویرهایی رو نشون دادن از زجر کشیدن و یا شکنجه شدن افراد دیگه و دیدن دقیقا همونجا همون دوپامین داره ترشح میشه. و در واقع میبینین که چگونه یک شخصی که از شکنجه کردن لذت میبره باعث میشه که رفتار از در واقع رفتاری رو القا میکنه که در واقع فرد شکنجه شده هم از شکنجه شدن لذت میبره. این یه حالت خیلی پیچیده ای در واقع توی مغز داره که حالا ما به اسم سندروم استوکهلم میشناسیم. پس ما وقتی بحث نورو اکانومی میکنیم، در واقع میایم تمام این ابعادی رو که چه چیزی باعث شده فرد به اون مرحله برسه، تصمیمی بگیره، وارد یه گیم یا یه بازی بشه، ما داریم توی این بحث نورو اکانومی در موردش صحبت میکنیم. در واقع دوپامین عجیبترین و جالبترین ماده انتقال دهنده عصبی هست که تمام این پروسه ها رو میتونیم ببینیم. حالا اکثریت بالای 90% پروسه ها کنترل کنیم. و بذاریم من یه مثالی واسهتون بزنم. خب خفاش شبها چه کار میکنه؟ خب میره از خون گاف ها یا حالا حیوانات مختلفی که حالا توی شب در واقع استراحت میکنن، خون اینها رو میخوره و میاد بدون اینکه خون رو هضم بکنه و خب به بچه‌اش میرسونه. ما این خفاشی داریم که اینها به صورت دست جمعی زندگی میکنن، یعنی کلا خب حیوانات به صورت دست جمعی زندگی میکنن. ولی این خفاش ها در واقع کاری که میکنن، بر فرض مثال 10 تا خانواده خفاش هستن، بچه‌هاشون به دنیا اومده و در واقع اینها سیستمی که دارن این هست که همشون میرن 10 تا در واقع پرنت این خانواده ها میرن خون رو میمکن و میارن به بچه هاشون در واقع میدن، ولی واسه شون مهم نیست که بچه خودشون هست یا بچه همسایه هست، چون این در واقع توی ژن‌های اینها اینجوری کد شده که اینها به صورت دست جمعی میرن در واقع شکار خودشون یا غذای خودشون رو تهیه میکنن و میان به بچه های خودشون در واقع، نه فقط خودشون، اون جمع، اون جامعه خفاش ها در واقع تغذیه میکنن بچه هاشون. یه آزمایش خیلی جالبی انجام دادن، یکی از این خفاش ها رو گرفتن و خونش رو تخلیه کردن بعد اینکه خونه حالا یه گاو یا چیزی رو خورده بود و در واقع تو اون قسمت حالا معده مانندش داشت و میرفت به سمت تغذیه کردن بچه های اون جامعه، خونش رو تخلیه کردن و وقتی خفاش رو ول کردن و خفاش وارد دونه شد که میخواست به بچه ها در واقع اون خون رو بده، خب هیچ چیزی نداشت، در واقع خون تخلیه شده بود و هیچ چیزی برای غذا دادن به اون بچه ها رو نداشت. خفاش های بعدی به محض این که در واقع دیدن این خفاش داره تقلب میکنه یا داره چیک میکنه تو اون نظم موجود توی اون جامعهشون، اون خفاش رو دیگه به بچه های اون غذا نمیدن. و شما میبینین که حتی ما در ساده ترین حیوانات هم در واقع این رو میتونیم ببینیم، و وقتی شما این رو میارین توی سطح جامعه به وفور، حالا در برنامه های بعد من مثال های این بازی ها رو، حالا گیم های ذهنی رو توضیح میدم، شما میتونیم ببینیم که چجوری از یک جامعه کوچک خفاش یک بازی در واقع کد شده ذهنی بیرون میاد و شما میتونیم مطابق این رو توی جامعه های انسانی، چه روابط بین دو فرد، چه روابط خیلی بزرگتر توی سطح جامعه ببین. و نوع اکانومی در واقع به ما کمک میکنه که با دید بازتری به روابطمون در جامعه، به در واقع ناهنجاری های رفتاری، ناهنجاری های اجتماعی نگاه بکنیم. اگه سوالی هست در خدمتتون هستم.
0: نه من سوال مشخصی ندارم، شما ادامه بدید.
1: برای امروز فکر کنم اگه اینجا تا اینجا که در واقع ما صحبت آناتومی دوپامین و یک چند تا مثال در زمینه اینها رو و اینکه ایرور دیتکشن چی هست، در واقع پریدکشن اون جایزه چی هست، و اینجا صحبت رو استاپ بکنیم، از هفته بعد ما اگه سوالی هست در خدمتتون هستم.
0: نه من مشخصی ندارم. بدین.
1: برای امروز هم اگه تا اینجا که در واقع ما صحبت آناتومی دوپامین چند سال در زمینه اینها رو، اینکه دیتکشن چیه، در واقع اون جایزه چیه.

0: تئو یاد گیم شروع کنیم حرف زدن که من در واقع با مثال ها شروع کنم تمام این گیم ها رو توضیح بدم.
1: بسیار خوب. آقای وزیرزاده، من یک سوالی برام مطرح هست، یعنی این بحث رو ذهن من خود به خود ها تو چارچوب این علم پزشکی و بیولوژی نمی گنجه. خود به خود من کشیده میشم به بحثای جامعه شناسی و روانشناسی، یعنی به خصوص بحثای جامعه شناسی. این چیزی که شما میگین، خب باید، یعنی علم یک داده علمی، وقتی علمی که شمولیت داشته باشه، بعد خب شما الان داشتین توضیح میدادین که این دوپامین توی مغز همه آدم ها هست و همه جای هم ترشح میکنه و میره و تاثیر خاص خودشو میذاره. منتها آدم ها ماشین که نیستن، یعنی این چگونه میخوان تصمیم بگیرن؟ آدم ها تحت تاثیر باورهاشون هستن، جوری آموزش دیدن، تحت تاثیر ایدولوژی های مختلف هستن. خب بعد در نتیجه تصمیم بسیار متفاوتی میگیرن. مثلا همین گرسنگی رو که شما مثال میزدید، ببینید فرد گرسنه میشه، خب یکی یه باورهای خاصی داره، مثلا روزه است، موقع تصمیم نمیگیره که بره چیزی بخوره، که ظرف همون کسری از ثانیه وقتی گرسنش میشه میگه باید صبر بکنم تا ساعت دم غروب آفتاب برای افطار، برای مثال. یعنی تصمیم متفاوت میگیره، نه تصمیم بر اساس اون لذتی که دوپامین بهش میده.
0: درسته، ولی خب تصمیمی که
1: حالا مثلا سوال من اینه، یعنی این چجوری شمولیت داره، چگونه عمل میکنه با باورهای متفاوت آدم ها؟
0: ببینین، مثلا اتفاقا خیلی جالب هست سوالتون، به خاطر این که حالا من اشاره نکردم توی صحبتی که داشتم خدمتتون، به خاطر این که ببینین اون همین مثال روزه رو بذاریم در نظر بگیریم. فردی که خب به خاطر عقایدش، حالا من کاری ندارم روز بلدش، حالا به خاطر عقایدش یک کاری انجام میده، میزان در واقع دوپامینی که اون لحظه ترشح میکنه خیلی بیشتر از حالتی است که اگه بره روزشو بشکنه یا بخوره میخواد ترشح داشته باشه. یعنی ببینین، فردی که بر فرض مثال من برای شما سندروم استوکهلم رو توضیح دادم، اینجا هم همینجوری هست. فردی که به یک چیزی اعتقاد داره، حالا روزه گرفتن بر فرض مثال، نگه داشتن اون اعتقاد براش در واقع ریورد یا جایزه‌ای که از اون حالت در واقع دریافت میکنه و دوپامین شروع میکنه در واقع به ترشح شدن توی مغزش بیشتر هست. و در واقع این هم نشون دادن توی FMRI ها، در واقع بحث های کلینیکی، نشون دادن کسایی که خب اعتقادات خیلی سفت و سختی حالا به هر چیزی دارن، در واقع وقتی صحبت از اون اعتقاداتشون یا باورهاشون میشه، دوپامین در واقع شروع میکنه فوران کردن.
1: یک مورد دیگه هم بذاریم بگم دیگه، همین حالا شما توضیحاتی که داشتین راجع به سندروم استکهلم میدادین، در واقع این پرسش ایجاد میشه، این دوپامین برای لذت یا برای لذت بردن از رنج؟ یعنی اینکه آدم ها، یعنی زندانی با زندانبان احساس

0: همبستگی میکنه، خوشش میاد.
1: دلبستگی،
0: دل وابستگی شما گفتین. آره اون وابستگی. این پروسه چگونه ایجاد میشه؟ چون در رابطه با سندروم استوکول تا اونجایی من شنیدم، البته مربوط به زندان نبود، مربوط به یه واقع، یعنی به خاطر اسمشو گذاشتن اساسا سندروم استوکول. توی یک بانکی یه دی میرن این بانکو بزنن توی استوکول و بعد اونجا گروگان میگیرن و بعد این چند روز طول میکشه. اونجا کسایی که گروگان بودن با گروگان گیراشون این رابطه ایجاد میشه. یه عده، نه همه، یه تعدادی از اون گروگان ها با این گروگان گیرها صحبت میکردن، چی میکردن، این وابستگی یا دلبستگی ایجاد میشه. مبتنی بر، درست آزادی اون رو سلب کرده بوده ولی مبتنی بر شکنجه نبوده. حالا شما در نظر بگیرین یه شکنجهگر مثلا شلاق دستشه بیاد شما رو دستان قپانی ببنده یا اینکه شلاق بزنه، شما چجوری میتونید با اون شکنجهگر، یعنی هر آدمی باشد، با اون احساس دلبستگی یا وابستگی، یعنی بیشتر بیزاریه دیگه تا اینکه کسی رو ببینه.
1: درسته. ببینین اولش همونجور که عرض کردم خدمتتون، ما یه اصطلاحی داریم توی علوم اعصاب بهش میگن repetitive behavior is rewarding، یعنی یک رفتار تکراری میتونه جایزه بخش باشه، واسه لذت بشه. وقتی که شما در واقع این فرد در ابتدا بله دچار رنج و آسیب‌های جسمی و یا درد هست، ولی به مرور زمان به خاطر اینکه هیچ راهی در واقع هیچ راه فراری نداره، برای اینکه مغز بتونه بدن رو آماده کنه که طرف بتونه مقاومت کنه در مقابل اون اتفاقات، شروع میکنه یک سیکل معیوبی رو راه انداختن که در واقع با حضور شکنجهگر، با اتفاقای شکنجه، اون احساس لذت رو میبره. بر فرض مثال بزنیم، من حالا بیایم از بحث شکنجه و اینا بیایم، یه مثال ساده واسهتون بزنم. دیدین بعضی از انسان‌ها دچار یک سری تصمیم‌ها و اشتباهات متوالی و این هم میشن توی زندگیشون؟ بر فرض مثال چه توی روابط دو نفره، چه توی روابط اجتماعی. این در واقع همین سیکل معیوبیه که در واقع ذهن را میندازه، که شما در واقع اون اشتباه انقدر تکرار میشه که شما اون لذت رو از اون اشتباه دارین میبرید. و خب اولین کاری که بایستی بکنین اینه که شما این سیکل معیوب رو بشکنید. بر فرض مثال کسی که سیگار میکشه، حالا من به بعد بیولوژیکش کاری ندارم، بیام از بعد در روانی بهش نگاه بکنم. کسی که سیگار میکشه خب از مضرات سیگار مطلع هست، ولی از بس این رفتار تکراری رو تکرار کرده، در واقع سیگار کشیدن باعث میشه که این دوپامین تو مغزش ترشح بشه و این یه حالت ریپتیتیویه که بهش در واقع لذت میده. در واقع ما وقتی باز وارد بحث شکنجه، شکنجهگر یا سیستم های مثل سندروم استوکهلم میشیم، چه توی جامعه چه توی روابط فرد با فرد، یعنی دو یک به یک، ما این رو میتونیم ببینیم که اگر سیکل معیوب یه جای شروع شد، مغز شما رو ناخودآگاهانه سوق میده به تکرار این سیکل. و وقتی ما آگاهی داشته باشیم اتفاقاتی که درون خودمون و در اطراف خودمون میگذره، میتونیم این سیکل های معیوب رو بشکنیم و در واقع یه جای جلوش رو بگیریم. چون اگه ما یه جای جلوش رو نگیریم، این سیکل معیوب به صورت forever ما رو با خود خواهد.
0: خب پدیده‌هایی مثل سادیسم یا نارسیسیسم اینا بیماری هن یا نرماله؟
1: ببینه سادیسم در واقع میاد تا همون بعد سایکوپات هایی که در واقع مثل شکنجه‌گر هستن. نارسیسیسم یکم بحثش متفاوت تر هست، چون نارسیسیسم در واقع از یک سلف کانفیدنس له شده ای میاد که یک بکگراند پی تی اس دی خیلی شدیدی طرف داشته باشه که دچار نارسیسیسم بشه. در واقع نارسیسیسم رو ما اگه بخوایم خیلی پاپولارتر صحبتش رو بکنیم، نارسیسیسم یه چیزی مثل سنگ، یعنی نه حسی داره نه چیزی، و در واقع تمام اون ایموشن های امپاتی هایی که این میتونست تجربه بکنه به علت یک حادثه روانی بسیار شدید که سورس خیلی مختلف میتونه داشته باشه، فرد در واقع اون امپاتی ایموشن تمام اون سیستم های احساسی توش در واقع از بین رفته و یا داره نشون میده که داره کنترلش میکنه. و تمام افراد نارسیسیست در واقع یه سری انسان هایی هستن که البته همون خب یه سری حالت های نارسیسیستیک ایگویی داریم، ولی وقتی به حالت پاتولوژیک در میاد خطرناک، یه حالت هایی هست که یکم متفاوت تر هست از دوپامین. ولی قربانیان نارسیسیسم یا نارسیسیستیک پرسنالیتی دیزوردر، اینها در واقع همون سیکل معیوبی هستن که مثال استکهلمشو واسهتون زدم. یعنی کسی که قربانی یک فرد نارسیسیست میشه، اون لذتی که از اون رنج در واقع ارتباطش با نارسیسیست میبره، باعث میشه که این همیشه دنبال یه آدم نارسیسیست باشه، یعنی اون له شدن کانفیدنسش واسهش لذت بخشه. اگه ما بخوایم یکم بیشتر حالا کنکاش کاش کنیم، یه سری ها دیدین که مثلا توی روابط های جنسیشون یا روابط های زناشویشون از در واقع ضرب و شتم لذت میبرن، این باعث میشه که اینها در واقع لذت جنسیشون 10 برابر میشه. اینها همش در واقع بکگراند های یا یه سری اتفاقای ذهنی پشتش هست، یعنی یه سری رویدادهای عظیمی که برای طرف اتفاق افتاده پشت این داستان هست. شاید ما به عنوان یک دید خیلی ساده نارسیسیستیک سادیستیک نگاه میکنیم، ولی وقتی شما کنکاش بکنید میبینین که طرف در واقع اتفاقی واسش افتاده، نگذشته، یه طوفان روانی رو طی کرده، درمانی براش در واقع جستجو نکرده و الان داره اون پترن رو واسه ما تکرار.
0: آیا وزیزاده نوراکنومی رابطه به پیوندش با علوم انسانی با کدوم یکی از این علوم انسانی نزدیک تره؟ مشخصا جامعه شناسی یا روان شناسی؟
1: میشه گفت که ببینید اگه بخوایم سینگل پرسون بای پرسون، یعنی شخص به شخص نگاه کنیم، میتونیم بگیم روان شناسی. ولی اگه بخوایم به صورت جامعه یعنی اجتماعی نگاه بکنیم، به جامعه شناسی بیشتر نزدیکه. و در واقع خب روان شناسی، علم روان شناسی، الان ما یه بحثی داریم به اسم سوشال بیهیویر که در واقع علم روان شناسی هست که داره جامعه رو برای ما توضیح، و به هر دو تاش میتونم میگم بستگی به این داره که ما از چه بودی بشیم.
0: بعد مثلا توی بحثای روانشناسی نهایتش، یعنی اگر از اون ور نگاه بکنیم برسه به هر کدوم از این سیکلای معیوبی که شما میگین، بعد بخواد درمان بشود، یعنی وارد حوزه درمان بشه، اونجا عملا ما با دو به طور عمده با دو حوزه روبرو میشیم، یکی دارو درمانی، یکی گفتار درمانی. این بیشتر میل نوراکنومی به کدوم سمته؟ یعنی نهایتش به سمت دارو درمانیه یا گفتار درمانیه؟
1: اتفاقا سوال خیلی خوبیه. ببینیم ما نمیتونیم این دوتا رو اصلا منفکش بکنیم، به خاطر اینکه ببینیم کسی که به اون مرحله میرسه که، یعنی البته این اعتقاد شخصی من هست که همه افراد یک جامعه تا جایی که میتونن بایستی خودشون رو در معرض تراپی، روانشناس، مشاور، نه حالا هر مشاوری، مشاورهای آگاه قرار بدن، حداقل ماهی یک بار. به خاطر اینکه ببینید ما تو ما توی جوامعی داریم زندگی میکنیم که حالا این همه تکنولوژی، اخبار بد، خوب، هزار تا روابط های پیچیده در طول روز ما باش سر و کار داریم و این خب به طب روی ذهن و روان ما تاثیر میذاره و این هر چیز خب چه بهتر که آدم بتونه هر ماه یک تراپیستی رو ویزیت بکنه که در واقع اون دوچار سیکل های معیوب نشه. ولی وقتی که ما میریم به سمت پاتولوژیکال، یعنی فردی که دچار واقعا بر فرض مثال دپرشن هست، فردی که دچار در واقع خشم یا اگریشن هست، این بهتر هست که دوتاش رو در کنار هم داشته باشه، یعنی دارو و کاگنیتیو بیس تراپی، یعنی CBT الان خب تایید شده ترین متدی هست که استفاده میشه. و بذارین اینجوری بگم عنوان خاتمه این بحث که ما تا موقعی که خودمون رو درمان نکنیم، در واقع به نیازهای روانی روحی خودمون اهمیت ندیم، نمیتونیم انتظار یک جامعه پویا و متحرک شده داشته باشیم و در واقع شخصیت های انسان هاست که یک جامعه ای رو پویا و یا یک جامعه ای رو مرده میکنه. و تا موقعی که ما نتونیم از خودمون، از روح و روانمون مراقبت بکنیم و تا موقعی که ما نتونیم آگاهانه به روابطمون، به چه در سطح شخصی چه در سطح اجتماعی نگاه بکنیم، نبایستی انتظار بیش از اندازه‌ای از یک جامعه بزرگتر که توش داریم زندگی میکنیم داشته.

0: همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم FM 91.
0: رادیو همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم FM 91.
2: رادیو همبستگی، استکهلم 91.1 مگاهرتز.
3: گفتمان و گفتمان سازی به چه معناست؟ چه کارکردی دارد؟ در گستره سیاست به این موضوع پرداخته ایم. رقابت فشرده گفتمانی چپ و راست و نگاه و راه و مسیری که متفاوت ارائه می دهند. در گستره هنر، ادبیات و کنشگری فرهنگی گفتمانهای چپ و راست چگونه خود را نمایش می دهند، برساخته می شوند، چگونه با رویدادهای زمانه مواجه می شوند. در یک قیاس تاریخی اکنون گفتمان چپ ادبی و فرهنگی در ایران امروز چه مؤلفه‌ها و خصوصیاتی دارد؟ با شهروز رشید، منتقد ادبی و شاعر و نویسنده گفتگو می‌کنیم. آقای رشید، درود بر شما.
4: درود بر شما سعید جان و درود بر شنوندگان شما.
3: یه تقسیم بندی راست و چپی که در گستره سیاست هست در ادبیات و هنر هم میشه اینو دید؟
4: عرض کنم وقتی که ما به سوژه ها یعنی همین سازندگان گفتمان فکر میکنیم، خب طبیعتاً این مفهوم پیدا میکنه که یه عده‌ای در جهت رهایی، در جهت رهایی انسان یا حتی طرح امکان رهایی انسان، عدالت اجتماعی هستند و یه عده دیگر یعنی کسان دیگری در این جهت در این طرف هستند که اون شرایط موجود رو حفظ کنند و به هر حال دیسکورس های اونو بسازند. به این مفهوم بله وجود داره، ولی وقتی تو حوزه ادبیات وارد میشیم، چون حوزه ادبیات کارکردش متفاوت هست یا حوزه کلن هنر، خلاقیت، آفرینش، طبیعتاً چهره دیگری به خودش میگیره، یعنی نامهای دیگری به خودش میگیره و به اصطلاح از طریق گفتمانهای دیگری دیده میشه یا به بیان در میاد.
3: مثلاً چطور خودش نشون میده؟
4: مثلاً میتونیم ما دوره پس از مشروطه رو در نظر بگیریم، مثلاً شرایطی که نیما توش بوده. نه؟ خب برای این که اون موقعیت رو یعنی بگیم که جامعه‌ای که برخواسته یه مقدار متوجه شرایط خودش شده و متوجه شده که چگونه باید گذر کنه از سنت‌ها، از عشیره‌ها و فکرهایی که اون جامعه سنتی ایجاد می‌کرده، محدودیت‌ها کجاها هستن و طبیعتاً این محدودیت، یعنی دیدن این که این محدودیت در عرصه خلاقیت، در عرصه ادبیات، در عرصه فرهنگ، در عرصه نقد ادبی کجا خودشونو به نمایش میگذارن، این همواره بوده. ببینید مثلا بعدها هم در نقدهایی که رضا براهنی نوشته این رو خب تشخیص میداد که فرمهایی، بیانهایی، جهتگیریهایی در این سمت هست که از همون گذشته تغذیه کنی، یعنی چشم‌اندازی برای آینده نداره. حالا برگردی فرض کن به نیما. نیما چون یه دید امروزی داره، یا به تعبیری که شما به کار بردید به اصطلاح چپ به این مفهوم که امکان نقد یا ابزار نقد رو داره، این چیزی که من از چپ میفهمم این تو مرکزش قرار گرفته، یعنی میتونه نقد بکنه، میتونه ببینه و میتونه به اصطلاح نقد بکنه، اون موانع رو میتونه ببینه و ابزار نقدش رو هم به اصطلاح داره. میبینید نیما اینها رو نامگذاری میکنه. وقتی که ما اونها رو میخونیم متوجه میشیم که این آدمی هست که توانایی این دیدن رو داره. اون چپ بودنش تو عرصه دیگری خیلی اوریانتر خودشو به نمایش میذاره، به این مفهوم که وقتی که عمل اجتماعی میکنه، یعنی وقتی که یه کنشگر اجتماعی هست خیلی به جلوه در میآید. ولی اونجا به طور مستقیم اینها مفاهیمی نیستن که زیاد به کار ما بیان. یعنی من میخوام بگم که اون پرسپکتیو رو یک انسان، یه سوژه که فاعل هست میسازه، میخواد دنیای خودش رو بسازه، اون باید اون پرسپکتیو ها رو داشته باشه در نزد خودش، بتونه نگاه بکنه، اون موقع وارد یه لایه دیگه میشه. یعنی به تعبیری ما چند تا آگاهی داریم، یه آگاهی عمومی، یه آگاهی کلی، یه معدلی از آگاهی ها، آگاهی فرض کن اجتماعی، آگاهی سیاسی، آگاهی جامعه شناسانه، روانشناسانه، اینها آگاهی هستند که معدلی از آگاهی ها هستند. نه، ادبیات یا کار خلاق از اینها به نظرم باید عبور کنه، باید بتونه به طرف به اصطلاح فردیت، به طرف یه تجربه مشخص انسانی حرکت بکنه، وگرنه همونها رو به زبانی دیگر بیان خواهد کرد. یعنی یا بلندگوی حزب سیاسی خواهد شد که ما در گذشته تجربه کردیم، نمیدونم جعفر کوشابادی، نمیدونم سیاوش کسرایی، از اون طرف یه نویسنده ها و شاعرانی رو میبینی که این بینش رو دارن، یعنی میتونن نگاه بکنن، میتونن انتقادی نگاه بکنن، پرسپکتیو های آینده رو میبینن و امکان رهایی انسان رو میبینن. ولی وقتی به خلاقیت دست میزنن، خب از اینها عبور میکنن، یعنی در واقع این گام اوله. تو اون گام موندن در واقع تکرار و کپی کردن همون چیزی هست که احزاب سیاسی یا آگاهی عمومی، این معدل آگاهی ها به بیان در میاره.
3: ولی در گوهر خودش گفتمان چپ در ادبیات میشه گفت که نقد رادیکال.
4: دقیقا، نقد رادیکال. ببینید وقتی نیما میگه که این ادبیات به بن‌بست رسیده، شعر ایران مد نظرشه و یک سد سدیده، یعنی سد سکندری هست، باید این شکونده بشه، با چه چشم اندازی این رو میگه؟ یعنی چه چیزی مد نظرشه؟ خیلی عجیبه که نیما همواره رهایی، رهایی اندیشه، رهایی انسان، رسیدن به آزادی، رسیدن به طبیعت، به اصطلاح عبور از اون تجریداتی که سنت ایجاد کرده، از اینها عبور کردن و رسیدن به این دنیایی که توش زندگی میکنیم، انسانها برابر هستن، همه حق حیات دارن، گل و گیاه هم حق حیات دارن، میبینید که اونجا خودش رو به اصطلاح به نمایش میذاره. یعنی بدون هر کس تو عرصه خودش که به اصطلاح اون مانع کجاست، چگونه خودش رو به نمایش میذاره و چه ابزاری وجود داره برای عبور کردن از اونها. و نیما تو اون عرصه، یعنی نیما هگل خونده بود، مارکس خونده بود، این جریانات سیاسی رو از نزدیک دنبال میکرد، برادرش تو حزب کمونیست بود، اینها، و اینکه یه آگاهی عمومی در فضا وجود داشت، این تونست مسئله خودش رو فرموله کنه. برعکس یه عده‌ای که همون آگاهی رو منتقل میکردن یا کپی میکردن، خب اون تحول رو نتونستن ایجاد بکنن، مثل فرض کن مثلا لاهوتی، یکم پیشتر مثلا فرخ یزدی، نه؟ یعنی در واقع فرم جدید نمیتونه ایجاد بکنه، یعنی در واقع به تولید جدید نمیرسه. ببینید مثلا یک فرمول بندی وجود داره، من خیلی این رو دوست دارم، رولان بارت میگه که اینها رو میشه گفت که چپ هستن، یعنی در واقع اون دید چپ رو همواره داشتن. اون میگه که ادبیات دو گونه است. وقتی که ما یه نوشته رو میخونیم، نوشته یا به اصطلاح مصرفی هست، یعنی خواندنی هست، یک بار میخونیم و تموم میشه، غیر مولده، فقط برای مصرفه، مصرف میکنیم و تموم میشه. یک بار هست که نوشتنی هست، یعنی مولد هست، یعنی ایجاد فکر میکنه، طوری هست که ما وسوسه میشیم یک بار دیگر اون رو بنویسیم، در پیرامونش نقد بنویسیم. میدونی این یک برداشت مارکسی از قضایا هست، اینو تونسته تو عرصه ادبیات ببینه. کسی که کار خلق میکنه باید بتونه تو اون عرصه خودش این رو ببینه، وگرنه میشه بلندگوی حزب سیاسی، بلندگوی جریانات سیاسی. این نکته بنیادی هست به نظرم، این که آگاهی که منجر به خلاقیت میشه لزوماً اون آگاهی نیست که در عرصه اجتماعی در سطح جامعه عمل میکنه، ولی اون شرطشه. یعنی نمیتونه کسی که دید نداره، نمیتونه مثلا یه جنگ رو آنالیز کنه، تحلیل کنه، نمیتونه یه شعر خوبی هم از طریق احساسات و نمیدونم قلیانات یه سری هیجان ها و فلان یه چیزی بنویسه، چیزی بی ارزشی خواهد بود. باید بتونه از این پل عبور بکنه، باید اون آگاهی رو داشته باشه، به اضافه این که اون خلاقیت رو داشته باشه که ببینه در عرصه نوشتن، در عرصه خلاقیت به چه معناست دگرگونی جهان، به چه معناست رهایی، به چه معناست آزادی. که شما وقتی شعر نیما رو میخونین واقعا یک قطعه شعر، یک کمپوزیسیون خیلی خیلی طبیعیه، کاراکتر داره، همجوری که یک شهروند باید کاراکتر داشته باشه، شناسنامه برای خودش داشته باشه. رها از همه اضافاتی هست که سنت بر او، بر فرهنگ سوار میکنه.
3: یعنی تأکیدی که شما میکنید این گفتمان عدالت خواهی، آزادی خواهی توی عرصه سیاست یه گونه بیان میشه، توی هنر و ادبیات به شکلی دیگه. حالا به هر حال ادبیات متنه، شما اگر بخواید یک واکاوی برون متنی، یعنی نگاه جامعه گرایانه یا درون متنی مثلا بلاز زبان گرایانه و حتی بین متنی داشته باشید، اینو چگونه توضیح میدید این گفتمان چپ رو از همین واکاوی برون متنی و درون متنی؟
4: ببینید، یعنی در واقع ما، یعنی اونجور که شما بیان میکنید همواره یک چند تا مفهوم دارید، این مفهوم رو از عرصه
3: یعنی میدونید مبین
4: سیاسی میگیرید، بعد اونو میارید تو عرصه ادبیات، میگید که مثلا اینجا چگونه عمل میکنه.
3: یعنی میخوام اینم شما توضیح که میدادید یه بخشیش مربوط به محتوات، بخشیش مربوط به فرمه،
4: بخشیش مربوط، بله بخشیش مربوط به محتوات، بخشی مربوط به فرمه. دقیقا، یعنی در واقع شما وقتی یه محتوی رو بیان میکنید، اگر اون محتوا، یعنی اون تجربه،
3: یا مثلا مربوط به زبانه، نوع زبان،
4: دقیقا تو همه اینها خودش رو به نمایش میذاره. یعنی ما باید یکم عمقی نگاه کنیم به قضیه. وقتی عمقی نگاه میکنیم این میشه که جهان محافظه‌کار، دنیای سنتی، دنیایی که میخواد این شرایط موجود رو نگه داره، خب یک سری گفتمان ها، دیسکورس ها، مفاهیم درست میکنه، بعد این رو به اصطلاح خالکوبی میکنه تو اذهان. نه، ولی فکر رونده، فکری که خلاق هست، مدام تکیهش بر تجربه فردیه. تجربه فردی خیلی نزدیک به واقعیته، به طبیعته، یعنی این که پیوسته در تغییره، پیوسته در غلیانه. یه پراکسیس اجتماعی رو شما در نظر بگیرید، اون خودش هم زاینده هست و هم شرایط جدیدی رو ایجاد میکنه. وقتی که توجه هنرمند به این روندگی، به این حرکت باشه، طبیعتاً به طرف تجربیاتی که خودش با اونها مواجه میشه، اونها رو به بیان در میاره. ببینید مثلا فروغ فرخزاد رو در نظر بگیریم، نه، مسائلی رو بیان کرده که ما به تدریج اونها رو متوجه میشیم. این لزوماً اون آگاهی اجتماعی نبوده، ولی یک آگاهی اجتماعی داشته، یه مسیری داشته، یه پرسپکتیوی داشته، نتیجتا تونسته وارد عرصه تجربه های فردی خودش بشه، اونها رو مورد کنکاش قرار بده، بتونه اونها رو ببینه، به عنوان زن اونها رو ببینه، بدن خودش رو ببینه و نترسه از این دیدن. این خود این دیدن، خود این روند زاینده هست، خود این روند انتقاد کننده هست، خود این شکلهای نوینی رو با خودش میاره. بعد اینو مقایسه کنید با اونهایی که در دوره فروغ مثلا بودن یا بعد از فروغ اومدن، مثلا با شعر چند تا مردی که فروغ اتفاقا از اونها متأثر بود، مثل توللی، مثلا نادرپور. میدونی دنیایی که اونا دارن یه دنیای تعریف شده ای هست، پیوسته اون رو داره میگه. مثلا یه تعریف خیلی مشخصی از عشق داره، یه تعریف خیلی معینی از حقیقت داره، یه تعریف معینی از زیبایی داره. ولی فروغ چون در حرکت هست به اینها میتونه نگاه بکنه، یعنی اون ابزار اون نگاه رو داره، پنجره های اون نگاه رو داره، بعد میتونه وارد عرصه های نوینی بشه، در نتیجه فرم ها محتوای جدیدی رو ایجاد بکنه. فرم هایی که فروغ ایجاد کرده پیوسته تغییر میکنه، یعنی از آغاز تولد دیگر شما در نظر بگیری تا پایانش که زیاد هم عمر نکرد، پیوسته تغییر میکنه. این تغییر یعنی چی؟ یعنی این اون بینایی رو داره، یعنی اون موانع اون حجاب ها رو کنار زده، میتونه خودش رو ببینه، خودش رو در پیوند با اتفاقاتی که در پیرامونش میفته. به این لحاظ بله این منتقده، این چپه، ولی اینجا زیاد معنا پیدا نمیکنه. به اصطلاح ما از اون مفهوم چپ استفاده بکنیم، میگیم خلاقتره. چپ هم از نظر من کسی هست که خلاقه، میتونه شرایط نوین رو ببینه، وگرنه فرقی نمیکنه که ما از اون ایده های بسیار نو و خلاق مارکسی یا هر آدم منتقد دیگری، ما یه سری به اصطلاح گفتمان های منجمد میسازیم.
5: آقای رشید، چه رابطه
4: جدید میسازیم؟
5: چه رابطه ای بین همین گفتمان چپ در هنر ادبیات با ایدئولوژی وجود داره؟ یعنی اصلا وجود داره این رابطه مستقیم خطی بین ایدئولوژی با این خلاقیت های ادبی وجود داره؟
4: ایدئولوژی، خب ببین، من فکر میکنم ما باید مثلا منتقد ایدئولوژی باشیم. ایدئولوژی ها بگیم که یه سری ایده هایی هستن، نه، ایده های منجمدی که سعی میکنه دنیا رو توضیح بده دیگه، یه آگاهی کاذب هست. همه چیز رو میتونه توضیح بده، توجیه بکنه. هنر وقتی اتفاق میفته که از این عبور کرده باشه، نه، اونجا هاست که میتونه، ولی بستگی هم داره به جاهای مختلف. یعنی این که مثلا همین ایدئولوژی رو کجا مطرح میکنیم، چپ کجا، تو کدوم کشور، چه شکلی،
5: همین
4: حزب کجا، این فرق. ببخشید، مثلا فرض کنید ما شاعرانی داریم مثلا در فرانسه، در یونان، اینا حزبی هم بودن. مثلا یانس ریتسوس حزبی هم بود همواره، تا جایی که من به خاطر دارم، یا دوربر حزب کمونیست بود یا عضو مثلا بود. ببینید اون چجوری ساخته میشه، خلاقیتش رو میتونه حفظ کنه. یه مقدارش برمیگرده به حزبی که توش هست، یه مقدارش برمیگرده به زیرکی ها و هوشمندی های خودش، یا نرودا رو در نظر بگیرید که همواره بوده. بعد شاعران چپ خودمون رو در نظر بگیرید که یه مقدار برمیگرده محدودیت اینها به اون حزب و سازمانی که ایدئولوژی ساخته از مارکسیسم. نه، ایدئولوژی ساخته، یعنی یک ایدئولوژی کهن رو برداشته، یک چیز جدیدی ساخته، دوباره ایدئولوژی هست، یعنی یک چیز منجمدی هست. این طبیعتاً به خلاقیت منجر نمیشه. هنر وقتی اتفاق میفته که بتونه آدم از اینها عبور بکنه، بتونه ببینه اون تنوع رو، ببینه. و من فکر میکنم متفاوت میشه چپ رو کجا تعریف میکنه. ببین والتر بنیامین هم چپ هست و یه سری مقاله نویس های مام که خب میدونیم چپ هستن، ولی تفاوت رو شما اونجا میبینید. برمیگرده به جامعه، به پیشینه جامعه، نمیدونم به نیروهایی که در اونجا وجود دارن، مجموعه اینها میسازه. کلی نمیشه
5: همین پرسش رو میشه در رابطه با طبقه هم مطرح کرد، یعنی نگاه طبقاتی داشته باشه یا نگاه انسان محور.
4: دقیقا. ببینید خود اینها محدودیت ها هستن، یعنی اینکه ما شاید بتونیم اینجور بیان کنیم که یک شاعر نویسنده احساس هراس میکنه، چون واقعیت هراسناکه. هر کسی نمیتونه به واقعیت نگاه، چشم در چشم واقعیت بشه. واقعیت رو باید یه مقدار رقیقش بکنه، یه مقدار اون طرف رو نگاه کنه، کامل نبینه. به خاطر این حراس برای خودش یه پوشش درست میکنه. این پوشش میتونه یه حزب سیاسی باشه، میتونه سازمان سیاسی باشه، میتونه به تعبیر شما یه ایدئولوژی باشه. به هر حال یه لباس، یه پوششی، حفاظی برای خودش درست میکنه، با اونها حرکت میکنه. بتونه، به نظرم هنرمند باید بتونه که از اینها عبور کنه، اینها رو بدونه، بدونه اینها رو، یعنی باید آگاه باشه، باید هوشیار باشه به تحولاتی که در پیرامونش میگذره، جریانات رو بشناسه، اتفاقات پیرامونش رو بشناسه، بعد اون موقع اون اختیار رو به خودش بده و این توانایی رو داشته باشه که ببینه و تعبیرهای خودش رو بیرون بکشه. و اینجوری هست که فرمهای جدید شکل میگیره، ایده های جدید شکل میگیره. تفاوت فروغ فرخزاد با اونهای دیگه یا یه جاهای شاملو و نیما از آغاز تا پایان همین هست که میتونه نگاه بکنه و همواره این واقعیت، این روند دیدن هست که تعیین میکنه که این حرف رو بزنه یا اون یکی رو بزنه. ولی این که یه آدمی نخست برای خودش پوشش درست میکنه، نه دیگه، تو اونجا خانه خودشه، بعد دیگه بر اساس اونها میگه دیگه. فرض کنید مثلا کسرائی رو در نظر بگیریم، از سال 57 تا نزدیکی های پایان زندگیش که تو حزب توده بود، همون در واقع مکنونات قلبی حزب توده رو هم نمیگفت، یعنی تحولات روزمره حزب توده رو میگفت که ربط زیادی هم به جامعه نداشت. همون موقع میدونستن، بسیاری بعدها بسیاری تر دانستن که بر ضد مردم هم بوده. این که مثلا روزنامه مردم تعطیل شده یا تعطیل نشده، کیانوری نمیدونم چجوری شده، خمینی اومده، میدونی مسائل روزمره ای رو مطرح میکنه، چون یه حزب پوشششه، حزب در واقع پنجره اونه دیگه، فراتر از اون نمیتونه بره. قبل هم همین مسائل رو داشت. در واقع اون چه که براهنی اون موقع مطرح کرده بود، این که ارتجاع کجا خودشو نشون میده، ارتجاع خودشو تو فرم نشون میده، یعنی اینجور نشون میده که به فرمهای کهن میچسبن، آن چه که فرض کن تو جمهوری اسلامی شما میبینید، دوباره بازگشت به فرمهای کهن هست. تو جامعه هم میبینید، میدونی غزل مثنوی مینویسن، دوباره اونایی که تو دربار بیت خامنه ای جمع میشن همون در فرمهای قدیم عمدتا مینویسن. میدونی فرم بیانگر در واقع اندیشه ماست. این که یک چیزی، یک اندیشه، یک شعری، نقاشی فرم میگیره به این معناست که این طرز نگاه ما رو داره نشون میده. نه؟ شما مثلا فرض کنید پیکاسو رو در نظر بگیرید، همواره دوربر حزب کمونیست بوده، حالا حزب کمونیست اون موقع هم واقعا حزب کمونیست بود، نه، ولی اون خلاقیت رو میبینید چقدر تحرک داره. بعد در واقع مانع نیست اون حزب، یعنی برای خودش از طریق اون حزب، از طریق اون تفکری که هست مانع نیست. ما در واقع خیلی وقتا تو جامعه ما اینجوری بوده که ما اون چپ رو میگیریم که در واقع به معنای خلاقیت هست، به معنای روندگی، در جریان بودن، دیدن خود پروسه، دیدن خود این امر نقد مهمه. بعد این رو منجمد میکنیم، بعد حرفهای منجمد از طرف زحمت کشان میگیم. حالا فرصت شد من میگم که مثلا چطور میشه.
5: حالا بو میرسیم، اجازه بدیم من یه سالی پیش از اون بکنم. ببینید توی دهه های گذشته هم در ایران هم در اروپا، این گفتمان چپ، من منظورم توی سیاست نیست، توی گستره ادبیات، هنر، سینما، این همه این هاست، یعنی با اون مؤلفه‌ای که شما برشمردید، یعنی عدالت، رهایی، ضد تبعیض، یعنی انسان محور بودن، این به نوعی تسلط داشته یا غلبه داشته، یه گفتمان بانفوذ و پرنفوذ بوده.
4: بله.
5: امروزه در اروپا و در ایران این وضعیت رو چطور میبینید؟ یعنی فکر میکنید این گفتمان چپ همچنان اون نفوذ گذشتهش رو داره، اگه بخواید یه قیاس بکنید؟ چون به نظرم میاد که ما در یک حال تعلیق قرار گرفتیم، مثلا در عرصه روشنفکری.
4: بله.
5: پدیده روشنفکری محافظه‌کار.
4: بله.
5: پیشروی کرده، حتی مناطق نفوذ چپ رو هم جایی متصرف شده، اینگونه بوده. شما برداشتتون چطوره؟
4: درسته، من فکر میکنم که برمیگرده به شرایطی که ما درش هستیم، درش به اصطلاح گرفتار آمده ایم و در جامعه ایران این خودش رو به شکل‌های مختلفی نشون داده. یعنی فرض کنید مثلا اتفاقاتی که در دهه 60 در ایران افتاد، یعنی یه انقلابی صورت گرفت، بعد کشتار عظیم که در واقع میشه گفت که اون دهه 60 دهه لعنت خورده، این به اصطلاح دهه کشتار این قرن لعنت خورده ماست. خب این یه واقعیت بسیار بسیار عظیم و تکون دهنده است، مرکز انفجاره، این رو باید بتونه آدم ببینه. ولی عموم روشنفکران یا نتونستن این رو بیان در بیارن، مثلا ابزارشو نداشتن، هراس داشتن از دیدن این واقعیت، همینه دیگه. یا این که مثلا یه ارزیابی کردن که آها اون به اصطلاح پدیده‌ای بوده مربوط به ایدئولوژی، چون ما ایدئولوژی زده بودیم، مصرق ایدئولوژی ها دنیا رو بیان میکردیم و این ایدئولوژی هم چپ بوده، بعد دیگه رهایی پیدا کردیم از ایدئولوژی چپ، دیگه فارغ شدیم. ولی کجا قرار گرفته؟ یعنی چگونه داره میبینه دنیای خودش رو؟ میدونی این یک به اصطلاح بحرانی هست. یعنی میشه وضعیت روشنفکری رو اینجور سنجید که به واقعیت‌های خودش، به آنچه که بر اون جامعه، بر افراد اون جامعه گذشته چگونه نگاه میکنه، چگونه نگاه کرده جامعه ایران، روشنفکر ایرانی به واقعیت‌های پیرامونش در گذشته، یعنی قبل از به سال 57 اون منظرها به تعبیر شاملو تنگه، یعنی انگار از پیش آماده است که چگونه نگاه بکنه، انگار صفبندی روشنی وجود داره. بعدها جامعه پیچیده تر میشه و روشنفکر گیجتره، در واقع تحلیل روشنی نه از خودش داره، نه از پیرامونش داره، نه برنامه روشنی داره بگیم که مثلا این مسائل رو میخواد پیش ببره، اینها مد نظرشه، این واقعیت‌ها رو این گونه میخواد مطالعه کنه. نتیجتاً یک دهه رو نمیبینه، یک دهه خودش رو سرگردان میکنه با یه تئوری‌های شگفت‌انگیزی که معلوم نیست از کجا میاد. تئوری در واقع باید از اون واقعیت برخیزه دیگه، نه؟ و یه تئوری که از یه جای دیگه‌ای که مربوط میشه مثلا به جامعه اروپا در دهه مثلا 70 اروپا، اون نمیتونه کارایی داشته باشه در دهه 70 ایران، چون از یه جای دیگه میشه از اون تغذیه کرد، میشه از اون استفاده کرد. تئوری ها همواره از طریق نگاه کردن به پیرامون هست. من فکر میکنم دیجی الان اونجاست که چگونه ما نگاه کنیم، چگونه به این نظام جمهوری اسلامی نگاه کنیم، چگونه به این تبهکاری که پیرامون ما رو گرفته و جامعه رو در واقع تباه کرده سرتاپاش رو، به این نگاه بکنیم. بعد برنامه کاری ما چجوری هست، یعنی نسبت به فرهنگ غرب چه دیدی داریم، چگونه نگاه میکنیم. میدونی اینها مسائلی هست که دیگه اون دیده چپ که همه چیز رو نمیتونست توضیح بده، کارهای خودش رو از دست داده. یه جورهایی میشه گفت که آره این تعبیر شما درسته که یه چیزهایی در پیرامون خودش میبینه، همون چیزهایی که موجود هستن، اون چیزهایی که بالاخره از طریق فکرهای محافظه‌کارانه ایجاد شده، بعد با اونها به اصطلاح گذران میکنه دیگه. یعنی نسبت به اون شرایطی که داره زیاد هم پنداری ناراضی نیست، یعنی چیز نوینی در ذهنش، یا این که بگیم یه امکان رهایی رو طرح کنه یا اون در چشم‌اندازش باشه، نمیبینه. و یه چیز دیگه ای هست که به طرز عجیبی الان همه جا آدم این رو میبینه، امر خلاقیت، امر هنرورزی، شعر نویسی، داستان نویسی رو تلاش میکنن از امر اجتماعی جدا بکنن، میگن مثلا ربطی به هم دیگه نداره، ما فقط هنرمندیم. فقط هنرمند که تو کره مریخ نیست که، این هنرمند در اون جامعه هست، در اون جامعه هست، از اون متأثر میشه، باید نسبت به اون یه روی کرد مشخصی داشته باشه.
5: حالا آقای رشید، حالا این گفتمان چپ چگونه میتونه خودش تقویت بکنه، یعنی موج ایجاد بکنه؟ در زمینای مختلف میتونید به این اشاره کنید، مثلا زبان. مثلا خیلی ها انتقاد میکنن زبان چپ یک زبان آمرانه بوده، حتی توی ادبیات. مثلا فاصله گرفتن از این میتونه کمک بکنه یا نه به یک مؤلفه دیگه ای نیاز هست؟
4: من فکر میکنم تو هر امری نخست این کاری که میتونه آدم بکنه برگرده نگاه کنه که چگونه بوده، چگونه عمل کرده و چه تأثیراتی گذاشته، محدودیتاش کجاها بوده. این به اصطلاح به اندازه کافی صورت نگرفته. یعنی ما تغییر و تحول رو میبینیم، نه یه تغییری به وجود اومده، ولی بعد مثال میزنم، یعنی یادم نرفته الان بگم. ببینید مثلا شما کارهایی که محمد مختاری کرد، حالا دیگران هم کردن ولی رو اون خیلی نمادین شده دیگه، یعنی انسان در شعر معاصر رو که نوشت نقدی هست بر عملکرد کانون نویسندگان در سال 58، نه 5 نفر توده‌ای ها رو اخراج کردن. بعد به این اندیشه کرده که این حذف کردنه و می‌بینی به یه سری گفتمان‌ها میرسه، درک حضور دیگری، مثلا مدارا، بعد نمیدونم همین آمرانه برخورد نکردن، فرزانگی یا فروتن، می‌دونی به مفاهیم و گفتمان‌های جدیدی میرسه. یعنی در واقع این رویکرد وجود داشته ولی از طریق حاکمیت خب اینا حذف شدن دیگه. وقتی که حذف شده تا آدم دیگری یا آدم‌های دیگری، نیروهای دیگری بیان اون رو ادامه بدن یا از جای دیگه کار رو شروع بکنن، میگن دهه ها میگذره. من فکر میکنم که یکی از راه ها اینه که ما هم اون چپ رو در گذشته ببینیم، محدودیت هاش رو تو عرصه روشنفکری منظورم فعلا، محدودیت هاش رو ببینیم، ببینیم که چه چیزهایی رو ندیده. فرض کن همین چپ، روشن فکر چپ در اصطلاح که کار خلاق هم می کرده، این محدودیت ها و بن‌بست های فرهنگ گذشته رو به اندازه کافی آنالیز نکرده، اینها رو اصلا ندیده، بسیاری از اینها رو ندیده. بعد تو دید مختاری اینها هست و دیگرانی که تو اون دوره ها کار می کردن هست، ولی باز محدودیت ها و مشکلات خودش رو داره، این ادامه پیدا نکرده. یعنی این که بتونیم انتقادی به خودمون هم نگاه کنیم، انتقادی به این گذشته نگاه بکنیم. اینها ماتریال ما هستن، نه؟ اینها اون واقعیت هایی هستن که از طریق اینها ما طرز فکر کردن و اندیشه ورزی رو میتونیم یاد بگیریم. یعنی همین ها هستن که ما رو فرزانه میکنن، ما رو روشن فکر میکنن، ما رو به اصطلاح منتقد شرایط خودمون میکنن. با خوندن چند تا اثر یا پیوستن به یه حزب چپ این اتفاق نمیفته، باید از این طریق صورت بگیره که خب نقصش بوده، الان هم من فکر میکنم متفقف شده تو عرصه های مختلفی با اوجگیری جنبش هام. به اصطلاح آدم ها بیشتر سنگر اونجا میگیرن که احزاب و سازمان های سیاسی میگیرن، نمیگم که دوری کنن، بلکه مسئله اینجاست که باید اون عمل خودش رو پیدا بکنه، باید اون چجور بگم پراکسیس خودش رو باید پیدا کنه که عرصه کارش، موضوع کارش چجوری. آنچنان که فرض کن نیما یک طرح و برنامه بزرگی داشت، آنچنان که همین محمد مختاری و دیگرانی که تو اون دوره کار میکردن یه برنامه‌ای داشتن برای خودشون و اون رو تو جامعه پیش میبردن، بین خودشون پیش میبردن، طرز بحث کردن تغییر کرده بود، طرز نوشتن تغییر کرده بود، موضوعاتی که قرار بود به اونها بپردازن تغییر کرده بود. این خب یه بخشش از طریق سرکوب نابود میشه، یعنی حذف فیزیکی اینها شدن و ترسی که ایجاد شده، آدم ها وارد اون عرصه ها نمیشن. در یعنی یک چیزهایی رد و بدل میشه که بنیادی نیست، یعنی بنیادها باز سر جای خودشون میمونن. یعنی همون مسئله که ما دلیری و شهامت نگریستن، یعنی با تمام توجه، با چشم مرکب به تعبیر مختاری به این واقعیت نگاه کردن، اون موقع است که اون طرز فکر جدید، طرز فکری که امروز میتونه به کارمون بیاد، میتونه شکل بگیره. این رو من اونجور نمیبینم، یعنی غایب میبینم.
5: آقای رشید بسیار ممنون که در این گفتگو شرکت داشتین، دعوت ما رو پذیرفتین. من میخواستم سالهای بیشتری بپرسم، من جمله میخواستم اشاره کنم ببینم این تحولات بیشتر تو چه عرصه‌ای، تو شعر، داستان و رمان، سینما، نقاشی چجگونه هست، یعنی خوردش بکنیم، شاید توی یک موقعیت دیگه بتونیم کار بکنیم. ولی در پایان اگر شما بخواین خودتون توی این بحث جنبندی داشته باشین یا نکته‌ای بخواین اشاره بکنین بفرمایید.
4: یه نکته چند دقیقه‌ای ببینید، مثلا یه چیزی، یه مفهومی، یه گفتمانی هابرماس به کار میبره و در واقع کنش ارتباطی و در واقع اون چی که کومنیکاسیون هست میگه مهمه و اینجا زبان بسیار مهمه. این که چپ روشنفکر، چپ روشنفکری که میتونه نقد بکنه، بتونه به این فکر کنه که چطور ما برای کارگران، برای زحمتکشان، این شرایط سخن گفتن، شرایط به اجرا در آوردن خود در زبان رو به وجود بیاریم. می‌بینید مثلا وقتی انقلاب شد، در انقلاب اول در نیکاراگوئه، ساندینیستا اومدن، ارتگای دور اول، یه شاعری اونجا بود، ارنستو کاردینال، کشیش هم بود،
5: آره، بعد وزیر فرهنگ هم شد بعد.
4: بله، کاری که اونجا اون کرد، کلاس گذاشت برای کارگران که بنویسن، می‌دونی، بنویسن ببینیم از چی می‌نویسن، یعنی ادبیات غیر به اصطلاح نامتعارف بنویسن، چون همه آدم هایی که می نویسن فلان، خب بالاخره متعارفه دیگه، یعنی توی چهارچوبی قرار می گیره، ولی اون طبقات پایین خودشون بنویسن، آنچنان که تو ایران اندکی صورت می گیره، مثلا کودکان کار بنویسن، همون از رنج و بدبختی خودشون بنویسن، کارگر خودشون بنویسن، مثلا اسماعیل بخشی مثلا یه شعر بنویسه خودش، ما ادیتش نکنیم، ما به جای شعر نگیم، ما به جای یه پرستار شعر نگیم، ما به جای فلانی شعر متعارف بنویسن، چون همه آدم هایی که می نویسن فلان، خب بالاخره متعارفه دیگه، یعنی توی چهارچوبی قرار می گیره، ولی اون طبقات پایین خودشون بنویسن، آنچنان که تو ایران اندکی صورت می گیره، مثلا کودکان کار بنویسن، همون از رنج و بدبختی خودشون بنویسن، کارگر خودشون بنویسن، مثلا

0: خودشون بتونن خودشون رو بیان بکنن. اون موقع ادبیات فاخر نمیشه، خب نشه. میدونی این یه گرایش هست تو غرب، هست تو آمریکا، خیلی این رو دنبال کردن که بتونن آدم‌ها سخن بگن، بتونن آدم‌ها خودشون حرف بزنن. بعد ببینیم چه چیزی به بیان در میاد که موقع این ادبیات جا افتاده، ادبیات حرفه‌ای‌ها، ادبیات نوابغ اصلا نمیتونه اونها رو ببینه. میدونی این یه چیز به اصطلاح نوینیه، این یه دید چپه. میتونیم مثلا به این امر فکر کنیم تا این که به اصطلاح سخنگو همواره به اصطلاح روشنفکر سخنگوی دیگران باشه، بلکه شرایط به وجود بیاره که آدم ها سخنگوی خودشون باشن و ما وارد گفتگو بشیم. یعنی این امر گفتگو این به این شکل میتونه سامان بیابه.
1: یعنی به گفته شما زبان به خاطر اون خصلت ارتباطی که داره، در واقع ارتباط از طریق زبان ایجاد میشه، در محور
0: این... بله زبان در محوره. یعنی این که
1: قرار داره و باید هم از اون بایدها فاصله بگیریم دیگه، همش این زبان دقیقا. باید و آمرانه
0: دقیقا.
1: بله. من بسیار سپاسگزارم از شما.
0: بله ممنونم از شما، خیلی لطف کردین.
1: روزتون بخیر.

0: گزل به فردا اندیشید، به فردا، به دشت، به آفتاب و به سواران، به آن سوار ارغوانی و به آن سیاه چادری اندیشید که در آن شب برفی، در نخستین روز جدا افتادن از مادر، به او پناه داده بود و به آن دختری که نام خود را به گزل داده بود، دختری با گیسوان بافته، یل قرمز ابریشمین، پیراهن پرچین سبز و جقه بخت بر بالای پیشانی، دختری که به خیر و خوشی شب عروسیش گزل را از صیاد باز خریده، او را پناه داده و سپس آزاد رهایش کرده بود. گزل در اندیشه گزل بود که سپیده سر زد، امید بار دیگر دمید. این بار گزل با سپیده در میان دشت بود و چنان چون سایه بال شاهینی یا که سایه ابری رمان و گریزان پیش میتاخت و هنوز و همچنان زنده بود، زنده در دشت خاکستری سپیده دم که باز همان صدا، همان صدا که برآمد:
1: زنده، زنده می خواهمش، اگر شده از پس هفت شب و هفت روز.

چرا خیلی از کسایی که خارجی تبار هستن در این مملکت انتخاب کردن که بیان سوئد. حالا درسته بعضیاتون میفرمایین که اکثرمون شاید حتی انتخابم نکردیم که بیایم سوئد و اینم حرف درستیه، چون اکثر مردمی که به سوئد مهاجرت کردن انتخاب نکردن که به چه کشوری بیان، انتخاب کردن که از چه کشوری فرار کنن. ولی از اون طرف هم باید سوال کنیم که چرا یه سری از ماها اومدیم سوئد، چون اون موقع میفهمیم که شاید به خاطر سیستم قوی رفاهی که در این مملکت ساختن اومدیم، برای سیستمی که سوئد رو در صد جدول گذاشت سر کمبود اختلاف طبقاتی و برابری در دنیا. سوئد به عنوان کشوری که کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا داشت معروف بود. ما اگه میدونستیم که خب اختلاف بین مردم خیلی زیاد خواهد شد، اینکه سیستم رفاهی رو قرار خصوصی سازی بکنن، اگه مردم در دنیا میشنیدن که اختلاف طبقاتی در سوئد قرار خیلی رشد کنه که در این 20 سال بیشترین رشد اختلاف طبقاتی در همه جای دنیا رو سوئد داشته، خب شما فکر میکنین اون موقع همون تعدادی که اومدن میومدن؟

من بامدادم سرانجام خسته بیان که جز با خیشتن به جنگ برخواسته باشم. هرچند جنگی از این فرساینده تر نیست که پیش از آن که باره برانگیزی آگاهی که سایه عظیم کرکسی گشوده بال بر سراسر میدان گذشته است، تقدیر از تو گدازی خونالوده در خاک کرده است و تو را از شکست و مرگ گزیر نیست. من بامدادم شهروندی با اندام و هوشی متوسط، نسبم با یک حلقه به آوارگان کابل می پیوندد، نام کوچکم عربی است، نام قبیله‌ایم ترکی، کنیتم پارسی، نام قبیله‌ایم شرمسار تاریخ است و نام کوچکم را دوست نمی دارم. تنها هنگامی که تو اما باز می دهی این نام زیباترین کلام جهان است و آن صدا غمناکترین آواز استمداد. در شب سنگین برفی بی امان بدین رباط فرود آمدم، هم از نخست پیرانه خسته، در خانه دلگیر انتظار مرا می کشیدند، کنار سقاخانه آینه نزدیک خانقاه درویشان. بدین سبب است شاید که سایه ابلیس را هم از اول همواره در کمین خود یافتم. در 5 سالگی هنوز از ضربه ناباور میلاد خیش پریشان بودم و با شقشقه لوک مست و حضور ارواحی خزندگان زهرالود بر می بالیدم، بیریشه بر خاکی شور، در برهوتی دور افتاده تر از خاطره قبارالود آخرین رشته نخلها بر حاشیه آخرین خشک رود. در 5 سالگی بادی برکف در ریگزار اوریان به دنبال نقش سراب می دویدم، پیشا پیش خواهرم که هنوز با جذبه کهربایی مرد بیگانه بود. نخستین بار که در برابر چشمانم حابیل مغموم از خیشتن تازیان خورد 6 ساله بودم و تشریفات سخت در خور بود. صف سربازان بود با آرایش خاموش پیادگان سرد شطرنج و شکوه پرچم رنگین رقص و داردار شیپور و رپروپه فرصت سوز طبل تا حابیل از شنیدن زاری خیش زرد رویی نبرد. بام دادم من خسته از باخیش جنگیدن، خسته سقا خانه و خانقاه و سراب، خسته کبیر و تازیانه و تحمیل، خسته خجلت از خود بردن حابیل. دیریست تا دم بر نیاوردم، اما اکنون هنگام آن است که از جگر پر یادی برارم که سرانجام اینک شیطان که بر من دست می گشاید. سپه پیادگان سرداراست است و پرچم با هیبت رنگین برافراشته، تشریفات در ذروه کمال است و بی‌نقصی، راست در خور انسانی که برانند تا همچون فتیله پردود شمعی بی‌بها به مقرازش بچینند. در برابر سپ سردم واداشتند و دهان بند زردوز آماده است بر سینی حلبی کنار دسته ای ریحان و پیازی مشت گوب. آنک نشمه نایب که پیش می آید اوریان و خال پرکرشمه انگ وطن بر شرمگاهش
وینک رپروپه تبل. تشریفات آغاز می شود. هنگام آن است که تمامت نفرتم را به نعره‌ای بی پایان تف کنم. من بامداد نخستین و آخرینم. حابیلم من بر سکوی تحقیر. شرف کیهانم من تازیان خورده خیش که آتش سیاه اندوهم دوزخ را از بضاعت ناچیزش شرم سار می کند.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده و همچنان و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه.

0: کلا میگم توی این جهان هستید کل کیهان که این همه سیاره و کهکشان و یعنی منظومه شمسی و راه شیری یک نقطه از اون کل هستی هستن، ممکنه که فقط انسان وجود داشته باشه یا ممکنه موجودات دیگه
1: یه باشه؟ نه، یه چیزی از حالا شاید وعید بهتر بانه بهش میگن دیرک اکویژن. دیرک اکویژن میاد محاسبه میکنه تعداد سیار ستاره ها، کهکشان ها، سیارات دور اون و سیاراتی که در گولدیلاک قرار گرفتن و شرایط حیات درش وجود داره رو محاسبه کرده و احتمال شروع حیات رو در سیاره محاسبه کرده. باز اینا رو همه رو ضرب کرده را بهش میگن دیرک اکویژن، بنویسید پیدا میکنه که اینا رو ضرب کرده عدد بزرگی به دست میاد، یعنی احتمال اینکه حیات هوشمند، نه حیات غیر هوشمند، حیاتی که CNS داشته باشه، Central Nervous System داشته باشه، شاید Consciousness، تفکر و Civilization داشته باشه، عدد زیادی، عدد بزرگیه، یعنی احتمالش خیلی زیاده که حیات هوشمند در جو. فقط مشکل اینه که فاصله شون زیاده، ممکنه ابزارهای رسیدن به ما رو نداشته باشن، یا شاید هم تکنولوژیشون اینقدر زیاده که Wormhole ایجاد کرده باشن و برسن و بله این امکان وجود داره.
0: وجود داره دیگه، پس ممکنه که وجود داشته باشه.
1: چی وجود داشته باشه؟
0: احتمال
1: حیات دیگر در کائنات وجود داره که آقای استیون هاکینز که میدونم که چیز بود اصلا میت خیلی بینید یه سفینه هست به نام Voyager 1 و Voyager 2 اینو فرستادن که از یکیشون از دوتاشون هم مثل از منظومه شمسی خارج شدن به نیت تماس با سیویلایزیشن های دیگر، حیات های دیگر، به این نیت یه لوح طلایی گذاشتن، عکس یه دونه مرد و یک زن روشه، نمیدونم یه صفحه گرامافون اون زمان بوده گذاشتن که صداهای مختلف کره زمین رو مثلا ضبط کردن روش فرستادن که اگر کسی پیدا کرد دیگه ما اینجاییم، آدرس چیزو دادن که منظومه شمسی رو دادن و فلان اینا که ما اینجاییم. و آقای استیون هاکینز اتفاقی این که گفتی همین وایجر برگشت آخر سر که مخواست از منظومه شمسی خارج بشه یه عکس از کره زمین گرفت که به صورت یه پیکسل آبی افتاد که بهش گفت پیل بلو دات، که آقای کارل سیگن یه داستان زیبایی دکلمه زیبایی داره که زمین رو به صورت پیل بلو دات یعنی یه پیکسل میگفت تمام حافظه جهان، تمام تاریخ، تمام احساسات، عشق، نفرت، همه چی، خون ریزی اینا در این پیکسل اتفاق افتاده و ما فکر می‌کنیم خیلی خفنی. اینجور نیست عزیزم، احتمال حیات زیاده، احتمال حیات هوشمند هم زیاده، احتمال اینکه اونها هم به ما رسیده باشن زیاده. آقای استیون هاکینز هم میگفت که آقا سر صدا نکنید، اگر که حیات هوشمندی باشه که تونسته باشه بتونه بیاد این فضا رو بیاد برسه به ما، میاد ما رو داغون میکنه، چون انقدر کافیه. ببین تفاوت ما و شامپانزه 2% عزیزم، 2% تفاوت ما و شامپانزه از نظر ژنتیک. تو فکر بکن یه سیویلایزیشنی باشه که تفاوت ژنتیکش با ما 10% باشه. میدونی مثل چی میشه؟ مثل اینکه ما بخوایم با کرم خاکی گفتگو کنیم. شما همچی کاری میکنید؟ اصلا مورچه رو حساب میکنی وقتی با خونت رو بسازی؟ که مثلا بگی اینو من مراقب این مورچه باشم، این خونه رو که میخوام بسازم خراب نشه. اصلا حسابش نمیکنی.
2: From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic

سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد. سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان ز هم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند. چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این دلنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ می زند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

0: آری، و من با چشمان خیش سبیل اهل کومی را دیدم که در بطری آویخته بود، و آنگاه که کودکان پرسیدن سبیل چه میخواهی؟ پاسخ میداد، میخواهم بمیرم. تدفین مردگان آوریل بی‌رحم‌ترین ماه است. یاس‌ها را از خاک مرده می‌رویاند، خاطره و اشتیاق را به هم می‌آمیزد، با باران بهاری ریشه‌های خواب رفته را بیدار می‌کند. ما را گرم نگه داشت زمستان، با برف فراموشی زمین را پوشاند، با ریشه‌های پوک به زندگی کمی جان داد. غافلگیرمان کرد تابستان با رگباری از جانب استرمبرگرسی. میان ستونها پناه گرفتیم و بعد به آفتاب رفتیم، به هافگارتن قهوه نوشیدیم و ساعتی گپ زدیم. روس من اصلا اهل لیفانی، آلمانی اصیل، و ما وقتی بچه بودیم نزد اشرف والا پسرمویم میماندیم، او مرا به سورتم سواری برد و من خیلی ترسیدم. گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر شدیم. در کوهستان انسان احساس آزادی می کند. تا نهایت شب می خوانم و زمستان به جنوب می روم. چه ریشه های چنگ می زند به سنگ؟ چه شاخه های رشد می کند در زباله و سنگ؟ پسر انسان، تو نمیدانی و گمان هم نمیتوانی کرد. فقط تصویرهای شکسته را میبینی آنجا که خورشید فرو میریزد و درخت مرده سایه ندارد و زنجره آرامش نمیدهد و از این سنگ خشک صدای آب نمیآید. اینجا زیر صخره سرخ فقط سایه است. به زیر سایه صخره سرخ بیا تا نشانت دهم، نه چیزی چون سایه در روز که در پیت میآید، نه چیزی چون سایه در شب که به دیدارت می آید که وحشت را نشانت دهم با مشتی خاک. باد خنک می وزه از جانب خونتونه بچه گی ایرلندی. منتظر چی هستی؟ تو به من سنبول دادی اول بار یک سال پیش. دختر سنبول صدایم می کردند. اما هنگامی که دیرگاه از باغ سنبول بر می گشتیم، تو با آغوشی پر و موهای خیز زبانم بند آمد. چشمم سیاهی رفت. میان مرگ و زندگی بودم، نفهمیدم هیچ. وقتی نگاه کردم به دل روشنی، به سکوت. دریا خالی و ویران. مادام سوسوتریس فالگیر شهیر سرمایی سخت خورده بود. او که میگویند از عاقل‌ترین زنان اروپا هم هست، دستی ورق شوم دارد. گفت این ورق توست، ملاح مغروق فنیقی. نگاه کن، چشمهایش اینک مرواریدند. و این بلادونا بانوی صخره‌ها، بانوی وضعیت. این هم مردی با سپاره چوب و این هم چرخ. و این تاجر یک چشم و این ورق سفیدی که میبینی بر دوشش چیزی است که من رخصت دیدنش را ندارم. مرد به دار آویخته را پیدا نمیکنم. بترس از مردن در آب. انبوه مردمی را میبینم که در دایره میچرخند. خیلی متشکرم. اگه خانم اکیتون عزیز رو دیدید بگویید جدول تاله را خودم میآورم. این روزا آدم باید خیلی محتاط باشد. شهری غیر واقعی، روزی زمستانی در مهی قهوه‌ای، انبوه مردم بر پل لندن روان بودند. انبوه، گمان نمی کردم مرگ این همه را از پای انداخته باشد. آه می کشیدند بریده و کوتاه، چشمها بر زمین دوخته، از شیب تپه بالا شدند و پایین آمدند، در خیابان کینگ ویلیام، جایی که کلیسای سنت ماری ولنات ساعتها را می شمرد و صدای مرده داد بر نهمین، آخرین ضربه. آنجا آشنایی دیدم، صدایش کردم. استتسون، تو که در مایلی تو کشتی با من بودی،
1: جسدی را که پارسال در باغچه خانت کاشتی جوانه زد؟ شکوفه می دهد امسال یا سرما خراب کرد خوابش را؟
0: مراقب سگ دوست انسان باش. با پنجه قبر می شکافد و مرده گور به گور می کند. تو خواننده درو، شبیه خودم، برادر من. مردان پوک، مردان پوکیم ما، انباشت از پوشال، انا چون باد در علفزاری خشک، چون پنجه های موش و شکسته های شیشه در سرداب های خشک من. قالبی بیغاب، سایه بیرنگ، نیروی فلج، حرکت ساکن. آنها که با چشمهای باز به سرزمین دیگر مرگ رفتند، چون مردان پوک، انباشت از پوشال. چشمهایی که در رؤیاها نمیتوانم دید، در سرزمین رؤیای مرگ ظاهر نمیشوند. اینجا چشمها نور خورشید بر ستونی شکستند، درختی جنبندان جاست و صداها در باد آواز خان قریب تر و مهیب تر از ستاره رنگ پریدند. مگذار نزدیک تر شدم در سرزمین رؤیای مد، نه نزدیک تر، نه آن دیدار بی بازگشت در سرزمین غروب. این سرزمین مرگ است، این سرزمین کاکتوس است. اینجا پیکرهای سنگی بر پای ایستاده دستهای ملتمس مردی مرده را می‌گیرند. اینجا در پرتوی ستاره پرید رنگ. چنین است خواهان بوسند و اشتیاق به سنگ شکسته بدل می‌شود. اینجا چشم‌ها دیده نمی‌شوند، اینجا هیچ چشمی نیست. در این دره ستاره‌های روبه مرگ، در این دره پوک، این آرواره شکسته سرزمین از دست رود متبرم. کوریم، مگر چشم‌ها دوباره ظاهر شوند، همچون ستاره ابد، گل‌های بیشمار سرخ سرزمین غروب مرگ، تنها امید مردان تویی. دور کاکتوس میچرخیم، کاکتوسی پرخار، کاکتوسی پرخار. دور کاکتوس میچرخیم در ساعت پنج صبح. میان تصور و واقعیت، میان حرکت و عمل سایه میفتد، چون زمین از آن توست. میان خیال و آفرینش، میان حس و تأثر سایه می افتد. زندگی طولانی است. میان تمنا و تشنج، میان توانایی و وجود، میان بودن و سقوط سایه می افتد، چون زمین از آن توست. چون از آن توست زندگی هست، چون از آن توست. چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، نه با انفجاری که با ناله‌ای.

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

تاریخ این بگو ایران به پا شد، زن ایرانی از بندش رها شد، رها شد از قیود مذهب و دین، زبان خود شد و صاحب صدا شد. به تاریخ این بگو

دعوتو میکنم به شنیدن یک ترانه سرودی از زنان از که مازلا و موسیقی هم از گروه کر زنان استرالیا هست. اسمش هم هست عشق و عدالت.

ماه در پشت ابرها پنهان گشته است و با پسین فروغ خورشید ناپدید می شود. در تاریکی حلبی آبادها و در کوچه و خیابان زنان و مردان و کودکان فریاد برمی آورند. ما بیکاریم و بیکاری یعنی نداری و مردن از گرسنگی. مادر، من دوباره کودکی به دنیا آوردم و احساس می کنم که می میرم. زنان زیبا و دلیر من، قلم، قلم سلاح شماست. بگذارید نام خود را هزاران بار بر روی لوح آزادی بنویسیم که دستیابی بدان

نگذاریم که ترس و خشم با دست ستگ خشونت بر ما حکم براند. هنگامی که ما سکوت خیش را بشکنیم، ماه رخشان دوباره در آسمان جلوه خواهد کرد. هم نوایان، عشق و عدالت پرچم من است. هر آنچه باشیم، من با حقیقت خواهم زیست. سوگند یاد می کنم که تا رسیدن به برابری لحظه ای از پا نخواهم نشست. بگذار که عشق و عدالت پرچم من باشد. من با حقیقت خواهم زیست. هر آنچه بر سر راه من پیش آید و اگر گذر از هزاران رودخانه گذرگاه من باشد.

خان، آنان که زمین خسته را میکاوید، اندکی فراتر از خیشتن را نظر کنید. زنان گوهر راستین و گنجینه همگانند، چرا که در برابر هر نام شهره‌ای هزاران زن بینام و نشان زنده به آنند که با عشق و عدالت جهان بهتری به پا سازند. هان ای دختر، ای خواهر، ای مادر، ای همسر، زمانی که تو برخیزی دیگران نیز قد علم خواهند کرد. سعادت بر فرزند و پدر و همسر و برادر لبخند خواهد زد. در خانه و در کوچه، در خیابان، در شهر و روستا، بگذار تبسم

چه رویای غریبی داشتم که در نیمه شبی پر ستاره به سراغ من آمد. زنان و مردان دست در دست صلح و عشق و دوستی داشتند. دلهای شکسته زنگار غم شسته بودند و تنهای فرو خفته جان دوباره یافته بودند. کوه و رود و صخره و سنگ به شادی در آمدند و ناقوس آزادی تنین خیز

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن صیقل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن صیقل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

قلبي بنت سريان بدلي والله يا نفروط.

чуриш бар.

باز اون بر دیوار تنها بدار تنها بدار تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار

میخواهید از راز مرگ سر در آورید؟ این راز را چگونه پیدا میکنید مگر آنکه او را در دل زندگی بجویید؟ بوم که چشمان شبگیرش در روز کور است، از راز روشنایی سر در نمی آورد. اگر به راستی میخواهید روح مرگ را ببینید، دروازه دل خود را به زندگی باز کنید. به رویاها اعتماد کنید، زیرا که دروازه ابدیت در آنها نهفته است. امروز 100 روز از مرگ اینگمار برگمن، کارگردانی که به مرگ برای اولین بار تصویر سینمایی داد می‌گذرد. هنرمندی با استعدادی گسترده و نامتعارف، تصویرگر بیقراری و بحران روح بشری، در هم شکننده مرز رویا و واقعیت، تصویرگر کلوزآپ‌های فوق‌العاده از صورت انسان‌ها، پرسشگری پیگیر، هنرمندی که مانند بسیاری از کارگردانان بزرگ سینمای اروپا برای بیان خود فیلم می‌ساخت، نه برای تأمین خواست‌های تماشاگر. سینماگری که با سبک منحصر به فرد و استثنایش بر کارگردانان و سینماگران هم نسل و نسلهای بعد از خود مانند آندره تارکوفسکی، کریستوف کیسلوفسکی، پیتر گرینوی، دیوید لینچ، پول شرایدر، کنت برانا، انگلی، وودی آلن، ژان لوک گودار و بسیاری از سینماگران دیگر تأثیرات عمیقی گذاشت. وودی آلن برگمن رو برترین هنرمند سینما در طول تاریخ این هنر خوانده و ژان لوک گودار در ستایش برگمن در رابطه با یکی از فیلم‌های برگمن میگه: تابستانی با مونیکا، این البته اسم اصلی فیلم برگمن، تابستانی با مونیکا اصلی‌ترین فیلم اصیل‌ترین فیلمسازان است. این فیلم برای سینمای امروز مثل تولید یک ملت است، تولید یک ملت از برای سینمای کلاسیک. فیلمی با وضوحی تمام، هم از نظر ساختار دراماتیک و اخلاقی و هم از نظر میزانسن. گودار ضمناً برای تحسین برگمن و نقشی که او در سینما ایفا کرده از واژه برگمانوراما استفاده میکنه. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه: چرا برگمن در دنیای سینما اینقدر بزرگ بود؟ آیا او به این اندازه بزرگ بود؟ اصلا برگمن که بود؟ چگونه برگمن برگمن شد؟ و سوال مهمتر این که آیا از طریق برنامه نیم ساعت رادیویی امکان شناخت شدن برگمن هست؟

0: meinem Wahn, die tief den Armen flößt den Haus.
1: میشل فوکو در تاریخ جنون آنجا که به ترسیم رابطه ویژه دیوانگی و اثر هنری میپردازه، دیوانگی در اثر هنری رو لحظه آفرینش سوال بی پاسخ میدونه، لحظه جدال با حاکمیت عقل تک صدا، لحظه تردید به جهان. تصویر فوکو از دیوانگی رو میشه به راحتی در سینمای برگمن تشخیص داد. برگمن در فیلم‌های خود دائما در حال پرسش است. پرسش‌های عمیق هستی راجع به خدا، داستان آفرینش، زندگی، مرگ، زناشویی، ازدواج و غیره. پرسش‌های از این قبیل که آیا در دنیایی که پر از بدی است میتونه یه خدا وجود داشته باشه؟ و اگر خدایی وجود داره چرا هیچ کاری نمیکنه؟ چرا ما زنده ایم؟ و اصلا چرا ما به وجود اومدیم؟ از کجا آمده ایم؟ داستان زندگی ما از کجا شروع میشه؟ به کجا میرویم؟ مرگ چیست؟ مفهوم زندگی کدام است؟ پرسشایی که پاسخ اون رو کسی نمیدونه. پرسشایی که برگمن سعی در پاسخ دادن با آنها رو هم نداره. برگمن با سلاح پرسش، با تنها سلاحی که در اختیار داره، به جنگ خدا و مذهب که دارای همه پاسخ‌ها هستن میره. آنتونیوس بلوک در مور هفتم خدا رو تایید نمی‌کنه. او وجود خدا رو نفی هم نمی‌کنه. ولی او از خدا، خدای غایب، خدای ساکت سوال داره، به او اعتراض میکنه. خدایی که در فیلم همچون یک آینه برگمن چیزی به جز هذیان یک زن جوان بیمار نیست، و یا در فیلم نور زمستانی او به صورت پندار دروغین خلق شده ی ترسای انسانی معرفی میشه. خدایی که در قسمت سوم تریلوژی ایمان، یعنی فیلم سکوت، سرانجام مرگش اعلام میشه.

برگمن مانند شیطان اقواگر ژان بودریار نظم خدایی رو در تصاویر سینمایی به مبارزه می‌طلبه. او با خلق شعری تصویری مانند پرسونا، همانند دیوانه‌ای به همگانی کردن قوانین مردانگی اعتراض می‌کند. او مانند مسافر تنها و غریبه وینتر رایزه یا سفر زمستانی فرانس شوبرت در شب‌های سرد و زمستانی راه خود رو میره، ساز خود رو میزنه، در حالی که همه عاقلان در خواب و رویایند. استفاده فوق‌العاده و قلوب‌آمیز او از چهره انسانی برای به تصویر کشیدن فروپاشی هستی شناسی بارور ولی آزاردهنده نمونه دیگری از مهارت سینمایی و تصویری این نابغه بزرگ سینماست و شاید به همین خاطر ژیل دلوز کلوزآپ‌های برگمنی رو آمیزشی از چهره انسانی با خلأ توصیف می‌کنه.

به روایت اریک فروم، انسان موجودی است مسلب عقل. او وجودی است که از خود آگاه است و از خود آگاهی دارد. به نظر فروم آگاهی انسان از خود به عنوان موجودی مستقل و تنها، آگاهی از عمر کوتاه خود و آگاهی از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و برخلاف اراده خود نیز باید بمیره، و آگاهی به این که قبل از عزیزانش خواهد مرد یا آنم پیش از او خواهم مرد، آگاهی از تنهایی و جدایی و آگاهی از بیچارگی خود در مقابل قدرت‌های حاکم بر طبیعت و جامعه، تمام اینا هستی پیوند نایافته و پاره پاره او رو به زندانی تحمل ناپذیر مبدل میکنه. درک این جدایی، این تنهایی موجب بروز استراب در انسان میشه. نهایت فروم میخواد بگه این مسئله سرچشمه تمام استرابهای بشریه. آگاهی از این تنهایی بدون اتحاد دوباره به وسیله عشق، سرچشمه شرم و در این حال سرچشمه احساس گناه و استراب است. به نظر فروم عمیق‌ترین احتیاج بشر نیاز اوست به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی.

انسان قرنها و فرهنگ‌های مختلف همواره در مقابل یک مسئله و همون یک مسئله در روایت فروم قرار میگه. این مسئله که چگونه بر جدایی غلبه بکنه و به یگانگی برسه. این مسئله برای بشر اولیه که در غارها زندگی میکرد، برای بادیه نشینان گله چران، برای دهقانان مصر، برای تجار فنیقیه و سربازان روم و کاهنان قرون وسطا و سامورایی‌های ژاپنی، کارمندان اداری امروزی و کارگران کارخانه همیشه یکی بوده است. فروم میگه مسئله یکی است، زیرا که سرچشمه یکی است و اون عبارت از موقعیت بشر و وضع هستی انسان. اما پاسخ به این مسئله رنگ‌های مختلف داره. به این مسئله میشه با پرستش حیوانات جواب داد، یا با قربانی‌های بشری، یا فتوحات نظامی، یا غرق شدن در تجمل، یا انکار نفس از راه ریاضت کشیدن، یا وسواس در کار، یا آفرینش هنری، یا عشق به خدا و یا عشق به انسان. پاسخ دهندگان به این پرسش همیشه انسان‌ها بودند، ولی انسان‌هایی با فرهنگ‌های مختلف. تاریخ دین و فلسفه بنا به روایت اریک فروم دقیقا تاریخ این پاسخ هاست، تاریخ صورت‌های مختلف آن. بنابراین شاید بشه گفت سینمای برگمن بیان تصویری مرحله یا لحظه‌ای از زندگی بشری است که در آن انسان مسلب به عقل، انسان مسلب عقل استقلال خود رو به دست آورده، ولی عشق در آن غایبه و ایمان به خدا در واقع تنها مرهمی بر زخم تنهایی انسان نیست، بلکه درد و رنج دیگر و تازه تر می آفرینه. در مور هفتم این ایمان به خداست که اون دختر جوان رو به آتش می کشونه. سینمای برگمن در این لحظه ها تصویرگر شرم خدایان و تقدس انسان است. انسان‌هایی با دردها و رنج‌های جسمی و روحی. در مقابل قطعیت مذهب، تصویرهای برگمن در بهترین لحظه‌های خود در فیلم‌های مانند پرسونا و نور زمستانی منجر به خلق نوعی حس عدم قطعیت میشه که این حس مانند یادگاری روشنفکرانه و هنری بر حافظه فرهنگی سینمای جهان ثبت شده. حسی که از زمان فیلم‌های بزرگ صامت اروپایی و خالقان آن مانند مورنو، لانگ و درایر تا کنون به ندرت در سینما به وجود اومده. نتیجه این جستجوی پیگیرانه در تصویر، ورود اندیشه و تفکر به سینما و خلق و هنر آوانگارد است که با زیبایی خارق‌العاده‌ای به طرح بزرگترین سوالات هستی می‌پردازد. موفقیت بی‌نظیر فیلم مور هفتم برگمن منجر به ورود سینما به محافل روشنفکری و آکادمیک میشه و مسئله‌ای که توجه روشنفکران رو به دیگر کارگردانان و سینماگران خلاق مانند آنتونیونی و موجنو فرانسه جلب میکنه. شاید امروز با فاسید در دست بشه گفت سینمای برگمن یکی از بدعت گذاران اصلی رشته‌های آنالیز و تحلیل فیلم در محافل آکادمی. سینمای بعد از برگمن دیگر تنها هنری سرگرم کننده با مخاطبان وسیع نیست، بلکه هنری است که در رأس هنرهای دیگر، یکی از معضلات روشنفکران و فیلسوفان از نیمه دوم قرن بیستم میشه. اما برگمن کیست؟ سینمای برگمن چیست؟

هایدگر میگه انسان برای پاسخ به پرسش‌های مختلف زندگیش احتیاج به شجاعتی عظیم داره. و اون عبارت از شجاعت پرسش از روزگار نو. سینمای برگمن با استفاده از نمای نزدیک و درشت، حرکات پیچیده دوربین، کمپوزیسیون‌های بسیار پیچیده و فضای سیال داخل قاب و همراه شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی و بیان ماهیت کاراکترهای فیلم با ایجاز کامل، مجموعی کم نظیر رو در دنیای هنر معرفی میکنه. برگمن موفق میشه در فیلماش کنجکاوی‌های مهار نشدنیش، پرسش‌های پیگیر و شک و تردیدش رو به زیباترین شکل به تصویر در بیاره. سینمای او تصویرگر رویاها، خیال پردازی‌ها، خشم، تردید، رنج، درد، جنون، عصبیت، لرزش‌های ایمان و اعتقادات دروغین بشری است. او شاعر تیرگی، سردی و عبوسی در دنیای هنر است. تصویرگر جنون ناشی از خلأ هراسناک سکوت خدا. به نظر بعضی از منتقدان فیلم‌های برگمن مظهر حیاتی ترین حرکت درونی تمدن غرب در روزگار نو است. دور شدن از ارتودکس دینی و کشف سکوت خدا، رفتن به سوی نوعی هستی شناسی بی ثبات. نکته قابل توجه در مورد برگمن اینه که شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی که در فیلماش دیده میشه فقط بیان مسائل شخصیش نیست، بلکه آنها نوعی مستمسک ضروری مضاعف برای هنرنمایی سینمایی برگمنه. این نکته برای کسایی که فقط از طریق خواندن بیوگرافی‌های برگمن سعی در شناخت سینمای او دارن میتونه نکته قابل توجه و هشداردهنده‌ای باشه. تحلیل فیلم‌های برگمن از زاویه رنج‌هایی که او در کودکی مانند همه انسان‌های دیگه متحمل شده فقط نگاهی به گذشته او میده و حرکت پیچیده و تکاملی این هنرمند رو نمی‌بینه. در حقیقت شاید بشه گفت آن نگاه بیش از حد به چهره برگمن ما رو میتونه از نگاه عمیق و شناختی درست از چهره فیلم‌های او باز داره. گرچه سینمای برگمن حاوی تصاویری از خود و درون خود و تصویری از یک مونولوگ است، ولی مونولوگ برگمن همزمان تصویری از رنج کلکتیو جامعه او و روزگار نوین انسان‌های متمدن غرب است. برگمن در این حال یکی از منتقدان سرسخت خود نیز هست. او در اوج شکوفایی هنریش در دهه 50 در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی در یکی از مجله‌های نقد فیلم به نام چاپلین در سوئد با نام مستار به انتقاد بی‌رحمانه از فیلم‌های خود می‌پردازد. او وارث بددینی است که بر اساس شک و تردید شکل گرفته، مانند باورهایش. اما بددینی برگمن نفی نمی کنه، خلق می کنه. باورهای او بر اساس ایمان نیست، بلکه بر اساس اندیشه، تعقل، تفکر و شناخت است. شناخت او و پرسش‌های او در تغییری دائم و دیالکتیکی در فیلم‌های او ظاهر میشه. در فیلم‌های دهه 50 و فیلم‌های اول دهه 60 آنجا که به سکوت خدا اعتراض میشه، راه رستگاری و آرامش رو برگمن در هنر می‌بینه. صحنه پایانی مور افتوم بیانگر امید برگمن به هنر و هنرمندان. ولی در پرسونا با سکوت هنرمندان مواجهیم. همونطور که خدا از فیلم‌های برگمن حذف میشه، هنر هم کم کم همون سرنوشت خدا رو پیدا می‌کنه. در صحنه‌ای از یک ازدواج، فیلم دهه 70 برگمن که به صورت سریال تلویزیونی هم نشون داده شده، این مردم عادی هستن که تبدیل به موضوع اصلی میشن. گرچه خدا، مذهب، هنر و هنرمند وجود فعال در آثار
اواخر برگمن ندارم، ولی آثار آنها یا اثر آنها در فیلم ها هنوز دیده میشه. نگاه برگمن به مرگ هم کم کم در فیلم هاش عوض میشه. آنهایی که فقط فیلم مور هفتم برگمن رو دیدن یا به یاد دارن میتونن تصور کنن که مرگ با صورتی به سپیدی گچ شنل سیاهش رو سرانجام دور بدن کهنسال برگمن میندازه. ولی با مراجعه به فیلم های بعدی برگمن، وقتی که ترس از مرگ میریزه، چهره مرگ هم عوض میشه. تصویر مرگ از موجود سیاه پوش تبدیل به دلغک های کوچک و سفید میشه. در آخرین فیلم او سارابند، مرگ به معنی بازگشت به آغوش مادر است. یوهان پیر مانند یک بچه کوچک و اوریان با ترس در تختی که ماریان در آن دراز کشیده میخزه. مرگ به معنی بازگشت به ابتدا، با آغوش گرم مادر، و شاید هم از آن فراتر، کوچک شدن، کوچکتر شدن و بازگشت به رحم مادر مانند جنین اولیه. گرمای آغوش مادر و فضای شناور و زندگی بخش مادر جای ترس از خدای پدر و نظم پدری رو در این تبدیل سمبولیک میگیره. حالا دیگر هنرمندی که سکوت خدا و سکوت هنر رو معترضانه به تصویر کشیده، خود به سکوتی ابدی فرو رفته. اما آثار به یاد ماندنی او هنوز سکوت را به پرسش میکشند. از من میپرسند که چگونه دیوانه شدم، چنین روی داد. یک روز بسیار پیش از آن که خدایان بسیار به دنیا بیایند، از خواب عمیقی بیدار شدم و دیدم که همه نقابهایم را دزدیدند، همان هفت نقابی که خودم ساخته بودم و در هفت زندگی بر چهره میگذاشتم. پس بی نقاب در کوچه های پر از مردم دویدم و فریاد زدم: دزد، دزد، دزدان نابکار. مردان و زنان بر من خندیدن و پاره ای از آنها از ترس من به خانه هایشان پناه بردن. هنگامی که به بازار رسیدم، جوانی که بر سر بامی ایستاده بود فریاد برآورد: این مرد دیوانه است. من سر برداشتم که او را ببینم. خورشید نخستین بار چهره برهنم را بوسید. و من از عشق خورشید مشتعل شدم و دیگر به نقابهایم نیازی نداشتم و گویی در حال خلسه فریاد زدم: رحمت، رحمت بر دزدانی که نقابهای مرا بردن. چنین بود که من دیوانه شدم و از برکت دیوانگی هم به آزادی و هم به امنیت رسیدم. آزادی تنهایی و امنیت از فهمیده شدن، زیرا کسانی که ما را می فهمند چیزی را در وجود ما به اسارت می گیرند.

I've just got here and I think I'm losing signal already.

I've just got here and I think I'm losing signal already. Hello?

رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، استکهلم 91.1 مگاهرتز.

چند رازی است عشق، رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودم. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

ناتمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران، منو افسردگی های همیشه، منو در

0: شنونده رادیو همبستگی هستید. همونطور که میدونید در هفته گذشته رادیوی آکادمی سوئد جایزه‌ای رو جشنواره‌ای داشت و جایزه‌ای هم به سعید افشار دادن. یک گفتگوی کوتاهی با سعید میکنیم. سعید جان، این جشنواره رادیویی چه بود؟
1: والا هر سال رادیو آکادمی سوئد یا آکادمی رادیو سوئد به وسیله یک هیئت جوری بهترین های سال رو در زمینه کار رادیویی در رشته های مختلف و در میان رادیوهای گوناگون برمیگزینه که هم برنامه های رادیویی، هم برنامه سازان رادیویی و هم خود رادیوها رو در بر میگیره و تقریبا همه رادیوهایی که در سوئد هستند از رادیوهای پابلیک سرویس، رادیوهای همگانی گرفته تا رادیوهای منطقه‌ای، لوکال رادیو که عمدتاً رادیوهای کمرشیال و تجاری هستند، تا رادیوهای محلی و شهری رو، یعنی رادیوهای نر رادیو رو در بر میگیره. برای نمونه رشته‌ای مانند بهترین برنامه رادیویی، بهترین رادیوی لوکال، بهترین برنامه اجتماعی، بهترین برنامه که در زمین‌های مختلف هستن و حتی بهترین آگهی تبلیغاتی رو در بر میگیره که حدود مجموعاً 20 رشته میشه. در عرصه نر رادیو دو گروه بندی رو اختصاص داده بودن: بهترین برنامه نر رادیو که جایزش نصیب یک برنامه رادیویی در برشون یوتبری شد و گروه بندی دوم زیر نام التشل بود که من هم از رادیو همبستگی در همین گروه بندی کاندیدا شده بودم به همراه دو نامزد دیگه.
0: التخل چه جایزه‌ایه؟ به چه کسانی تعلق میگیره؟ یا همون جان شیفته یا جایزه تلاشگر یا روح آتشین؟
2: التخل در واقع به معنای آرمانی کار کردن، نوعی آرمانگرایی و جان شیفتگی به کاری است که فرد یا افرادی با علاقه آتشین برای تحقق هدف‌های معینی کوشش می‌کنند و در اینجا کار رادیویی مراد بوده و در همین کاتگوری بود که من هم شرکت داشتم و جایزه هم که تعلق گرفت یک تندیسی از گوش طلایی است و یک دیپلم افتخار و بیشتر ارزش معنوی داره و هیچ جایزه نقدی هم همراهش نیست، فقط همون تندیس گوش طلایی است، نوعی تحسین و تأیید. در جشنواره 30 ثانیه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه. اون چیزی هم که من گفتم این بود که رادیو همبستگی 16 ساله که برنامه پخش میکنه بدون درآمدی از آگهی های تبلیغاتی و دریافت کمک از نهادهای دولتی و تمام برنامه ها توسط خود رادیو همبستگی ساخته میشه از طریق برنامه سازان رادیو بدون اینکه رادیوهای دیگه رو رله بکنه. رادیو همبستگی یک رادیوی چپ و فمینیستی است که از دیدگاه چپ گسترده در جامعه به مسائل نگاه میکنه.
0: چه احساسی داری؟
2: شما پرسیدید که چه احساسی دارم؟
0: بله.
2: انسانهای آرمانخواه، آدمهای جانشیفته معمولا در زندگیشون نگاه نمیکنن که آیا کسی اونها رو تحسین یا تأیید میکنه یا نه. در سمت هدفها و آماجه های خودشون میکوشند، یعنی هر عرصی از زندگی رو برای تحقق آرمان ها و هدف هاشون به مبارزه ای تبدیل میکنند. فقط زندگی نمیکنند، میرزمند در زندگی. اما همین آدم های کوچک آرمانگرا، همین آدم های کوچک جان شیفته هنگامی که مورد تحسین و تأیید قرار میگیرند به هر شکل و در هر زمینه ای، بسیار خوشحال میشن. دریافت این جایزه به ویژه در زمینه تلاشگری و جانشیفتگی برای من بسیار غرورانگیز بوده. و در آخر یک نکته دیگه هم بگم که این جایزه در واقع نه فقط متعلق به من، متعلق به همه کسانی است که در رادیو همبستگی کار میکنن، همه کسانی که در سالهای طولانی در این 16 سال با رادیو همبستگی بودند، کار کردند و بخشیشون همچنان با رادیو همبستگی کار میکنند، برخی به دلایلی یا نخواستن یا نتونستن ادامه بدن کار با رادیو همبستگی رو. این جایزه متعلق به همه این افراد، همه کسانی در رادیو همبستگی روزی روزگاری کار کردند و همچنان کار میکنند. سپاسی هم هست برای شنوندگان رادیو همبستگی که از طریق پیشنهاداتشون، انتقاداتشون، کمک‌های مالیشون و کمک‌های اینجا و اونجاشون در زمینه‌های مختلف و حمایت‌هایشون ما رو دلگرم کردن در تمام این سال‌ها. سپاس از شما شنوندگان رادیو همبستگی و سپاس به بروبچه‌های رادیو همبستگی.

تو کجایی در گستره بی مرز این جهان؟ تو کجایی؟ من در دور دست ترین جای جهان ایستادم، کنار تو. تو کجایی در گستره ناپاک این جهان؟ تو کجایی؟ من در پاکترین مقام جهان ایستادم، بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.